To je bil koncert za violino v D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa v interpretaciji Janine Jansen in simfoničnega orkestra švedskega radija pod vodstvom sra Antonija Papana. Sledi Largo iz sonate številka 3 v C-duru Johana Sebastiana Bacha.

Slišali smo stavek Largo iz sonate številka 3 v C-duru za solistično violino, oznaka del 1005 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi Janine Jansen in Simfoničnega orkestra Švedskega radija. Pred nami je skladba Iz Italije opus 16 Richarda Straussa.

Izvenila je skladba iz Italije opus 16 Richarda Straussa, ki sta jo izvedla simfonični orkester švedskega radija in dirigencer Antonio Papano. Jutranji koncert je tako končan, na vrsti je Brahmsov intermezzo v E-duru opus 116 številka 4, ki ga bo izvedel Barry Douglas.

Pianist Barry Douglas je tako izvedel intermezzo v E-duru opus 116, številka 4 Johannesa Brahmsa. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela sonata za violino v F-duru Georga Filipa Telemana. Nastopila bosta kamerata Kellen in Mary Utiger.

Ansambel Capricornus Consort iz Bazla je pod vodstvom Petra Barcija tako izvedel priredbo skladbe za orgle v G-duru oznaka del 572 Johana Sebastiana Bacha. Ob koncu oddaje sledi še bolero v A-molu opus 19 Frederika Chopina.

To je bil bolero v A-molu opus 19 Frederika Chopina v interpretaciji pianista Emila von Zauerja. Z vami smo bili Jure Juvan, Jernej Boc in Aleksander Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Maksimiljana Feguša, Tadeje Vulc, Marjana Lipoška in Leona Firšta. Najprej bo zazvenela sinfonijeta v dveh stavkih Maksimiljana Feguša. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Đorđa Pehlivanjana.

To je bil aplavz za orkester Slovenske filharmonije, ki je pod vodstvom Đorđa Pehlivanjana izvedel simfonijeto v dveh stavkih Maksimiljana Feguša. Zdaj pa prisluhnimo doživetjem za pihalni kvintet in harfo Tadeje Vulc. Nastopili bodo kvintet Slovint, ansambel Akroče note in harfistka Elodie Adler.

To je bila skladba doživetja za pihalni kvintet in harfo Tadeje Vulc, ki so jo poustvarili člani kvinteta Slovint, ansambl Akroče note in harfistka Elodie Adler. Sledi godalni kvartetu F-molu Marjana Lipovška, nastopili bodo člani Ljubljanskega godalnega kvarteta.

Člani Ljubljanskega godalnega kvarteta so tako poustvarili godalni kvartet v F-molu Marjana Lipovška. Zdaj pa poslušajmo še skladbo Fantasy Run Leona Firšta v izvedbi saksofonista Tadeja Šepca, kontrabasista Janeza Krevla, tolkavca Matjaža Skaze in Leona Firšta na klavirju.

0: Tadej Šepec, Leon Firšt, Janez Krevel in Matjaž Skaza so tako izvedli skladbo Fantasy Run Leona Firšta. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Maksimiljana Feguša, Tadeje Vulc, Marjana Lipovška in Leona Firšta.
1: Spominčice.
2: Prisluhnimo sonati za violino in klavir Leoša Janačka. Igrala bosta violinist Tomaš Lorenc in pianistka Alenka Šček Lorenc. Stavki: con moto, balada, allegretto in adagio.

Glasbenika violinist Tomaš Lorenc in pianistka Alenka Ščik-Lorenc sta zaigrala sonato za violino in klavir Leoša Janačka. Zdaj pa je na vrsti serenada za pihala v D-molu opus 44 Antonina Dvoržaka. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enša. Stavki moderato quasi marcia, minueto tempo di minueto, andante con moto in finale Allegro molto.

Simfonični orkester RTV Slovenija je pod vodstvom dirigenta Enša zaigral serenado za pihala v D-molu opus 44 Antonina Dvoržaka. Današnje Arsove spominčice pa bomo končali z balado v A-molu za violino in klavir Jozefa Suka. Izvajalca Olga Skalar, violina, in Andrej Jarc, klavir.

0: To je bila balada v A-molu za violino in klavir Jozefa Suka. Zaigrala sta jo violinistka Olga Skalar in pianist Andrej Jarc. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

Glasbena jutranjica. Dragi poslušalci, drage poslušalke, dobro jutro in dobrodošli v Arsovi družbi. Z vami sva tonski mojster Roko Košinek in napovedovalka Ajda Sokler. Današnja glasbena jutranjica, pripravili sta jo Tina in Katja Ogrin, bo prepletala na prvi pogled precej različne zgodbe. Naravo in živali, enega najbolj priljubljenih svetnikov krščanske tradicije, glasbo, ki posnema ptičje petje, nekoliko pozneje pa tudi arhitekturo Jožeta Plečnika. Izhodišče pa je sveti Frančišek Asiški, ki je umrl pred natanko 8. stoletji, leta 1226. V spominu ni ostal le kot ustanovitelj frančiškanskega reda, ampak tudi kot človek z nenavadno neposrednim odnosom do narave in živih biti. Narava zanj ni bila le okolje, ki človeka obdaja, temveč del istega stvarstva. Zato bomo tudi mi začeli nekoliko širše, s klicem narave Alojza Srebotnjaka. Orkester Slovenske filharmonije vodi Samo Hubad.

Orkester Slovenske filharmonije je tako pod vodstvom Sama Hubada izvedel Klic narave Alojza Srebotnjaka. Od glasbenega Klica narave pa se vračamo k Frančišku Asiškemu in njegovemu odnosu do živali, eni najbolj znanih zgodb, ki so se skozi stoletja spletle okoli njegovega življenja. Frančiškova povezanost z naravo se je skozi stoletja močno zasidrala tudi v predstavi o njem. Danes ga poznamo kot zavetnika živali in ekologije. Njegov god 4. oktobra pa je marsikje povezan tudi z blagoslavljanjem živali. Toda podoba Frančiška kot prijatelja živali ni nastala šele v sodobnem času. Že zgodni frančiškanski viri prinašajo pripovedi, v katerih se k živalim obrača skoraj tako kot k ljudem. Najbolj znana je zgodba o njegovi pridigi pticam. Po izročilu je med potjo zagledal veliko jato ptic, stopil mednje in jih nagovoril. Ptice naj ne bi odletele, ampak so ostale ob njem in ga poslušale. Ali se je dogodek zgodil natanko tako, seveda, ni mogoče zgodovinsko preveriti. Pomembnejše je, kaj je ta pripoved pomenila generacijam za njim. Človek v njej ni gospodar narave, ki nagovarja naravo z višine, ampak je njen del. Pripoved je že ob koncu 13. stoletja dobila tudi eno svojih najslavnejših likovnih upodobitev. V zgornji baziliki svetega Frančiška v Asiziju jo najdemo v prizoru Pridiga pticam, delu velikega cikla Frančiškovih zgodb, ki je nastal ob koncu 13. stoletja. Cikel tradicionalno povezujemo z Džotom in njegovo delavnico, čeprav vprašanje avtorstva posameznih fresk še danes ni povsem razrešeno. Frančišek se na freski rahlo skloni k pticam in jih nagovarja z iztegnjeno roko. Prizor je preprost, skoraj zadržan, vendar je njegova zamisel jasna. Človek in živali pripadajo istemu prostoru, isti zgodbi. Od naslikanih ptic pa se zdaj preselimo k pticam, ki jih lahko tudi slišimo. Med njimi ima golob v umetnosti posebno bogato simbolno zgodovino. Umetnostni zgodovinar dr. Tine Germ opozarja, da je bil že v antiki povezan z Afrodito oziroma Venero in tako z ljubeznijo. V krščanski tradiciji pa je postal predvsem eno najbolj prepoznavnih znamenj svetega duha. Golobica z oljčno vejico, ki se po vesolnem potopu vrne k Noetu, je postala tudi simbol miru, upanja, sprave. Srednjeveški pisci so golobu pripisovali še druge lastnosti, med njimi previdnost in modrost. Verjeli so denimo, da pije samo iz bistre vode, saj lahko v njej pravočasno zagleda odsev ujede, ki se mu približuje. Pri Otorinu Respigiju, njegovo delo bomo predvajali v nadaljevanju, pa golobica ni več simbol, ampak predvsem glasbeni značaj. Ena izmed ptičjih podob v njegovi suiti Ptice. Ptice so namreč že stoletja vznemirjale tudi skladateljsko domišljijo. Respigi jih je leta 1928 postavil v središče orkestrske suite Ptice. Pri tem ni samo posnemal njihovega oglašanja. Segel je po starejših skladbah iz 17. in 18. stoletja ter jih preoblikoval in oblekel v barve modernega orkestra. Nastala je nekakšna glasbena galerija ptičjih značajev, v kateri ima vsaka ptica svojo barvo, gibanje in temperament. Iz suite bomo poslušali dva izrazito različna portreta. Najprej nežnejšo in bolj zadržano golobico, nato pa precej živahnejšo, skoraj hudomušno, kokoš.

Poslušali smo skladbi Golobica in Kokoš iz suite Ptice Otorina Respighija. Dva zelo različna ptičja značaja in dva primera, kako je mogoče njihovo gibanje in oglašanje prenesti v orkestrske barve. Ptičje petje pa ima v glasbi precej daljšo zgodovino. Od Respighija se zato vračamo skoraj 200 leti v preteklost, Georgu Friedrichu Händlu in njegovemu glasbenemu pogovoru Kukavice in Slavčka. Njegov orgelski koncert številka 13 v F-duru, oznaka skladateljevih del 295, je dobil priljubljeni vzdevek Kukavica in Slavček prav zaradi značilnih ptičjih motivov v drugem stavku. Partituro je Händel dokončal leta 1739, koncert pa je prvič izvedel istega leta v londonskem kraljevem gledališču ob izvedbi svojega oratorija Izrael v Egiptu. Kukavica in Slavček imata v glasbi vsak svoj prepoznavni glas. Kukavico zaznamuje njen značilni, ponavljajoči se interval, Slavček pa odgovarja z veliko bolj razgibanim, okrašenim petjem. Händel iz njunega navideznega pogovora ustvari igrivo glasbeno izmenjavo, pri kateri naravni zvok postane izhodišče za povsem umetelno glasbeno oblikovanje. Orgle pa se v naši današnji zgodbi ne pojavljajo po naključju. Za zdaj naj ostajenejo le majhen namik. K njim in k razlogu, zakaj so danes med nami, se bomo vrnili v zadnjem delu glasbene jutranice.

Georg Friedrich Händel in orgelski koncert številka 13 v F-duru, znan z vzdevkom Kukavica in Slavček, je to, kar smo ravno kar poslušali. Orgle bomo za zdaj pustili ob strani, vendar ne za dolgo. V zadnjem delu glasbene jutranice se bomo k njim vrnili ob drugi zgodbi. Naša ptičja pot pa se nadaljuje. Za golobico, kokošjo, kukavico in slavčkom prihaja še škarjanec, vendar tokrat ptice ne bomo več toliko poslušali, kot jim bomo sledili v višino. Ralph Vaughan Williams je svojo romanco za violino in orkester z naslovom Škarjanček vzleta zasnoval po istoimenski pesmi angleškega pesnika Georgea Meredita. Nekaj verzov iz nje je zapisal tudi na začetek partiture. Delo je začelo nastajati leta 1914, tik pred prvo svetovno vojno, pozneje pa ga je skladatelj predelal in prva javna izvedba je bila leta 1920. Tu ne gre več za neposredno posnemanje ptičjega oglašanja, kakršnega smo srečali pri Respighiju in Händlu. Vaughan Williams škarjanca spremeni v glasbeno podobo. Solistična violina se dviga nad orkester, njena melodija se vzpenja, oddaljuje in vrača, kakor bi se ptica izgubljala visoko nad pokrajino. Škarjanec tako postane predvsem podoba odprtega prostora, gibanja in svobode. In prav s to glasbo bomo sklenili prvi del današnje Poti skozi naravo. K Frančišku Asiškemu pa se bomo še vrnili, skozi besedilo, v katerem je svoj odnos do sveta izrazil morda najbolj neposredno. To je sončna pesem, ena najstarejših pesnitev v italijanskem ljudskem jeziku. V njej sonce, luna in zvezde, veter, voda, ogenj in zemlja niso samo deli narave. Frančišek jih nagovarja kot brate in sestre. Zdaj pa Škarjanček vzleta. Solistka je Julia Fischer, filharmonični orkester iz Monte Carla vodi Jakov Kreitzberg.

Ralph Vaughan Williams in Škrjanček vzleta. Solistka je bila Julia Fischer, filharmonični orkester iz Monte Carla je vodil Jakov Kreitzberg. Solistična violina nas je za konec prvega dela glasbene jutranice še enkrat popeljala v svet narave, ki je rdeča nit današnjega jutra. Po drugi jutranji kroniki se bomo vrnili k svetemu Frančišku Asiškemu in njegovi sončni pesmi, hvalnici stvarstvu in enemu najlepših izrazov njegovega odnosa do narave. Ostanite z nami.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Z rebalansom proračuna, ki največ dodatnega denarja predvideva za obrambo, se bo danes ukvarjal pristojni parlamentarni odbor. Vrstijo se kritike. Fiskalni svet opozarja na pretirano zvišanje izdatkov. Davor in Kračun.
2: Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
1: Ob tem ne izključuje možnosti, da bo Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji zaradi prevelikega povečanja porabe. V Mariboru so odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah premiera Janeza Janše je to prva lastovka decentralizacije. Za enakomernejši regionalni razvoj navaja dva cilja.
3: Prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
1: Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas in trend pojavnosti se znova obrača navzgor. Ob svetovnem dnevu srca stroka poziva k preventivi z zdravim načinom življenja. Predsednik Društva za srce primari Matija Cevc.
4: Zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, spanjem, obvladovanjem stresa.
1: Slovenski nogometaši bodo v Stožicah igrali na drugi tekmi Lige narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo začer gostili Severno Makedonijo. Še vreme, tudi danes bo sončno, z dopoldansko meglo po nekaterih kotlinah. Z vami sem Tatjana Popovič. Državni zbor bo ta teden uskladil letošnji državni proračun z novo strukturo ministrstev in najpomembnejšimi prioritetami vlade. Ta z rebalansom povečuje obrambne izdatke in skupni obseg porabe na 18,8 milijarde evrov. Primankljaj pa bo ostal tik pod še dovoljenimi 3% BDP. Fiskalni svet in ekonomisti ne izključujejo možnosti, da bo zaradi pretiranega povečanja porabe Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Opozicija je kritična, predlaga tudi nekaj dopolnil za prerazporeditev sredstev. Do njih se bo danes opredelil matični odbor za finance. Erika Štular.
5: Vlada je največ dodatnih sredstev, skoraj 300 milijonov, zaradi obljub zvezi NATO namenila za obrambo. Izdatke je skupno povečala na rekordnih 18,8 milijarde evrov, a ker bo gospodarska rast občutno boljša od sprva predvidene, bo več tudi davčnih prihodkov. Zato bo primankljaj ostal pod mejo 3% BDP, brez bolečih rezov, se je pohvalil finančni minister Andrej Šircelj.
6: S tem rebalansom proračuna ne jemljemo nikomor. Zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij.
5: Da ni razloga za zadovoljstvo, pa ocenjuje fiskalni svet. 3% primankljaj bi bil dopusten ob recesiji ali izrednih dogodkih, kot so naravne nesreče. Ob ugodni rasti in polni zaposlenosti bi dobra politika ustvarila presežek, pravi predsednik dr. Davorin Kračun. In še ključni problem je rast izdatkov.
2: Rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
5: Zato ne izključuje, da bi Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Podobno profesor Mojmir Mrak.
7: Ne pozabiti, da nas je Evropski fiskalni svet uvrstil med dve državi, za katere je Evropska, eksplicitno, to se ne naredi prav doskrat, ne? Ker Evropska komisiji so rekli, poslušajte, tole ste pa vi mečkan šebik pogledali. Ne? Tako da tudi komisija bo morala zdaj le precej bolj resno gledati naše številke, kot bi jih mogoče drugačne, in ob teh številkah mislim, da smo kar blizu tega. Ja.
5: Opozicija je sicer vložila nekaj dopolnil, ki pa ne rešujejo tega problema, pač pa prerazporejajo nekaj sredstev od vojske k pokojninam, zdravstveni blagajni, knjižnicam in križiščem, a tudi nimajo večjih možnosti za uspeh.
1: Cene naftnih derivatov so se opolnoči vnovič spremenile. Cena dizelskega goriva, ki se je v zadnjih tednih najbolj podražilo, se je znižala pod 2 evra za liter in sicer na 1,93 evra. Za liter bencina je treba odšteti 1,76 evra, kar je njegova nova rekordna vred cena. Za 8,3 centa na liter se je pocenilo kurilno olje. Negotovost na naftnih trgih, povezana z odprtjem hormuške ožine, sicer še kar traja. Včeraj se je nafta Brent podražila za skoraj 4% na $108 za sod. O cenah energentov minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
8: Nafta pada pod 2 evra, po prognozi 1,992. No? Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči in se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. Pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi vmešavanja, torej napram sosednjim državam. Ne. Avstrija, Italija je naša nafta relativno nizka, ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam ima nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
1: Konec julija je tudi naša vlada zaprosila Evropsko komisijo za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel po dovoljeno raven, a odgovora še ni dobila. O ukrepanju za pocenitev energentov za državljane in zagotavljanju varne preskrbe z energijo bodo danes v Dublinu govorili ministri članice Evropske unije pristojni za energetiko. V Mariboru so včeraj slovesno odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na ministrstvu je 262 zaposlenih, v Maribor se jih je preselilo 29. Selitev ministrstva je eden od prvih korakov k decentralizaciji države, je dejal predsednik vlade Janez Janša. Več Aljaš Mejal.
9: Premier Janez Janša je napovedal še več selitev sedežev ministrstev oziroma njihovih delov iz Ljubljane v druge dele države. Za skladnejši regionalni razvoj je izpostavil dva cilja.
3: Da, prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
9: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa upa, da bodo za vzpostavitev pokrajin uspeli doseči potrebno politično soglasje.
10: Pripravljeno imamo vse, potrebujemo pa 60 glasov v parlamentu in kot je rekel predsednik vlade, računamo, da se bodo tudi glave ohladile po teh začetnih mesecih in da bomo najdli potrebne glasove tudi v opoziciji.
9: Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je dodal, da bodo pokrajine prinesle več države na podeželje.
11: Kjer bo ravno tako dostop do zdravstva, šolstva, ob nesrečah naravnih, se bo odzvala pokrajina.
9: Tudi mariborski župan Saša Arsenovič meni, da bi decentralizacija pomenila skladnejši razvoj vseh delov države.
12: To bo prav gotovo dvignilo tudi kvaliteto življenja v Ljubljani in gotovo bo tudi pospešilo razvoj kjerkoli druge v Sloveniji, ker bomo bliže odločitvam.
9: Računa tudi na više financiranje lokalnih skupnosti.
1: Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slovesno odprla nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Kot so navedli v švicarskem Sandozu, lastniku Leka, bo center imenovan Biofarmaceutika krepil odpornost oskrbovalne verige z zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. V obratu, katerega vrednost nekoliko presega 400 milijonov evrov, odpirajo 300 delovnih mest. Investicijo je podprla tudi država z 41,9 milijona evrov subvencije.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 8 minut. Ustanovno zasedanje 81. Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je končalo konec tedna, je odprlo zanimiv pogled na razumevanje današnjega sveta. Večina v New Yorku zbranih državnikov je prisegala na multilateralizem in dosledno spoštovanje mednarodnega prava. Ob robu zasedanja in pogosto daleč od javnosti pa so priznavali prehodnost obdobja in spreminjanje svetovnega reda. Kakšen naj bi bil, je še odprto vprašanje. A slutimo lahko vsaj dvojno ureditev, del sveta pod vodstvom Združenih držav in del pod prevlado Kitajske. Komentar našega vašingtonskega dopisnika Andreja Stoparja.
13: Za Donalda Trumpa, ki ljubi dvostranske dogovore s šibkejšimi sogovornicami, je svetovna organizacija prej ovira kot rešitev perečih vprašanj sveta. Čeprav so njegovi predhodniki kazali več spoštovanja do mednarodnih institucij, so jih zmeraj razumeli kot platformo uveljavljanja izključno ameriških interesov. Ker to ni bilo mogoče, pa teh institucij niso priznavali. Recimo Mednarodnega kazenskega sodišča. Donald Trump. Nikoli ne bomo dovolili, da protiameriški tribunal brez kakršnekoli jurisdikcije nad nami ali skupina zlobnih ljudi preiskujejo ali na sodnih predstavah sodijo ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Čeprav je videti, da postavlja dozdajšnjo ureditev na glavo, Trumpova politika preseneča in šokira predvsem z brutalno odkritostjo. Ko ameriške zaveznice niso vehementno pozdravile solistične vojne z Iranom, je bil nad zadržanostjo najbolj razočaran prav Trump. Zdi se, da se skuša izvleči s čim bolj nedvoumno zmago, pri čemer se mu tudi ne mudi. Iran kaže svojo trdoživost, a če uradni razlog za vojno, iranski jedrski program, zamenjamo z upočasnevanjem Kitajske, dogajanje vidimo nekoliko jasneje. Iran in Venezuela sta bila za Peking pomembna vira nafte s popustom in Amerika problem rešuje samostojno, ne da bi se ozirala na kogarkoli. Mimo grede in mimo vseh mednarodnih institucij in njihovih morebitnih pomislekov, Amerika rešuje tudi kubansko vprašanje. Dvostranski sporazum z Dansko, ki je ZDA brez spreminjanja meja dodatno odprl Arktiko, je NATO verjetno rešil eksistenčne krize. Na to pa je zaušnico multilateralizmu in OZN prisolil prav njun zagovornik, kitajski predsednik Xi Jinping, ki se je izognil New Yorku in prejšnji teden obiskal Washington. S tem pa simbolično nakazal, da se pogovarja le z velikimi. Hakin Lee z Tokijske mednarodne univerze. Ta pot kaže na verjetnost dveh usporednih svetovnih ureditev. Ene pod prevlado ZDA, drugo, nastajajočo, pa oblikuje Kitajska. V nasprotju ZDA, Kitajska svojega vpliva ne širi z orožjem, ampak z mehkejšo, a enako neizprostno silo. Multilateralizem tako postaja vse bolj načelno priznavanje pisanosti sveta in nekakšna tolažba za manjše države.
1: V Pragi je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti vladi premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med organizatorji protesta, je upozorila, da vlada ne stori dovolj proti dezinformacijam in za državno varnost. Udeleženci protesta so bili kritični tudi do načrtovanih sprememb financiranja javnih medijev. Nemška levica je zmago na volitvah v Berlinu postala politična senzacija, hkrati pa tarča ostrih kritik. Očitajo ji radikalizem, antisemitizem in povezave posamičnih članov s kriminalnim podzemljem. Kritike prihajajo tudi iz vrst zelenih, predvsem pa iz SPD-ja, s katerim želi levica oblikovati deželno vlado. Vodstvo stranke se je na vsakem koraku prisiljeno odzivati na očitke o antisemitizmu, poroča Maja Derčar.
14: Poslanec levice v Bundestagu Ferhat Kočak se je ob zmagi svoje stranke v Berlinu fotografiral z aktivistom Ljudske fronte za osvoboditev Palestine, ki je v Evropski uniji označena za teroristično organizacijo. Dopisoval si je z vodjo libanonskega kriminalnega klana Remo, za kar se je opravičil. Primer je sprožil razpravo v Bundestagu. Aleksander Trom, poslanec CDU. Levica, če bi dejansko vladala, bi predstavljala varnostno tveganje za celotno državo, ne samo Berlin. Avgusta med volilno kampanjo je glasbenik z odra levice vpil Intifada, Gregor Gysi, poslanec levice. Nekaj naših članov s kritiko Izraela močno pretirava, s tem se moramo soočiti in to tudi počnemo. Ne potrebujemo pa vaše pedagogike, niti vaših groženj. Judje v našem mestu se morajo počutiti varne, je dejala Elif Eralp, kandidatka levice za županjo v Berlinu. Okrepila bom živahno judovsko življenje in se borila proti antisemitizmu. Obenem se morajo tudi palestinci in muslimani počutiti upoštevane in varne. Skupina 150 berlinskih judov in judin se je postavila v bran levici s pismom, v katerem pravijo, da obtožbe, ki letijo na stranko, skoraj vsako kritiko izraelske politike enačijo z antisemitizmom. Zeleni in SPD so pristali na uvodna pogajanja s stranko, ki je zmagala z radikalnim programom, podružbljanjem stanovanj v lasti korporacij, odpravo ocenjevanja v osnovnih šolah in ukinitvijo notranje obveščevalnega urada za zaščito ustave v prestolnici.
1: Severu Etiopije znova grozi obsežna vojna. Spopadi med zvezno vojsko in silami iz Tigraja so omajali mirovni dogovor iz Pretorije, s katerim se je leta 2022 končal eden najbolj smrtonosnih konfliktov v tem stoletju. Spopadi se zdaj širijo, telefonske in spletne povezave v Tigraju so prekinjene že več dni. Protivladne sile pa naj bi zavzele strateško mesto Alamata. Več Klara Draškovič.
15: Če bo zavzetje Alamate potrjeno, bo to za zvezdne sile pomemben vojaški obrat. Mesto na jugu Tigraja je oskrbovalno vozlišče za vojsko, hrano in gorivo. Med vojno med letoma 2020 in 2022 pa je večkrat zamenjalo nadzor. Spopadi so se iz Tigraja razširili tudi v sosednji regiji Amhara in Afar. Eskalacija sledi mesece medsebojnih obtožb po kršitvah dogovora iz Pretorije. Tigrajska ljudska osvobodilna fronta pa je tik pred začetkom ofenzive skupaj s šestimi drugimi oboroženimi skupinami napovedala zavezništvo za odstranitev vlade Abija Ahmeda. Tigrajska fronta trdi, da vodi obrambno vojno, zvezna vlada pa, da so tigrajske sile napadle prve. Addis Abeba ob tem Eritrejo in Sudan obtožuje podpore opozicijskim silam.
16: Understanding what's happening in this context is it's an unfinished war.
15: Analitik Ahmed Soliman opozarja, da zdajšnji spopadi niso nov konflikt. Po njegovem gre za nedokončano vojno, saj je bilo primirje nepopolno. Boji pa se ponovnega prelivanja krvi, kot se je dogajalo pred nekaj leti. Največje breme spopadov medtem znova nosijo civilisti. Tigraj si še ni opomogel od prejšnje vojne.
17: On the humanitarian front, our OCHA colleagues tell us that escalation of conflict in northern Ethiopia.
15: Na zahtevne humanitarne razmere opozarja tudi tiskovni predstavnik Združenih narodov Stefan Dižerik. Dejal je, da velike motnje telefonskih in internetnih povezav v Tigraju ovirajo tudi humanitarno delo. Vse strani pa pozval, naj omogočijo dostop do ljudi, ki potrebujejo pomoč. Za zdaj ni jasno, ali gre za začasen vojaški preobrat ali začetek nove faze vojne, ki bi lahko dodatno destabilizirala rok Afrike.
1: Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas. Več kot tretjina smrti je njihova posledica. Stroka zato na današnji svetovni dan srca opozarja na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih pa tudi omilili potek bolezni, ko se ta pojavi. Več Katja Arhar.
18: Letošnji svetovni dan srca poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Vsak dan v Sloveniji namreč zaradi posledic srčno-žilnih bolezni umre 21 ljudi, večinoma zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Vsak dan je z dela zaradi teh bolezni odsotnih 2000 ljudi, letno srčno-žilne bolezni botrujejo več kot 36 tisoč hospitalizacijam. Zdravila za srčno-žilne bolezni predstavljajo četrtino vseh izdanih receptov. Strokovnjaki zato pozivajo k skrbi za zdravje srca, ki pa ni samoumevno. Predsednik Društva za srce primari Matija Cevc pri tem poudarja odgovornost posameznika za lastno zdravje.
19: Pri tem pa ta osebna odgovornost ne pomeni krivde, ker človek večinoma ni kriv, če zboli. Ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
18: To pa lahko vsak stori preventivno, z zdravim načinom življenja, opozarja dr. Cevc.
19: Zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, spanjem, obvladovanjem stresa. Treba je spremljati tudi posamične dejavnike tveganja številčno.
18: Če se je pred leti trend pojavnosti srčno-žilnih bolezni obrnil navzdol, zdaj stroka opaža ponovno rast, opozarja kardiolog Borut Jug iz ljubljanskega UKC.
20: Lahko pričakujemo do leta 2030, da bo ena petina odraslega prebivalstva imela klinično debelost, ena četrtina potrebovala zdravila za uravnavanje krvnega tlaka in ena tretjina zdravila za uravnavanje krvnih maščob.
18: Del preventive je tudi redno merjenje krvnega tlaka, holesterola, telesne teže in podobno. Zato Društvo za srce ob današnjem svetovnem dnevu srca pripravlja različne meritve. V Ljubljani bodo potekale na Prešernovem trgu, v Mariboru v Evroparku, v Brežicah v Posavskem muzeju in na Krasu pred jamo Vilenica.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Markom Pangrcem. Hvala za pozornost in lep dan.
21: Drevi nova tekma v nogometni ligi narodov čaka slovensko nogometno reprezentanco. Uvodna domača proti Škotski se je končala brez golov in z delitvijo točk. Drevi bo v Stožicah gostovala Severna Makedonija, ki je uvodno tekmo proti Švici visoko izgubila s 3-0. Na uvodni slovenski tekmi je kar nekaj stvari manjkalo v drugem polčasu, tako da si selektor Boštjan Cesar želi, da
22: čim boljše igramo od začetka in da probamo držati ta ritem do časa, kar smo do zdaj v teh 4 tekmah. Seveda pa normalno tudi si želim, da kakšen gol več damo.
21: Tekma se bo začela v Stožicah ob 20:45 minut. Škotska bo gostila Švica, v skupini ena pa visoka zmaga Italije v gosteh pri Turčiji. Francija je nadaljevala niz zmag proti Belgiji, boljša z 1:0. V tem tednu bodo svoje prve evropske nastope imeli rokometaši Slovana v Evropski ligi z gostovanjem pri Tatabanji, v evropskem pokalu pa košarkarji Olimpije pri španskem Burgosu. Pred najboljšimi judoisti sveta pa je še letošnji višek sezone. Na svetovnem prvenstvu v Bakuju bo nastopilo tudi 8 slovenskih borcev. Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe se bo na blazino na največjih tekmah vrnila tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki je pred nekaj dnevi na turnirju svetovnega pokala v Budimpešti stala na zmagovalnem odru.
2: Nočem si dajati s tem pritiska. Realno sem sproščena, ne dajem si pritiska za to svetovno prvenstvo. Valjda mi je cilj svetovna medalja, dokler pač se aktivno ukvarjam z judom. Ampak glede na to, da je svetovna vsak let, ne letos pa naslednje leto. Pač jaz verjamem, da svetovno medaljo bom dobila v svoji karieri. Ampak moram za to biti pripravljena.
21: V slovenski osmerici je na svetovni lestvici najvišje uvrščena Metka Lobni, ki je tretja. Prvi slovenski nastop v Bakuju v Azerbajdžanu bo v nedeljo opravil David Štarkel. Potem, ko se je v nedeljo v Milanu končalo evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik. Nik Mojanovič pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Še tenis, februarja prihodnje leto bo slovenska reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo. Morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance, Stefanosom Cicipasom.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
23: Z Agencije za okolje Urban Žagar.
24: Danes bo večinoma jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
23: Podatki o prometu. Zaradi okvarjenih vozil sta zaprta počasna pasova na Primorski avtocesti med Srminom in predorom Dekani proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan predvsem na cestah proti Ljubljani, pa tudi na drugih cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Nastajajo zastoji. 7:22 minut je ura.
25: Zgodbe iz sveta baleta, o glasbi, plesu in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Vsak torek ob 9:00 na programu Ars. Baletna ura.
26: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18:00 v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
23: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkhardt v četrtek 1. oktobra ob 20:00 v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
25: Branko Jordan, igralec.
27: Zvočne knjige, radijske igre, lirični utrinki, humoreske tega tedna. Vse to in še veliko več ustvarjam na Radio Slovenija. Radio pa spremlja tudi mene, moje delo v gledališču, na filmu in televiziji. Brez njega ne gre niti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kjer poučujem. Zame je Radio Slovenija kot kruh in sol. Nepogrešljiv.
3: Tudi to je RTV Slovenija. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro. Danes je torek, predzadnji septembrski dan, ki bo na Arsu med drugim ponudil naslednje vsebine. Ob 9 bo baletna ura posvečena Giorgio Balanchinu in vprašanju, kaj ostane od baleta, ko mu oduzamemo zgodbo, pa razkošno scenografijo in gledališko iluzijo. Od Apolona in Serenade do Agona bomo spremljali, kako lahko glasba dobi telo in kako je evropska baletna tradicija v Ameriki zaživela na novo. Oddajo je pripravila Katja Ogrin. Malo po 10 pa v oddaji Skladatelj tedna nadaljujemo zgodbo o novi stvarnosti nemške simfonije. Gibanje, ki ga je nacistična oblast uvrstila med tako imenovano izrojeno umetnost, je številne ustvarjalce pognalo v izgnanstvo, druge pa prisililo v kulturni molk. Avtor oddaje je Igor Krivokapič. Ob 18 pa bodo jezikovni pogovori namenjeni razmeram na področju prevajanja audiovizualnih vsebin. Prevajalci in prevajalke opozarjajo na nizke tarife, kratke roke. Prevajalci in prevajalke opozarjajo na nizke tarife, kratke roke in negotove delovne razmere.

Vi spletni strani. Z vami sva tonski mojster Roko Košinek in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa se vračamo k glasbeni jutranici. Pripravili sta jo glasbeni urednici Tina in Katja Ogrin.

Glasbena jutranica. V prvem delu glasbene jutranice smo svetega Frančiška Asiškega srečevali predvsem v naravi in med pticami. Tudi drugi del bomo začeli v naravi in pri njenem najmočnejšem viru svetlobe. Sonce ima v Frančiškovi sončni pesmi prav posebno mesto. Toda preden se posvetimo njegovim besedam, ga bomo najprej pogledali skozi oči skladatelja, ki s Frančiškom sicer nima neposredne povezave. Danski skladatelj Carl Nielsen je koncertno uverturo Helios zasnoval leta 1903 med bivanjem v Grčiji, kjer je njegova žena, kiparka Anne-Marie Carl Nielsen, preučevala antično umetnost. Skladatelja je prevzel pogled na sonce nad Egejskim morjem. Glasba sledi njegovi poti čez nebo. Začne se v temi in tišini zgodnjega jutra, iz katerih se postopno porodi svetloba. Sonce se vzpenja, glasba pridobiva moč in sijaj, ter doseže bleščeči vrhunec, nato pa se začne umirjati. Ob koncu se sonce spusti za obzorje in orkester se znova pogrezne v tišino. Nielsen je tako v glasbi ustvaril lok enega samega dne, od vzhoda do zahoda. Poslušajmo koncertno uverturo Helios opus 17 Carla Nielsena. Kraljevemu filharmoničnemu orkestru iz Liverpoola dirigira Douglas Bostock.

Poslušali smo koncertno uverturo Helios opus 17 Karla Nilsena. Od prvih jutranjih žarkov do večernega zahoda nas je glasba popeljala skozi sončev lok nad Egejskim morjem. Od Nilsenovega sonca pa zdaj k Frančiškovemu. V sončni pesmi ga opisuje kot lepo in sijoče, ter v njem prepoznava podobo najvišjega. Preden Frančišku prisluhnemo skozi njegove lastne besede, pa se za trenutek ustavimo v Firencah. Prav septembra letos so po 4 letih konservatorskih in restauratorskih posegov znova v celoti razkrili Giotove zgodbe svetega Frančiška v kapeli Bardi v baziliki Santa Croce. Cikel je nastal v prvih desetletjih 14. stoletja, v Giotovem zrelem ustvarjalnem obdobju. Na stenah kapele se v 6 prizorih zvrstijo ključni dogodki iz Frančiškovega življenja, med njimi odpoved zemeljskim dobrinam, preizkušnja z ognjem pred sultanom in Frančiškova smrt. Giotto pripoved gradi predvsem s pogledi, kretnjami in odnosi med figurami, zato prizori še danes delujejo presenetljivo, neposredno in živo. Freske imajo za seboj burno zgodovino. V 18. stoletju so jih prekrili z beležem, na novo pa so jih odkrili leta 1851. Sedanji poseg jih ni skušal narediti kot nove, temveč jim predvsem vrniti berljivost. Pri raziskovanju so strokovnjaki uporabili tudi sodobne neinvazivne metode in izdelali tridimenzionalni model kapele. Ohranjanje približno 180 kvadratnih metrov poslikav je tako povezalo umetnost zgodnjega 14. stoletja s tehnologijo 21. stoletja. Od Giottovih podob pa zdaj nazaj k Frančiškovim besedam. Sončna pesem, znana tudi kot hvalnica stvarstva, je nastala proti koncu njegovega življenja. Glavnino besedila je Frančišek napisal leta 1225 pri cerkvici svetega Damjana oziroma San Damiano blizu Asizija, ko je bil bolan in že skoraj slep. Prav v obdobju telesnega trpljenja je tako nastalo besedilo polno občudovanja sveta. Frančišek Boga hvali skozi njegove stvaritve, sonce, luno in zvezde, veter, vodo, ogen in zemljo. Narava pri njem ni samo kulisa človekovega življenja, ampak del večje, med seboj povezane celote. Besedilo se je dopolnjevalo v letih 1225 in 1226. Hvalnici naravnim prvinam sta se pozneje pridružili še misel o odpuščanju in spravi, ter ob koncu Frančiškovega življenja tudi smrt. Sončna pesem tako preraste hvalnico naravi in se razširi v razmišljanje o človekovem življenju kot celoti. Med stvaritvami, ki jih Frančišek posebej poudari, je voda. Koristna, ponižna, dragocena in čista. Prav njej je namenjen 4. del oratorija Hvalnice svetega Frančiška Asiškega opus 25 švicarskega skladatelja Hermana Zutterja. Za obsežno delo je črpal navdih iz besedila sončne pesmi, njegovi posamezni deli pa sledijo podobam Frančiškove hvalnice, od sonca, lune in zvezd, prek vetra, vode in ognja do zemlje, odpuščanja in smrti. Poslušajmo 4. del. Hvaljen bodi moj gospod po sestri vodi. Nastopajo sopranistka Alida Ferrarini, mezzosopranistka Veselina Kacarova, tenorist Eduardo Via in basist Marcel Roška. Simfoničnemu orkestru iz Budimpešte dirigira Andraš Ligeti.

0: Slišali smo četrti del oratorija Hvalnice svetega Frančiška Asiškega opus 25 Hermana Zutarja. S Frančiškovo hvalnico Bodi se končuje tudi drugi del današnje glasbene jutranice. Pot smo začeli ob soncu nad Egejskim morjem, nadaljevali ob Džotovih podobah svetega Frančiška in njegovi sončni pesmi, sklenili pa z glasbo, ki je nastala neposredno ob njegovih besedah. V nadaljevanju bomo zgodbo obrnili v novo smer, od svetega Frančiška in narave proti arhitekturi Jožeta Plečnika. Vabljeni, da ostanete z nami.
1: Lirični utrinek.

0: Ruska pesnica Bela Ahmadulina se je rodila leta 1937, umrla je leta 2010. Ta ustvarjalka italijansko-tatarskega rodu je bila pomemben glas povojne književnosti. Brodski jo je imel za najpomembnejšo pesnico ruskega jezika. Bila je apolitična, a vseeno pogosto kritična do oblasti. Izoblikovala je svoj poseben pesniški izraz, poln bogatih podob in tudi humorja. Za lirični utrinek smo izbrali njeno pesem z naslovom Moped.
1: Zavidam ti to naglico koles, o moped z bledorožnatim ohišjem. Za ta bo zrem in sol si ne obrišem, ki vro brez vzroka kot poletni dež. Dekletu, ki se stiska za hrbet voznika z zmagoslavnim norim vriskom, se zdim kot sključena v dve gube, počasen polž, pritiskajoč se k listju. Adijo, čezme tvoja pot drži in ugaša tam v daljavah prezelenih. Dve mavrici, dva loka, dve luči brez sramnica gorita ti v kolenih. In skozi plašč se ti blešči telo kot tanka zev skozi steklo in skozi vodo. Nenadoma iz mene plane jok in prhne čivkajoč v svobodo. Tako tvoj šibki glasek poje, motiv je večen in preprost in nežen. In glej, veseli tvoj polet je z mojo nepremakljivostjo uravnotežen. Gugalnica leti visoko v zrak in ni nevarnosti, da strmoglaviš, ker že na drugo stran hiti korak in deska varno spet nazaj zaplava. In ko se spušča spet tišina k tlom, je že na daljnih tratah tvoj hrum mili. In ko je moj korak težak in hrom, se dvigaš ti na dveh zelenih krilih. Kar leti, jaz stojim na mestu, le vrši, moja nemost tja ne seže. Za tvoj lahkotni let po podnebesju se odkupujem svojo lastno težo.
0: Pesem z naslovom Moped je napisala ruska pesnica Bela Ahmadulina. Prevedel jo je Drago Bajt. Leta 2004 jo je interpretirala dramska igralka Barbara Žefran.

Glasbena jutranjica. V tem zadnjem delu glasbene jutranjice pot nadaljujemo v Ljubljani in v letu 1925. Takrat je Emil Adamič napisal orkestersko svito Ljubljanski akvareli, v kateri je z glasbo naslikal vrsto ljubljanskih prizorišč: Rožnik, Tivolski ribnik, cerkev svetega Florijana, cerkev svetega Krištofa, Ljubljanski grad, Park Zvezda in Uršulinski samostan. Istega leta pa je na drugem koncu mesta začela nastajati stavba, ki danes sodi med najbolj prepoznavna dela Jožeta Plečnika, cerkev svetega Frančiška Asiškega v Šiški. Najprej se zato sprehodimo po Adamičevi Ljubljani, od jutra na Rožniku in Tivolskega ribnika do svetega Florijana in svetega Krištofa, nato pa še na grad, v Park Zvezda in k Uršulinskemu samostanu. Emil Adamič, Ljubljanski akvareli. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Marko Munih.

Poslušali smo ljubljanske akvarele Emila Adamiča, glasbene podobe Ljubljane iz leta 1925. Prav v tem času je mesto začelo dobivati tudi nekatere Plečnikove poteze, ki ga zaznamujejo še danes. K Plečniku nas vodi že ena od postaj Adamičevega glasbenega sprehoda, cerkev svetega Krištofa. Stala je za Bežigradom, na območju današnjega gospodarskega razstavišča. Nekaj let po nastanku ljubljanskih akvarelov je Plečnik ob stari baročni cerkvi zasnoval novo cerkev svetega Cirila in Metoda ter obe povezal v skupno arhitekturno celoto. V 50-ih letih so svetega Krištofa zaradi graditve gospodarskega razstavišča podrli, Plečnikovo cerkev pa prestavili na današnjo lokacijo ob vodovodni cesti. Ostajamo v letu 1925 in se izza Bežigrada selimo v Šiško. Plečnik je načrte za cerkev svetega Frančiška Asiškega pripravil leto prej, spomladi 1925 pa so jo začeli graditi. Sprva si jo je zamislil na vrhu Šišenskega hriba, z monumentalnim dostopom. Frančiškani pa so zanjo kupili zemljišče spodaj, tedaj še sredi njiju. Graditev je napredovala hitro, celo hitreje od uradnih postopkov. Prošnjo za gradbeno dovoljenje so vložili aprila 1925 in že maja dobili dovoljenje za začetek zidarskih in kamnoseških del. Formalno gradbeno dovoljenje je sledilo šele aprila naslednje leto, ko je bila cerkev že precej zgrajena. Jeseni 1926 se je mudilo tudi zaradi pomembne obletnice. Cerkev sta 3. oktobra na predvečer godu svetega Frančiška blagoslovila ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič in mariborski škof Andrej Karlin. Takrat je minevalo 700 let od Frančiškove smrti. Stoletje pozneje se letnici znova pomenljivo srečata. Leta 2026 mineva 800 let od smrti svetega Frančiška in 100 let od blagoslova Šišenske cerkve. 1226, 1926 in 2026. Tri letnice, ki povezujejo svetega Frančiška in Plečnikovo Ljubljano. Posebna je tudi notranjost cerkve. Namesto običajne dolge ladje je Plečnik zasnoval skoraj kvadraten osrednji prostor, ki ga obdaja 20 mogočnih opečnih stebrov. Za njimi poteka obhod, oltar pa je odmaknjen od stene in pomaknjen bliže sredini, tako da se prostor zbira okoli njega. Nad notranjostjo ni oboka, temveč raven lesen strop, pod njim pa pas oken, skozi katera prihaja svetloba. Plečnik se je oprl na izročilo starokrščanskih bazilik, vendar ga je prevedel v svoj arhitekturni jezik, v opeko, les, kamen in svetlobo. Monumentalnost tu ne izhaja iz razkošja, ampak iz razmeri in ritma prostora. In prav tu se ponuja lepa, čeprav samo simbolna povezava s Frančiškom. Njegova sončna pesem govori o svetu skozi sonce, vodo, veter, ogenj in zemljo. Plečnikova cerkev pa svojo

Moč gradi iz prav tako preprostih prvin, opeke, lesa, kamna in svetlobe. Plečnik jo je dopolnjeval še desetletja in za njo načrtoval tudi velik del opreme, od oltarjev do svetil. Pozneje je cerkev dobila še zvonik, danes pa je eno izmed Plečnikovih ljubljanskih del upisanih na UNESCO seznam svetovne dediščine. Od cerkve pa se zdaj vrnimo k človeku, po katerem nosi ime. Ena najbolj znanih pripovedi o svetem Frančišku govori o njegovi pridigi pticam. Srečali smo jo že v prvem delu današnje glasbene jutranice, ob Džotovi upodobitvi, zdaj pa jo bomo slišali še v glasbi. Franz Liszt je Frančišku posvetil prvo izmed svojih dveh legend. Sveti Frančišek Asiški pridiga pticam je nastala v začetku 60. let 19. stoletja. Liszt zgodbe ne pripoveduje z besedami. Klavir že na začetku oživi z drobnimi figurami, trilčki in okraski, v katerih lahko začutimo in zaslutimo ščebetanje in preletavanje ptic. Nato se glasba postopno razširi in iz lahkotnega ptičjega sveta zraste slovesnejša pripoved. Pri klavirju je Ying Di Sun.

Poslušali smo prvo izmed dveh legend Franca Lista, sveti Frančišek Asiški pridiga pticam. Pri klavirju je bil Ying Di Sun. S Frančiškom smo se tako za trenutek vrnili tja, kjer smo današnjo glasbeno jutranico začeli med ptice. Za konec pa se bomo vrnili še v Plečnikovo cerkev v Šiški, tokrat zaradi orgel. Prav tam bo namreč v četrtek 1. oktobra ob 8. zvečer koncert iz cikla Obiski kraljice v živo. Na orgle bo igrala Stina Burkhardt, koncert pa bomo neposredno prenašali tudi na programu Ars. Program na zanimiv način nadaljuje več niti današnje glasbene jutranice. Obsegal bo Händlov orgelski koncert številka 13 v F-duru, imenovan Kukavica in Slavček, Glorijo Janeza Matičiča, Forejevo svito Paleas in Melisanda, v priredbi za orgle Luija Robijara, ter Bachovo znamenito tokato in fugo v D-molu Bach Werke Verzeichnis 565. Začetek koncerta pa bo pripadal ameriškemu organistu in skladatelju Richardu Purvisu in njegovi sončni pesmi, četrtemu delu svite svetega Frančiška. In prav z njo bomo sklenili tudi današnjo glasbeno jutranico. Začeli smo v naravi in med pticami, sledili Frančiškovi sončni pesmi, vodi in soncu, nato pa skozi Adamičevo Ljubljano prišli do Plečnikove cerkve v Šiški, ki letos zaznamuje 100 let od blagoslova. Krog se tako sklepa tam, kjer se je pravzaprav začel, pri Frančišku in njegovi hvalnici stvarstvu. Na orgle igra Rosalind Monson.

Poslušali smo sončno pesem, četrti stavek Svite svetega Sveti Frančišek Richarda Prvisa. Na orgle je igrala Rosalind Monson. S tem sklepamo današnje glasbeno popotovanje povezano s Svetim Frančiškom Asiškim naravo in Plečnikovo Ljubljano. Glasbena jutranica pa se nadaljuje že čez 10 minut, pred nami je baletna ura. Do takrat pa poslušajmo koncert številka 1 v G-duru za flavto in orkester, in sicer prvi stavek z oznako Allegro maestoso Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slišali bomo izvedbo Minhenskega komornega orkestra, kot solist pa bo nastopil Andraž Adorjan.

0: Baletna ura.
1: Prejšnji teden smo baletno uro končali z vprašanjem, kaj ostane od baleta, če mu vzamemo zgodbo, kulise in pravljični svet, ter pustimo samo glasbo in ples. Odgovor je presenetljivo preprost. Balet. Le videti je nekoliko drugače. Ni gradu, ni začarane princese, nihče ne umre zaradi nesrečne ljubezni, kar je za balet že skoraj radikalen poseg. Včasih niti ne vemo, kje in kdaj smo. Na odru so plesavci, za njimi prazno ozadje, na telesih preprosti kostumi in glasba. Takrat začnemo opažati stvari, ki jih ob veliki zgodbi zlahka spregledamo. Linijo telesa, hitrost stopala, natančnost ansambla, način, kako sprememba glasbene fraze nenadoma postane vidna tudi v prostoru. Človek, ki je iz takšnega razumevanja plesa ustvarjal enega najbolj prepoznavnih koreografskih jezikov 20. stoletja, je George Balanchine. Njegova pot se začne tam, kjer smo se v prejšnjih baletnih urah že ustavljali, v Sankt Peterburgu, v ruski klasični tradiciji, nato pri Diagilevu in Stravinskem. Odpeljala pa ga bo na drugo stran Atlantika, v New York, kjer bo odločilno zaznamoval ameriški klasični balet. Začnimo v Parizu leta 1928. Balanchine ima 24 let, Stravinski 46. Pred njima pa je mladi bog Apolon in njegove tri muze. Prisluhnimo glasbi baleta, s katerim se začne eno najpomembnejših umetniških partnerstev 20. stoletja.

0: Apolon je bil za Balanchina prelomnica. Pozneje je govoril, da je ob njem spoznal nekaj, kar se sliši preprosto, v umetnosti pa nikakor ni. Ni treba pokazati vsega, kar znaš. Umetnost je tudi v tem, kaj izbereš in čemu se odpoveš. George Balanchin se je leta 1904 v Sankt Peterburgu rodil kot Georgij Melitonovič Balančivac. Pri 9 letih je vstopil v carsko gledališko šolo, o plesu pa se je izobraževal tudi glasbeno. Učil se je klavirja in glasbene teorije, ter pozneje študiral na konzervatoriju. Za njegove koreografije je to pomembneje, kot se morda zdi. Partiture ni poznal le kot plesalec, ki šteje do 8. Znal jo je brati, razumel je njeno zgodbo in slišal glasove, ki jih poslušalec lahko presliši. Prav to glasbeno znanje bo pozneje bistveno za njegov koreografski jezik. Vse življenje bo raziskoval, kaj se zgodi, ko zvok dobi telo. Leta 1924 z majhno skupino mladih sovjetskih plesalcev odpotuje na turnejo po Zahodni Evropi in se v Sovjetsko zvezo ne vrne. V Parizu ga angažira Sergej Diagilev. V Apolonu zgodba še obstaja. Mladi bog in tri muze. Kaliopa, Polihimnija in Terpsihora. Toda Balanchin bo delo skozi stoletja spreminjal in postopoma čistil. Manj scenografije, manj gledališkega okrasja, več telesa in glasbe. Klasične tehnike pri tem ne zavrže. Špice, skoki, obrati in padede ostanejo. Spremeni pa način njihove uporabe. Ples postane hitrejši, linije daljše, telo se lahko izmakne strogi osi, predvsem pa se gib tesneje oprime ritma, fraze in zgradbe glasbe. Balanchin klasičnega baleta ne podre. Pozna ga dovolj dobro, da ga lahko začne govoriti drugače.
1: Mali baletni slovar.
0: Današnji izraz je neoklasični balet. Predpona neo pomeni novo, vendar neoklasični balet klasične tehnike ne vrže skozi okno. Prav nasprotno, osnova ostane, izgine pa lahko del tistega, kar jo je stoletja obdajalo. Zapletena zgodba, razkošna scenografija, gledališke konvencije. Več prostora dobijo hitrost, ritem, geometrija odra in sam gib. Morda najpreprosteje, klasični balet pri Balanchinu ne izgubi slovnice. Z njo začne sestavljati drugačne stavke. In da neoklasicizma ne bi prehitro pospravili v zgodovino, prav v teh dneh ga lahko spremljamo tudi na evropskih odrih. Angleški nacionalni balet je 24. septembra v londonskem gledališču Sadler's Wells predstavil večer 3 koreografij z naslovom Rhythm Riot, nekakšno eksplozijo ritma. Večer odpira Balanchinova simfonija v 3 stavkih, ki jo je ansambl tokrat izvedel prvič. 32 plesalcev brez tutujev, tiar in pripovedne zgodbe. V spredju sta zgolj ples in glasba Stravinskega. Skoraj učbeniški primer tega, o čemer govorimo danes. O Balanchinovem delu sta na sporedu še 2 svetovni premieri. Znamenje nedolžnosti koreografa Jia Manjuja, ki črpa navdih iz poezije Williama Blakea in glasbe Peterisa Vasksa, ter Priklon za konec koreografinje Michaele Taylor, ki se navezuje na energijo znamenitih ameriških mojstrov stepa, bratov Nicholas. Balanchinova koreografija iz leta 1972 se tako znajde ob delih, nastalih več kot pol stoletja pozneje. Neoklasicizem torej še zdaleč ni le poglavje iz zgodovine baleta. Njegov odrski jezik ostaja živ in kot kaže, je z njim še vedno mogoče povedati kaj novega. Po smrti Diagileva leta 1929 ruski balet razpade. Balanchin nekaj let dela po Evropi, leta 1933 pa ga v Londonu poišče mladi Američan Lincoln Kirstein z ambiciozno zamislijo. Amerika na evropskega baleta ne bi le gostila, temveč naj bi razvila svojega, svojo šolo, svojimi plesalci in lastno baletno družbo. Balanchin sprejme povabilo in oktobra prispe v New York. Toda ne začneta z gledališčem, temveč šolo. Januarja 1934 odpre vrata šola ameriškega baleta. Logika je brezhibna. Če želiš ustvariti drugačen način plesanja, potrebuješ plesalce, ki se ga lahko naučijo. Prav pri delu z učenci nove šole začne Balanchin ustvarjati koreografijo na glasbo Čajkovskega. Nastane serenada, njegovo prvo izvirno baletno delo, ustvarjeno v Ameriki. Njena današnja podoba je znamenita. Modrikasta svetloba, dolga svetla krila in ansambl plesavk. Brez palače in brez pojasnila, kdo so te ženske in zakaj so tam. Čajkovski začne in z njim se začne ples.

Po tej glasbi bi zlahka napisali zgodbo. Balanchine se je odrekel. Čustvo? Nikakor. Serenada je začela nastajati pri delu z učenci. Njen nastanek pa spremljajo tudi znamenite zgodbe o naključjih zvaj, ki naj bi našla pot v koreografijo, o zamudi ene plesavke in padcu druge. Uporabna lekcija tudi zunaj baleta. Če gre na vaji kaj narobe, morda še ni vse izgubljeno. Morda ste pravkar dobili material. Iz praktičnega začetka je nastal balet, ki učinkuje skoraj sansko. Nima določene zgodbe, vendar je težko reči, da se v njem nič ne dogaja. Med telesi nastajajo srečanja, bližina, izguba, odhod. Čajkovski naredi svoje. Balet brez zgodbe torej ni balet brez čustev. Le navodil ne dobimo, kaj moramo ob kateri minuti občutiti. Leta 1941 naredi Balanchine še korak dlje in na Bachov koncert za dve violini v D-molu ustvari Concerto Barocco. Že naslov pove skoraj vse. Ne Labodje jezero, ne Trnulčica, ne Pepelka, koncert. Dve solistični violini dobita dve vodilni plesavki, glasbena zgradba pa postane izhodišče koreografske. Pred naslednjo točko zato predlagam majhen radijski poskus. Za nekaj minut pozabimo na balet in poslušajmo samo Bacha. Kako se violini prepletata, si odgovarjata in druga drugi prevzameta besedo. Balanchine je v teh glasovih videl telesa.

Če bi ob tej glasbi gledali koncerto baroko, bi marsikaj, kar smo pravkar slišali, tudi videli. Ena plesavka prevzame eno glasbeno linijo, druga drugo. Ansambl pa glasbeno strukturo razpre v prostoru. Balanchine Bacha ne ilustrira. Ne kaže nam, kaj glasba pomeni, ampak kako je zgrajena. Preden pa ga dokončno razglasimo za asketskega koreografa praznih odrov in resnega Bacha, moramo omeniti leto 1942. In slone. Zasloviti ameriški cirkus bratov Ringling ter Barnuma in Baileya je na cirkusko polko Igorja Stravinskega ustvaril balet slonov. Nastopalo je 50 slonov in 50 plesavk. Slonica Modok pa je bila prima balerina. Če smo se v prvi baletni uri spraševali, kdo vse lahko pleše balet, smo vprašanje očitno zastavili nekoliko preozko.

je kot strogega apostola umetniškega minimalizma. Delal je tudi na Broadwayu, v operi in Hollywoodu. Njegova velika ameriška zgodba pa se je medtem šele sestavljala. Leta 1946 z Lincolnom Kirsteinom ustanovi Ballet Society. Dve leti pozneje družba dobi nov dom in novo ime – Njujorški mestni balet. Ameriški balet je dobil svojo veliko družbo, čeprav je pridevnik ameriški pri tem skoraj zabaven. V njej so ruska šola, francoski baletni besednjak, italijanska virtuoznost, Bach, Čajkovski in Stravinski. Vse to pa pristane v New Yorku. Leta 1957 pa nastane delo, v katerem se ta dolga zgodovina skoraj zvije sama vase. Agon. Naslov izhaja iz grške besede za tekmovanje oziroma spopad. Balet nima zgodbe, ustvarjen pa je za 12 plesalcev. Stravinski in Balanchin sta njegovo zgradbo osnovala v tesnem ustvarjalnem dialogu. Posebej zanimivo pa je, da se v njem vrnejo imena plesov iz stare francoske dvorne tradicije. Naša septembrska zgodba se tako skoraj vrne na začetek, k francoskemu dvoru, plesnim pravilom in francoski terminologiji. 300 let pozneje se v Agonu vrnejo stara imena – Sarabanda, Galjarda in Branel, le da jih Stravinski in Balanchin predstavita v povsem nov zvočni in gibalni svet. Tokrat zato ne bomo skočili naravnost v znameniti Pas-de-Deux. Začeli bomo pri starih dvornih plesih in poslušali, kako daleč jih je od dvora odpeljalo 20. stoletje.

0: Po serenadi za godala Petra Iliča Čajkovskega je zvočni svet Agona skoraj drug planet. Pa vendar smo še vedno pri istem koreografu. Od Apolona do Agona je minilo skoraj 30 let. Glasbeni jezik Stravinskega se je vmes temeljito spremenil, Balanchine pa mu je sledil. Zato njunega odnosa morda ni najbolje opisovati z mislijo, da je Balanchine glasbo prevajal v ples. Poslušal jo je dovolj natančno, da je v njej vedno znova odkrival možnosti za gib.
1: Aktualno.
0: Iz New Yorka sredi 20. stoletja se vračamo v Ljubljano. In iz baleta skoraj brez zgodbe, ki ni najslavnejših zgodb sploh. Oktobra bo Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana premierno uprizorilo balet Pepelka Sergeja Prokofjeva v koreografiji Lukasa Cušlaga. Predstava nastaja v koprodukciji z mestnim gledališčem v Celovcu. Nova Pepelka pravličnega sveta ne postavlja v nedoločeno kraljestvo. Dogajanje se seli v internat in na gradbišče tovarne čevljev. Resničnost pa se prepleta s svetom vil in domišljije. Izgubljeni čevelj seveda ostaja. Brez njega bi bila Pepelka vendarle precej kratka predstava, vendar postane tudi simbol povezanosti, repenenja in novega začetka.

Po današnji oddaji je zanimiv predvsem kontrast. Balanchine je pokazal, kako daleč lahko balet pride brez pripovedi. Pepelka ponuja drugo možnost. Staro zgodbo je mogoče pripovedovati vedno znova, če je koreograf poišče nov prostor, nov čas in nov pogled. Pepelka Sergeja Prokofjeva pa ima še nekaj, česar Balanchine nikoli ni izgubil spred oči. Partituro z močnim lastnim dramaturškim življenjem. Za konec zato vstopimo v drugi prizor plesa. Valček se še vrti, nato začne ura neusmiljeno odštevati. Polnoč se bliža in skladatelj poskrbi, da je ne moremo preslišati.

0: Po takšni polnoči Pepelki ne preostane drugega kot beg. Nam pa še nekaj trenutkov, da sklenemo prvo poglavje baletne ure. V 5 oddajah smo naredili dolgo pot. Začeli smo na francoskem dvoru, ko balet še ni poznal ne tutujev, ne špic. V romantiki je balerina skoraj poletela. V carski Rusiji je Petipa klasični balet razvil v veliki gledališki svet. Umetniki, zbrani okoli Djagileva, so ga na začetku 20. stoletja začeli spreminjati. Balanšin pa je del tega izročila odnesel čez Atlantik. Klasični balet torej ni nekaj dokončnega, kar bi se skozi čas zgolj ponavljalo. Je jezik z dolgo zgodovino, lastno tehniko in pravili, a tudi z izjemno sposobnostjo spreminjanja. Petipa ga je govoril drugače kot nižinski, Balanšin drugače kot oba. Morda je prav zato ta jezik ostal živ. Z današnjo oddajo končujemo kronološko potovanje skozi zgodovino baleta. Od prihodnjega tedna ga bomo gledali od blizu, skozi predstave, koreografe, plesalce in teme današnjega baletnega sveta. In ker 8. oktobra v Ljubljano prihaja nova Pepelka, se nam prva naslednja zgodba ponuja skoraj sama. Za danes pa se od vas poslavljam. Baletno uro pripravljam Katja Ogrin, urednica oddaje Glasbena jutranica je Tina Ogrin. Oddajo je tonsko oblikoval Franci Moder.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ANS.
2: Ura je 10, na vrsti so poročila. Premier Janez Janša je v državnem zboru danes prvič v tem mandatu odgovarjal na vprašanja poslancev. Iz vrst opozicije so bila povezana z državno varnostjo in zunanjo politiko Slovenije ter izpopolnjevanjem predvolilnih obljub. Preostala vprašanja so se nanašala na učinkovitost ukrepanja proti organiziranemu kriminalu in trgovini s prepovedanimi drogami. Po navedbah iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z Združenimi državami predstavili nove zamisli za zbliževanje stališč. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zanikal poročila, da naj bi Iranu ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe povezane z iranskim jedrskim programom. Podjetje OpenAI je sporočilo, da ne bo izdalo svojega najnovejšega modela umetne inteligence GPT-6.1 Astra, potem ko je z notranjim testiranjem odkrilo varnostna tveganja. Napoved omenjenega velikana na področju umetne inteligence prihaja v času pomislekov, da bi umetna inteligenca lahko povzročila katastrofalno škodo. Začenja se jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, na katerem se bo v 3 dneh v Ljubljani zvrstilo več kot 400 dogodkov in dejavnosti. Med njimi bodo kulturni nastopi, razstave in kotički za raziskovanje v sejemskem delu festivala. Slovenski nogometaši bodo drevi na ljubljanskem stadionu Stožice igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je na prvi tekmi izgubila proti Švici 3-0. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 10:04. Na vrsti pa je oddaja Skladatelj tedna. Ta teden bomo predstavili nemško simfonijo tako imenovane Nove stvarnosti. Danes predstavljamo Borisa Blaherja. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič.
3: Skladatelj tedna. V sklopu oddaj Skladatelj tedna smo včeraj začeli drugi teden niza, kjer obravnavamo nemški simfonizem v časovnem okviru zadnjega stoletja. Predstavili smo glasbenega prvaka umetniškega gibanja Nova stvarnost, Paula Hindemitha. Ta velja za enega najpomembnejših svetovnih skladateljev prejšnjega stoletja in tako je vsaj delno razumljivo, da se tako malo ve še o preostalih izvrstnih ustvarjalcih, ki so delovali v okviru načel tega gibanja. A eden izmed razlogov, zakaj se o njih tako malo ve, je tudi povsem političen, kajti gibanje Nova stvarnost se v Nemčiji ideološko nikoli ni zlilo z nacizmom, tako kot se mu je v Sovjetski zvezi uspelo s komunizmom ter se prelevilo v socrealizem. Še več. Nacisti, ki so bili estetsko precej naivni in retrogradni romantični nostalgiki, so ga žolčno preganjali ter ga uvrstili na seznam izrojene umetnosti. Zato je večini nemških ustvarjalcev, ki so mu pripadali, ostalo le dvoje, bodi si pravo izgnanstvo, kot so se odločili Hindemith, Weil ali Eisler, bodi si tako imenovano notranje izgnanstvo, to pa je le sopomenka za kulturni molk in skrivaško življenje, kakor se je pripetilo skladatelju, ki ga bomo predstavili v tej oddaji. To je bil Boris Blaher, sin nemško-estonskih staršev, ki se je rodil leta 1903 v daljni Mandžuriji, preživel otroštvo na bregovih Bajkalskega jezera ter bil v senci ruske državljanske vojne leta 1922 poslan na študije k samemu Friedrichu Ernstu Kehu, velikemu mojstru nemškega poznoromantičnega akademizma, sicer pa izjemnemu glasbenemu pedagogu na berlinsko visoko glasbeno šolo. No, podatku je treba takoj dodati, da je Borisov oče, sicer visoki uradnik neke ruske banke, svojemu bistremu in izjemno vestnemu sinu najprej namenil vsaj zanj bolj resen študij. V igri sta bili namreč najprej matematika ali pa arhitektura, ker je bil mladi Boris le preveč zavezan glasbi, so ga potem pač poslali tja, kjer se je že tiste dni glasba poučevala enako in smrtno resno kot matematika ali arhitektura. Glede glasbene govorice Borisa Blaherja pred drugo svetovno vojno zagotovo ni težko izluščiti tako vzornikov kot tudi tistega, kar glede glasbe sodi med skupno duhovno dediščino. A Blaherjeva samorastlost se opazi že v zunanji podobi profesorja iz Dresdna, ki je zlagal glasbo, ki je tedaj veljala za skrajno napredno in v tedanji Nemčiji najraje tudi prepovedano. Prav tako ni sledil umetnikom, ki jim je bil po izrazu blizu ter se je izselil na zahod, temveč pogumno ostal v Hitlerjevem cesarstvu, ne da bi se podrejal na reku uradne kulturne politike. Zato pa je doživel hudo gonjo, ki bi se zanj kaj lahko končala usodno med drugo svetovno vojno. A da je lahko preživel prvo petletko nacistične vladavine in se hkrati ne izneveril svojemu umetniškemu izrazu, se lahko zahvali po eni strani močnim zaveznikom in pokroviteljem, kot sta bila dirigenta Karl Behm in Wilhelm Furtwängler, najbolj pa brez dvoma svoji glasbeni govorici, za katero so značilni neverjetno iskriv polet, ljudska toplina in nezlagana vedrina, čeprav zložena na način, ki je največkrat porodil hladna, mehanična, tako za večino poslušalcev kot še bolj za tedanje oblasti odtujena dela. Kot zvočni prikaz povedanega boste zdaj lahko najprej slišali njegovo tristavčno koncertantno glasbo iz leta 1937, ki je hkrati prvo skladateljevo uspelo to vrstno delo. Izvedel jo bo nemški simfonični orkester iz Berlina pod vodstvom Vladimirja Aškenazija.

smo pri oddaji o nemškem simfonizmu in pri glasbi Borisa Blacherja. Uspeh igrivega novoklasicizma sredi nacistične Nemčije leta 1937 je le tega opogumil, da se je na isti način lotil še pogumno zastavljene simfonije, ki jo je končal leta 1938. Kot prislišani koncertantni glasbi bodo tudi v simfoniji prevladovali zvočni polet, bleščeča instrumentacija, iskrive glasbene zamisli ter v sklepni orkestrski fugi, torej kar celotnem tretjem stavku, neverjetna glasbena invencija. Prva izvedba skladbe je bila 2. februarja leta 1939. Igral je pruski državni orkester pod vodstvom Johannesa Schillerja in skladba je tudi na večer pred drugo svetovno vojno v prestolnici Tretjega rajha doživela neverjeten uspeh. Pisec besedila pa meni, da širšemu svetovnemu nepoznavanju te skladbe dosti botrujejo tudi neugoden politični položaj in najbrž tudi nemški kulturni izgnanci, za katere pisec besedila dvomi, da so skakali od navdušenja, ko je komu v njihovi domovini uspel izrazni način, zaradi katerega so oni iz iste domovine zbežali. Blacherjevo simfonijo poslušajte zdaj v izvedbi Filharmoničnega orkestra iz Frankfurta na odri pod vodstvom Nikosa Atinajosa.

Izvedbi Blaharjeve simfonije v Berlinu leta 1939 je kmalu sledila druga svetovna vojna. Ko se je že zdelo, da so Blaher, Orff, Eck in Wagner Regeni ustvarjalci Potemkinove vasi nacistične kulture, ki je skupaj z neokusno propagando iz Terezinskega taborišča to državo prikazovala kot eno vrelcev sodobnega glasbenega ustvarjanja, so se tudi Blaherju vremena zmračila. V preostanku oddaje poslušajte še suito iz njegove opere Kneginja Tarakanova iz leta 1940, ki opisuje zgodovinsko-politično zaroto Nemčije in Rusije zoper Poljsko v 18. stoletju. Vsebino opere je moč razumeti na več načinov, bodi si v obzorjih tedanjega pakta med Hitlerjem in Stalinom ter vnovične razdelitve Poljske med Nemčijo in Sovjetsko zvezo leta 1939, bodi si kot hudo obsodbo istega dogajanja. Nacistični propagandni stroj ni bil bebast in zato se je razumevanje dela nagnilo v prid obsodbe Nemčije in Sovjetske zveze, za Blaharja pa so se začeli težki časi. Suita iz opere Kneginja Tarakanova boste slišali v izvedbi Nemškega simfoničnega orkestra pod vodstvom Vladimirja Škenazija.

0: Slišali smo svito iz opere Kneginja Tarakanova Borisa Blacherja. Izvedel jo je nemški simfonični orkester iz Berlina, ki ga je vodil dirigent Vladimir Aškenazi. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna. Pripravil jo je Igor Kribokapič, bral Matjaž Romih, urednik oddaje je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Ura je 11, na vrsti so poročila. Premier Janez Janša je v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja. Med drugim je dejal, da vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Odgovarjal je tudi na vprašanje, kako ocenjuje ravnanje Izraela v Gazi in zakaj je Slovenija kot edina članica Evropske unije glasovala proti obsodbi nasilnega širjenja nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu. Janša je očitke o genocidu odločno zavrnil kot politično govorico. V Lendavi se začenja slovesnost ob odprtju novega visokotehnološkega centra za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila farmacevtske družbe Lek. Naložba presega vrednost 400 milijonov evrov, z njo so ustvarili več kot 300 delovnih mest. Investicijo je podprla tudi država skoraj 42 milijonsko subvencijo. Iran je zatrdil, da nobena država v regiji ne bi mogla izvažati nafte, če bi Islamski republiki preprečili prodajo njene lastne nafte. Nobena regionalna infrastruktura ne bo varna, če ne bo varen Iran, sporočajo iz Teherana. Kot so še poudarili, so ZDA v svoji vojaški kampanji proti Iranu doživele poraz in bi morale zapustiti regijo. Vse hujša kriza financiranja bi lahko letos več kot 8 milijonov beguncev in razseljenih prikrajšala za dostop do pomoči, je opozorila Agencija Združenih narodov za begunce. Dodala je, da se spopada z eno od najhujših kriz financiranja v svoji zgodovini, po zmanjšanju pomoči Združenih držav Amerike in nekaterih drugih držav. Finančna luknja iz tega naslova po najnovejših podatkih znaša približno 5,8 milijarde dolarjev. Letališče Catania na Siciliji je sinoči po tridnevni prekinitvi zaradi vulkanskega pepela iz Etne obnovilo delovanje, vendar so lete danes znova ustavili. Ukrep velja do popoldneva. Promet so ustavili po opozorilu Italijanskega inštituta za vulkanologijo, da so se izbruhi pepela iz Etne znova ukrepili. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt pas za počasna vozila zaradi vozila v okvari. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 11.4 minute.
2: Ars in drama.
3: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
3: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
3: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.
0: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkhardt. V četrtek, 1. oktobra, ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški, v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu ARS.
3: dr. Kozma Ahačič, jezikoslovec.
4: Radio Televizija Slovenija ima posebno vlogo pri skrbi za slovenski jezik. Za njenimi radijskimi in televizijskimi glasovi stoji strokovno delo lektorjev, jezikovnih svetovalcev in strokovnjakov za govor. Ta sistem se je gradil desetletja in pomembno vpliva na kakovost javne rabe slovenščine, bolj od jezikoslovcev. Zato je pomembno, da se ga ohrani in da skrb za jezik na RTV Slovenija ne oslabi.
3: Tudi to je RTV Slovenija.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v oddaji Slovenski solisti predstavljamo kitarista Izidorja Erazma Grafenauerja. Glasbenik, ki je študiral kitaro in lutnjo ter druga sorodna glasbila, je vrsto let raziskoval tudi glasbeno zvrst flamenka. Pred dvema letoma je izdal CD ploščo z avtorsko glasbo, ki izraža refleksijo njegovega doživljanja sveta. Več pa v oddaji, ki jo je pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma.

0: Izidor Erazem Grafenauer je gost v današnji oddaji. Izidor Erazem, najlepša hvala za obisko v našem studiu in seveda dober dan.
1: Dober dan, hvala za povabilo.
0: Danes bova predstavila vaš album, ki je plod vaših večletnih raziskovanj, in sicer ste raziskovali flamenko.
1: Tako je, v bistvu kot klasični kitarist mislim, da se vsak preko slej sooč s tem izzivom španske glasbe, potem konkretno je tudi flamenka, je pa to ena stvar, ki se je zelo težko, oziroma praktično nemogoče, mogoče nauči preko not, tako kot smo nekako navajeni klasični kitaristi, ampak je treba dosti bolj recimo uporabiti učenje v posluhu in nekako neko kopiranje drugih izvajalcev, ki potem skozi proces si vzak kitarist nekako lahko oblikuje neko svojo noto.
0: Gre v bistvu za vašo avtorsko glasbo. Poimenovali ste ga Ventana Abierta. Kaj to pomeni?
1: To pomeni odprto okno. Kot nekak simbol neke svežine, svežega zraka, nekaj novega.
0: 11 skladb, 10 je vaših avtorskih, ena pa je napisal tudi vaš glasbeni sodelavec, glasbeni kolega Jošt Lampret, basist v tej zasedbi.
1: Tako je, ja. Jošt je tudi izjemen komponist, izvajalec svojih skladb. Tudi on je nekak res izjemno versatilen, od klasike do džeza, do tudi flamenka in še in še.
0: Koga vse ste povabili k temu flamenko projektu?
1: Ja, na torej tej izdaji, na CD-ju in na vinilki sodelujejo torej jaz kot kitarist, potem pa Ana Mezgec na violini, Bernardo Brizani na violončelu, že omenjeni Jošt Lampret na basu. Potem pa so se nam pridružili tudi gosti iz Španije. Bom kar uporabil njihove vzdevke, da ne bojo predolga imena. Torej Enriquito na trobenti, Bandolero na tavkalih in Noemi Garcia kot vokalistka. Je pa še en zelo zanimiv gost na projektu in to je Imer Traja Brizani, ki je v bistvu v romščini zapel eno zelo, zelo lepo melodijo.
0: Skladbo, ki ste jo omenili, gre za skladbo z naslovom Anillo Gitano. Povejte nam nekaj več o tej sami skladbi. Torej, avtor glasbe ste vi, kot vokalist pa poje v romščini Imer Traja Brizani.
1: Tako je. Torej, Imer je nekak slovenski javnosti in tudi širši javnosti znan kot basist, kot en prvih, recimo temu fretless basistov v Sloveniji. No, on je projektu nekak se pridružil kasneje, ampak z neko neverjetno mladostno energijo in zelo sem vesel in tudi ponosen. Torej, odpel je neko tako imenovano letro, to je v flamenko svetu pomeni neko besedilo oziroma vokalni del skladbe v arlijski romščini, ki je on tudi nekako promovira, želi ohraniti ta romski jezik živ. Tudi posebno recimo Romi v Španiji, ki so ogromen del te flamenko scene, pa je sicer v španščini, on je pa želel nekako se vrniti k koreninam in je to pesem pač odpel dejansko v tem zelo starem jeziku.
0: Predlagam, da kar poslušamo, torej Anillo Gitano, kar pomeni?
1: Romski prsten.

0: Povejva, Erazem, vi ste v bistvu se flamenka učili potem, ko ste že doštudirali študij klasične kitare na Ljubljanski akademiji za glasbo.
1: Tako je. Torej, moje začetki flamenka, igranje flamenka so bili nekako z društvom Coraviento, to je društvo flamenka v Ljubljani, ampak sem takrat nekako, to je bilo približno 10-11 let nazaj, se tega lotil mogoče preveč, bi rekel didaktično, po knjigah in sem prišel do neke točke, kjer v bistvu nisem zvenel tako kot recimo posnetki teh velikih mojstrov flamenka in sem se takrat se spomnim kar slabo počutil in nekako se počutil manj vredno, manj sposobnega, kakor se trenutno, če lahko tako rečem, počutim. Lih zato, kakor sem omenil na začetku, ker se flamenko v bistvu je glasba, ki je živa, ki jo treba poslušati, s katero je treba komunicirati, ki se jo v bistvu tudi treba učiti v živo, brez not. Recimo, ko sem odšel v Španijo, v Madrid in v, recimo v Andaluzijo, na te razne tečaje, nas je bilo vedno več pri enem mojstru tega flamenka in je igral on svoje falsete, falsete so pa nekako te kitarski soli in smo se jih mi po posluhu od njega učili in potem to doma ponavljali in naslednji dan spet nova falseta in tako naprej. Ne. Potem, ko na tak način nekako začneš delovati, je pa potem vse lažje, recimo tudi, ko poslušaš skladbe na YouTube-u ali pa na CD-jih, se jih potem pač naučiš po posluhu. In zanimive so tudi neke anekdote teh starejših kitaristov, ki pravijo, koliko je dejansko zdaj tam nam mlajšim in še mlajšim od mene lažje, ker imajo YouTube posnetke, ker lahko samo kliknejo play in si tudi recimo lahko zdownloadajo te posnetke in vse, oni so pa mogli takrat kasete prevrtavati z svinčniki, česar si dejansko mi ne predstavljamo. Ne.
0: Kje bi pa rekli, da je v bistvu, če gledamo Španijo, res so največji mojstri flamenka, je to Madrid ali je to Andaluzija?
1: Mislim, da flamenko dan danes je ena taka globalna umetnost, da so izvrstni glasbeniki in plesalci in drugi ustvarjalci flamenka že po vsem svetu. Najbolj znana država zunaj Španije je Japonska, kjer se mislim, da celo več ljudi ukvarja s to umetnostjo kot v Španiji, kjer je ples in kitara in vse, to je izjemno popularno. Ampak, če bi pa želel res izbrati en del Španije, je pa v Andaluziji še vedno moč najti nek ta pristen flamenko, če lahko tako rečem, v raznih manjših krajih, kot so Jerez, Utrera in taka, v bistvu niti ne mesta, ampak vasi, kjer še vedno te romske družine to prenašajo iz roda v rod. Ne. In se nekako tudi ne želijo, rekel po njihovem mnenju, umazati recimo z zunanjim svetom, ampak želijo ohraniti to neko res čisto krvnost.
0: Koliko vam je pri učenju flamenka pomagalo pa tudi klasično znanje kitare? Se vam zdi, da je to potrebno, da res obvladaš flamenko ali niti ni nujno? Kaj je v bistvu bistveno za to, da postaneš dober mojster flamenka?
1: Sigurno ni bistveno, da poznavanje klasične glasbe ali pa kitare. Flamenko je ena zvrst glasbe in umetnosti, ki se je razvila recimo temu na ulicah z različnimi selitvami od Romov do že prej te muslimanske kulture v Španijo in tako naprej. Tako da to je ena zelo, zelo, zelo zanimiva zgodba. Flamenko je ena taka stvar, ki te to ogromno ljudi zna povedati, ki te nekako malo zasvoji. Recimo, mislim, da je zelo, nam Slovencem so zelo pri srcu neki športi, ne? In mislim, da je to ista ta neka zasvojenost, ko se nečesa lotiš, recimo zdaj zelo popularno kolesarstvo in vsi kolesarjo in so kar nekaj v boljši formi in se boljši počutijo, ampak tega ne delajo torej namerno. Ampak jim je všeč kolesarstvo, mislim, da s kitaro, kitara je tak del te španske kulture in flamenka, da je nekako naravno, da ta instrument ljudje dobijo roke in ga igrajo in se z njim družijo. Tega recimo v Sloveniji ni te kulture, recimo, da bi se mladi ljudje na ulici vsedali pa igrali kitaro pa pel, ne. Dol v Španiji pa to neka čist naravna stvar in se ogromno tega dogaja. Zato je meni to tudi, to mi je zelo všeč, recimo, pri tej kulturi. Če se pa malo navežem še na to klasično kitaro, na klasično izobrazbo, se mi zdi pa izjemno dobrodošla, če želiš delati recimo več različnih stvari. Mislim, da je to ena izjemna osnova. Jaz lahko na svojem primeru to rečem, ker recimo sem kasneje po klasičnem študiju začel igrati, no že prej, ampak sem začel nekaj študirati bolj poglobljeno lutnje, torej te starejše inštrumente. In potem zdaj še to, ta flamenko kitaro in tudi še kaj drugega bi se najbrž našlo, ampak klasična glasba kot neka osnova, poznavanje harmonije, poznavanje lestvic in vse to, je pa mislim, da zelo, zelo, zelo dobrodošlo. Nikakor pa ne nujno.
0: Ves ta čar španskega juga, kjer ste tudi nekaj časa živeli oziroma se izobraževali v flamenku, torej v Andaluziji, je morda tudi navdihnil skladbo, to je Alma del Sur.
1: Tako je, ta skladba pa v bistvu, morda bo kdo slišal, ima tudi neke vplive ne samo španskega juga, ampak tudi našega juga, torej je nekako malo, če lahko tako rečem, igriva, ker tudi naš Balkan, ne, jug Balkana je pod nekim vplivom vzhoda, pod nekim vplivom te arabskega melosa. Ne? Tako da sta si v bistvu te dve kulture na nek način tudi blizu.

0: Slišali smo skladbo Duša z juga, avtorja Izidora Erazma Grafenauerja, ki je naš gost v današnji oddaji. Erazem, vi ste torej se izpopolnjevali iz flamenka v Španiji, pa me zanima, kako pa recimo na tujce gledajo sami Španci, ki se pridejo učiti flamenko. Ali to pozdravljajo ali vseeno mečkeno so malce zadržani?
1: Ogromno je tujcev, ki jih ta umetnost zanima in pridejo v Španijo in se tam učijo. Mislim, da Španci na to ne gledajo kot neko negativnost, ampak to sprejemajo. Morda je problem recimo s komunikacijo. Dobro je, ko greš v Španijo, znati vsaj neke osnove španščine, ker Španci angleščine pač ne znajo. Se je treba tudi zavedati, zakaj bi jo pa znali. Španščina je res nek jezik, ki je zelo razširen, jasno, v Španiji, pa potem tudi v Latinski Ameriki, tako da pokriva ogromno ljudi. Tako da ja, mislim, da so že kar navajeni tega prenašanja znanja tudi v druge države.
0: Zanimivo je to, ne, kar ste omenili prej že, da so Japonci tako zelo to glasbo sprejeli, ne?
1: Ja.
0: Ste bili tudi že na Japonskem?
1: Na Japonskem še ne, sem pa, kadarkoli sem bil v Španiji, je bilo dejansko na tistih šolah tudi videti največ ljudi iz Japonske, no, poleg Špancev.
0: Kako se flamenko glasbo povezuje pa z gibom, s plesom, s petjem?
1: Ja, v bistvu vse izhaja iz tega vokala, iz petja, ki se mu je kasneje kot harmonska neka osnova pridružila tudi kitara in potem tudi gib. Tako da danes so to neke tri glavne sestavine, če lahko ples povežem tudi z nekim ritmom. Neka osnova za ta ples so te posebni čevlji z železnim podplatom, ne? Podobno kot pri stepu, s katerim plesalci ustvarjajo ritem. Mislim, da je zato tudi ta umetnost zelo popularna in nekako res deluje zelo impozantno, ne? Ker združuje to glasbo, ki je privlačna potem ta vizualni del in tudi ta vokal, ki se nekomu, ki te umetnosti ne pozna, zdi nekako mogoče nezdrav, nasilen, ampak hkrati primarno čustven, torej res tak surov. In tudi kdorkoli se začne ukvarjati s flamenkom, sploh pri teh nekih mojstrih flamenkov, nekako te ljudje od svojih učencev največkrat iščejo neko to prvinsko strast, torej tudi tehniko in vse to, ampak najtežja stvar je tudi se osvoboditi nekih teh zadržkov, ki jih imamo morda v sebi in se samo prepustiti temu prvinskemu občutku.
0: Tudi vi, ko na koncertih predstavljate svoje avtorske skladbe flamenka, v bistvu radi sodelujete tudi s plesavci oziroma konkretno s plesavko. Mislim, da je Urška Centa pri nas mojstrica flamenka, kaj ne?
1: Tako je, ja. V Sloveniji imamo nekaj profesionalnih plesalcev. Urška Centa je seveda odlična, ena izmed vodilnih, še ne vodilna, ampak kar mi je všeč je, da so tudi te plesalci, ki jih imamo, nekako kontrastni. Urška je nekako se loteva te umetnosti na nek svoj način, zelo tudi z nekimi vplivi sodobnega plesa, modernega plesa in združuje te umetnosti, je tudi izjemna organizaciji dogodkov, torej tudi vodi ta cikl Noče z Detablao, v Cankarjevem domu, vodi razne delavnice in seveda tudi sama ima nekaj izjemnih projektov z različnimi glasbeniki in umetniki.
0: Bi lahko rekli, da vas flamenko spremlja vsak dan? Todos los días, kot je naslov ena od skladbe?
1: Ja, Todos los días ima pa nekako malo drugačen pomen, če ga lahko

kot sem rekel, je temelji na tem nokturnu in to je tudi najljubša skladba oziroma ena izmed ljubših od moje mame. In moj oče, tudi gitarist, je to skladbo igral in je nekako v nekem momentu obljubil, da je bo zaigral vsak večer za lahko noč pred spanjem. Potem pa je to skladbo posnel z zgoščenki in je malo za hec, malo za res to zgoščenko izročil in je rekel, evo, no, zdaj lahko poslušaš namesto, da jaz vsak večer igram. Zato ta naslov to so zdi jaz, torej vse dni.

0: Izidore Razan, vi ste sin, kot ste že povedali, tudi vaš oče je kitarist, namreč priznani naš slovenski kitarist Andrej Grafenauer, tudi profesor na Ljubljanski akademiji za glasbo. Je to kaj vplivalo na to, da ste se tudi sami odločili za kitaro?
1: Ja, jaz imam dva starejša brata, ki sta oba tudi naredila to nižjo glasbeno šolo, iz kitare seveda. Sta se pa oba učila pri mojemu očetu, ki je takrat poučeval kitaro na zdajšnje konzervatorije za glasbo, takrat sem torej srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. Potem sem pa jaz bil na vrsti, da se upišem, torej pri 6-7 letih, ampak mislim, da je mama želela spremeniti morda ta proces, torej ni želela. Otrok torej je doma, potem pa hodi v pouku glasbe, kitare k svojemu očetu. Se je morda izkazala za napačno taktiko. In me potem so me opisali ravno sveže diplomirani njegovi študentki, Evi Hren, ki me je potem vodila skozi to nižjo in srednjo glasbeno šolo. Sem se pa kasneje na študiju, vseeno, ko sem nekako se dejansko zavedal, da se želim s tem ukvarjati, učil tudi od Andreja, torej od mojega očeta, kot študent na Akademiji za glasbo.
0: Kdaj tudi kaj nastopata skupaj?
1: Ja, sva, ravno ko sem jaz končal študij, ko je on še nekako bil v tej formi kitarski, sva imela nekaj koncertov kot duo, ja.
0: Brata sta pa potem zdaj samo ljubiteljsko verjetno naprej še
1: igrati. Je, ja. Mm-hmm. Je bilo zanimivo, ker recimo drugi brat ni igral kitare že takrat od 14-15 leta, torej po tej nižji glasbeni. Potem pa je spet med korono, smo probali malo kaj zaigrati skupaj in se po več kot 15 letih kar precej stvari spomnil in je lahko kar nekaj odigral.
0: V času študija oziroma potem malce kasneje, ne, ste se pa tudi udeleževali raznih državnih in mednarodnih tekmovanj, tudi tam ste prejeli vrsto najvišjih nagrad. Kako recimo zdaj nazaj gledate, se vam zdi, da je pomembno, da se mlad glasbenik predstavi tudi na takšen način?
1: Ja, jaz mislim, da sem zadnje tekmovanje v bistvu upravil takrat, ko sem končeval študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani, mislim, da leta 2013. Jaz osebno nisem pristaš, takrat sem bil star 21-22 let in nekako nisem videl nekega potencijala v teh tekmovanjih, sploh nekako za nek osebni razvoj glasbenika. Mislim, da v Sloveniji bi moral delovati na malo drugačen način, bi moral morda razvijati ta koncertni trg sploh za študente oziroma osebe, ki po končanem študiju, mislim, da med študijem imamo ogromno možnosti za koncertiranje od glasbene mline Ljubljanske do koncertov z orkestri, do koncertov v okviru akademije, do koncertov glasbene mline Slovenije in raznih festivalov, ki ponujajo priložnost mladim umetnikom. Potem, ko pa nekako nehaš biti študent, se pa te možnosti izjemno skrčijo. Mislim, da bi moral več energije posvetiti v koncertno dejavnost, kakor v tekmovalno dejavnost, po mojem mnenju.
0: Uh-huh. Vas pa odlikuje tudi ta glasbena radovednost, namreč zelo radi se torej posvečate raziskovanju. Tako ste se lotili tudi študija luten in sorodnih glasbil, kaj ne? Že je to bilo že v času študija ali pa potem malce kasneje?
1: Ja, v času študija smo imeli možnost izbrati predmet lutnja pri profesorju Borisu Šinigoju, pri katerem sem kasneje tudi hodil nekako na ure drugih inštrumentov, baročne lutnje in tako naprej. Potem sem pa ja z željo po, tako po formalnem študiju, kot željo po znanju odšel na študij v Benetke. Takrat sem istočasno študiral tudi v Zagrebu, po diplomski študij iz kitare, tako da sem imel kar 3-4 leta kar intenzivnega študija inštrumentov, ampak se mi pa zdi dejansko zelo pomembno zaradi tega, ker kitara kot tak inštrument, kot ga poznamo danes, je vseeno obstaja le nekih 150 let. Glasba, s katero se pa ukvarjamo, klasični glasbeniki, pa obsega dejansko 500 in nekaj let, če vzamemo recimo od teh prvih zapisov naprej. Tako da se mi zdi pomembno poznavanje inštrumentov, poznavanje historično izvajalske prakse, ki dobiva neko vedno večjo veljavo s možnostjo študija tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani in tako naprej.
0: Kako se pa recimo razlikujejo ti stari notni zapisi za kitaro, ti stare tabulature, ali kako se reče, je to težko razvozlati današnjemu kitaristu?
1: Mislim, da ravno nasprotno. Vsakeč, recimo, ko probam kakšnemu študentu ali pa komorkoli razložiti, kaj tabulature so, ga vprašam, če pozna recimo tabulature za električno kitaro, in velika večina ljudi pozna princip. In to je v bistvu ista stvar. Morda so znaki drugačni, ampak ta princip sistema, torej tabulatur, kar pomeni šestih strun, vizualno napisanih na papir, na katerem so znaki za prijeme v levi roki, je najbolj osnovna in najlažja osnova za igranje nekega takega strunskega inštrumenta.
0: Omenili ste torej študente, povejva še, da ste tudi profesor, namreč delujete na Ljubljanski akademiji za glasbo, ste docent, če se ne motim.
1: Tako je, honorarni sodelavec sem trenutno za komorno igro. Jaz uživam v tem pedagoškem delu. Se mi pa zdi izjemno pomembno nekako, da dokler je človek mlad in ima neko energijo, da je bolj pomembno, da dela, da proba biti ustvarjalen, da proba iskati neke načine svojega izraza, preden se dejansko ustali v neki ustanovi in to svoje znanje podaja naprej.
0: Ena od skladb na novem albumu, ki ga danes predstavljamo v oddaji, pa je Hola s Turquesas, skladba, ki je tudi vaša avtorska. Na malce več poveste o še o tej skladbi.
1: Ja, Hola s Turquesas je pa ena bolj melodična, mirna skladba, ki je nastala lansko leto v Dalmaciji na otoku Mali Drvenik, pomeni turkizni valovi. In ja, mislim, da je zelo taka ambientalna skladba, ki vsebuje neke te prvine flamenka, ampak deluje zelo sproščujoče, tako kot en lep dan v Dalmaciji sredi poletja.

0: Slišali smo torej turkizne valove v izvedbi našega gosta Izidorja Erazma Grafenauerja in njegove zasedbe, ki jo je zbral skupaj za Grafenauer Flamenco Project, ste poimenovali, kaj ne? To.
1: Tako je, ja.
0: Poveva še, išla je torej plošča Ventana Avierta, Odprto okno, in sicer z glasbeniki, ki ste jih že omenili na začetku. Kako pa je potekalo potem samo snemanje?
1: Ja, ta projekt je bil kar obsežen. Smo ga izpeljali s pomočjo Ministrstva za kulturo, pa potem tudi z evropskim projektom Culture Moves Europe, da smo dobili neka sredstva. Torej, v bistvu smo bili 10 dni v Madridu, v enem zelo priznanem studiu Muzigrama, kjer so snemali tudi največji, jaz lahko bom izpostavil flamenko kitariste, torej od Paco de Rossija, pa Toma Tito, pa Vicente Amigo, torej to so nekak te trije veliki mojstri flamenko kitare. In ja, to je en studio z vrhunsko tehniko, z vrhunskimi delavci, tonskim mojstrom in producentom, ki so res nekako posvečeni temu delu, in smo v 10 dneh si lahko res vzeli čas za vse to posnet, za vse to ustvariti, tudi nove ideje nekako izpiliti tam, tako da zdaj, ko gledamo nazaj, ko se spominjamo teh dni, teh 10 dni v Madridu, smo nekako res zelo hvaležni, da smo nekako ta projekt lahko izpeljali in dobili možnost na tak način to tudi narediti.
0: Sicer pa to ni vaša prva plošča, vi ste že pri založbi Divia Records leta 2018 izdali prvo samostojno ploščo s skladbami za baročno lutnjo.
1: Ja, to je bil moj prvi CD, ki sem ga v bistvu snemal doma z očetom na podstrešju. Potem kasneje sem posnel dela slovenskih skladateljev, mislim, da eno leto kasneje, ki sem ga izdal pri založbi Baros Records, pa potem, kaj smo še s Petro Vidmar, ne, pa tudi pri ZKP RTV izdala projekt Ksilokorda, ki vsebuje skladbe za marimbo in kitaro v dueto.
0: Izidor Erazem Grafenauer, veliko torej nastopate kot solist s klasično kitaro, tudi z starimi inštrumenti, z lutnjami. Pa poveva še, kako pa recimo gledate na igranje kot solist, kot komorni glasbenik ali pa celo kot glasbenik z orkestrom, namreč tudi z nekaj orkestri ste tudi že v svoji karieri nastopili.
1: Ja, mislim, da je vsako sodelovanje z drugimi glasbeniki izjemno dobrodošlo, torej komorne, manjše komorne zasedbe so izjemna priložnost za spoznavanje drugih tako načinov igranja kot tudi oseb. Pri igranju solo si nekako prepuščen sam oseb, torej moraš ti sam povedati neko zgodbo, kar tudi ni slabo. Morda je igranje solo nekako najbolj zahtevno in tudi najbolj odgovorno stvar, za mene osebno vseeno. Pri komorni glasbi sem lahko veliko bolj sproščen na ta način. Igranje z orkestri, ja, to je pa nekako morda najbolj prestižna stvar, sploh za kitariste, ki imamo teh možnosti malo manj, torej tudi koncertov za kitaro, da jih človek ne bi mogel preigrati vseh v enem življenju, no, če se malo pošalim. Tako da, ja, koncerto z orkestri se, jasno, tudi sem zelo hvaležen, da sem jih lahko nekaj že izvedel in se tudi prihodnik nekako zelo veselim in se mi zdijo najbolj prestižna stvar pa tem kot kitarist. No.
0: Izidor Erazem Grafenauer, najlepša hvala za obisko v našem studiu in srečno na vaših glasbenih poteh še naprej.
1: Hvala vam.
0: Za konec pa skladba, ki ste jo kot prvo uvrstili na CD-ko, to je
1: Jerba Buena. Pri naslovih skladb je vedno problem in veliko mojih kolegov, tudi ustvarjalcev, pravi, da je to en izmed težjih delov nekega ustvarjalnega procesa, torej dati naslov skladbi. In ja, neke ene skladbe iz albuma imajo naslov, ki ima dejansko nek, recimo temu, globi pomen. Prva skladba ima pa v bistvu en čist preprost naslov Jerba Buena, kar je v bistvu rastlina za mate čaj, ki je zelo popularen in ga pijejo v Argentini. In skladba je dobila naslov, ko sem imel turnejo po Argentini in sem v bistvu to skladbo tudi igral in sem rekel, da šel še nima naslova, ampak da sprejemam predloge za to skladbo in potem je prišel en starejši gospod, ki mu je bila skladba izjemno všeč in je rekel, mislim, da je naslov te skladbe Erba Bojna in sem rekel, hvala lepa, potrjeno.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Poročila. Vlada je ob kritikah fiskalnega sveta, da rebalans proračuna predvideva previsoke izdatke ter da bi zaradi pretiranega povečanja porabe Evropska komisija lahko sprožila postopek proti Sloveniji, znova zatrdila, da bo primankljaj letos pod 3% bruto domačega proizvoda. Kot poudarja, na odhodkovni strani povečanje izhaja predvsem iz novih zakonskih obveznosti, kot so sredstva za zimski regres ter dodaten denar za zvišanja minimalne plače. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je po poročanju portala Necenzurirano konec tedna v Bosni in Hercegovini zasebno udeležil posvetitve novozgrajene cerkve. Na dogodku je bil tudi tako rekoč ves politični vrh Republike Srpske ter nekdani predsednik te entitete Milorad Dodik. Iz vasi pri Foči, kjer je cerkev, izhaja Stevanovićev oče. Države članice Mednarodne agencije za energijo bi lahko razpravljale o tem, ali bi bilo v prihodnje mogoče na trg sprostiti dodatne strateške zaloge nafte. Kot je pred srečanjem energetskih ministrov članic Evropske unije dejal vodja agencije Fatih Birol, bodo ustrezno ukrepali, če bo treba. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo po navedbah lokalnih oblasti v regiji Odesa ranjenih 6 ljudi. Poškodovana je pristaniška infrastruktura in drugi objekti. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija zadela tudi 2 ladji v Črnem morju, ki sta pluli pod tujima zastavama. Dodal je, da so bile po noči tarče napadov prestolnica Kijev in 10 drugih regij. V Sloveniji je lani prebivalec zavrgel povprečno 35 kg hrane, približno tretjino še užitne. Skupno smo v državi lani zavrgli skoraj 171 tisoč ton hrane, kar je 2% več kot predlani. Od tega so gospodinstva zavrgla več kot 75 tisoč ton. Vreme. Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, čez dan od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med priključkom Unec in priključkom Postojna v smeri Kopra. 12 in 4 minute.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni, dobrodošli na programu ARS. Upamo, da boste katero izmed oddaj vzeli zase in ji prisluhnili. Ob 13.05 minut bo na sporedu oddaja Kdo smo? Slovenija ima zelo veliko orgel glede na velikost in število prebivalcev. Kar približno 1100 jih je, to nas uvršča v sam svetovni vrh, ker smo ozemlje na prepihu, je pri nas pri orglah, kot tudi pri cerkvenem in posvetnem glasbilu, čutiti vplive sredozemlja, pa tudi germanskega sveta. Vsemu temu smo dodali tudi veliko svojega. Prisluhnite ponovitvi oddaje Orgle na Slovenskem ob 13.05 minut. Uro kasneje pa prihaja na spored programa ARS oddaja Oder. Dramatizacija romana za odrsko uprizoritev je bila v slovenskem gledališču v prvem desetletju novega tisočletja razširjen fenomen. Takrat smo govorili tudi o krizi dramatike, nastajale so različne pobude in delavnice dramskega pisanja, ki so dramsko oziroma dramatiko prebudile in ji dale tudi nov zagon. Vendar dramatizacije v slovenskem gledališču in tudi na tujem niso redka praksa. Tokratni oder ima naslov Iz romana na oder. Ob 15. pa prihaja še oddaja Orkestralni jazz, ki predstavlja velike jazzovske orkestre ali big bende. Vabljeni k poslušanju programa ARS, zdaj le sledijo spominčice.
1: Spominčice.
0: Oddajo namenjamo glasbi francoskega skladatelja Maurisa Ravela. Glasbena zgodovina ga uvršča med predstavnike impresionizma, a skladatelj je presegel okvire te opredelitve, saj je bil izrazito usmerjen v prihodnost. Navdih za svojo umetnost pa je med drugim našel v preteklih glasbenih snovanjih. Strastno so ga zanimali baročni skladatelji, tradicija Dunajskega valčka, rad je spoznaval ameriški jazz in še bolj oddaljene glasbene svetove. Danes bomo najprej slišali njegov koncert za klavir in orkester v G-duru, ki ga je pisal med letoma 1929 in 1931. 1929 in 1931 seveda. Ker je leta 1928 gostoval v Združenih državah Amerike, je v koncertu uporabil veliko elementov džezovske glasbe. Ta je nanj naredila velik vtis. Prav v džezu, je zapisal, lahko sodoben skladatelj najde bogat in vitalen vir navdiha. Koncert stavki Allegremente, Allegro assai in presto bo izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Solistka bo italijanska pianistka Stefania Mormone.

Simfonični orkester RTV Slovenija sta igrala pod vodstvom dirigenta Antona Nanuta. Posnetek je nastal leta 1988. V nadaljevanju oddaje bomo slišali skladateljevo sonato za violino in violončelo s stavki Allegro, zelo živo, počasi in živo. Igrala bosta violinist Igor Ozim in violončelistka Suzane Basler.

Slišali smo sonato za violino in violončelo Morisa Ravela, izvedla sta jo violinist Igor Ozim in violončelistka Suzane Basler. Ob koncu oddaje poslušajmo še skladateljevo delo z naslovom Pavlihova jutranica. Orkester RTV Slovenija bo vodil Samo Hubat.

0: Pavlihovo jutranjico Morisa Revela je leta 1971 takole izvedel simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada. Oddaja Arsove spominčice je končana. Pripravila jo je Ana Marija Štukl-Kuzma.
1: Spominčice.

0: Poročila. Premier Janez Janša je prvič v tem mandatu odgovarjal na vprašanja poslancev. Med drugim je v odgovorih napovedal omilitev posledic energetske draginje. Na vprašanje opozicije, zakaj je Slovenija blokirala skupno izjavo, s katero bi Evropska unija obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, ni konkretno odgovoril. Kot je dejal, v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Vlada se je na današnji dopisni seji opredelila do ocene fiskalnega sveta glede predloga rebalansa proračuna. Potrdila je zavezanost krepitvi vzdržnosti javnih financ in napovedala, da bo nadaljne ukrepe predstavila v proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti. Fiskalni svet sicer ne izključuje možnosti, da bo Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji zaradi pretiranega povečevanja porabe. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da so katarski posredniki v Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z Združenimi državami predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Kot je dejal, pričakujejo ameriški odgovor na te predloge. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump zanikal poročanje portala Axios, da naj bi Iranu ponudil omilitev sankcij in sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev v zameno za konkretne ukrepe Teherana glede njegovega jedrskega programa. Skladišča plina v Evropski uniji so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%. To je približno 10 odstotnih točk manj kot lani v tem času. Ob cenah plina na ravneh blizu triletnega vrha je pristojni evropski komisar Dan Jorgensen članice pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Izseljena starejša invalidka, ki je postala simbol španske stanovanske krize, se bo lahko vrnila v svoj dom v Madridu. Izselitev je po vsej Španiji sprožila ogorčenje in množične proteste. Aktivisti, ki so kampirali na madridskem trgu Puerta del Sol, so veseli sporazuma, ki je omogočil 87-letnici, da se vrne v svoj dom. Investicijski sklad ji je znižal najemnino na prvotni znesek. Vreme. Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, čez dan od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 12, Ljubljana pretežno jasno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 19, Slovengradec jasno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 21, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 20, letališče Cerklje ob Krki jasno 20, Postojna jasno 19, letališče Portorož jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Rateče 18, Rogla 12, Velenje 21, Celje 19, Hrastnik 21, prav tako Maribor 21, Ptuj, Črnomelj in Kočevje tudi 21, Ilirska Bistrica 19, Koper 24, v Bovcu pa so pred dobro uro ob 12 namerili 20 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru pešec ovira promet. Pred Črnim Kalom proti Ljubljani sta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprta dva prometna pasova. Med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti je med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje proti Celju oviran promet zaradi prometne nesreče. Med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani je promet oviran zaradi vozila v okvari. Zaradi nesreče je oviran promet na Celovški cesti pred izvozom Ljubljana-Šentvid proti središču mesta. Na hitri cesti Nanos-Vrtojba je pred počivališčem Šempas proti Razdrtemu promet preusmerjen skozi počivališče. Na uvozu Škofije, na cesti Koper-Škofije proti Škofijam, je zaradi del popolna zapora. Na hitri cesti Nanos-Vrtojba je pred počivališčem Šempas proti Razdrtemu promet preusmerjen skozi počivališče. 13 in skoraj da 6 minut.
1: Svet kulture.
0: Nocoj se v kulturnem domu Nova Gorica s projekcijo filma Dolina mojega vdiha Mance Juvan začenja filmski festival Poklon viziji 2026. V italijanskem Trentu pa bodo ob stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela s predstavitvijo italijanskega prevoda knjižice Odprto.nič 2, zbirke izbranih pesmi in fragmentov, približali pesnikovo življenje in delo italijanskim bralcem. Več pa v današnji oddaji Svet kulture malo po 16. uri.

Slovenija ima zelo veliko orgel glede na velikost in število prebivalcev. Kar približno 1100 jih je, to nas uvršča v sam svetovni vrh. Ker smo ozemlje na prepihu, je pri nas pri orglah kot cerkvenem in tudi posvetnem glasbilu čutiti vplive sredozemlja in germanskega sveta. A k vsemu smo dodali tudi veliko svojega. Več o tem v ponovitvi oddaje, ki jo je pripravil Ivan Mrljak.

0: Orgle na Slovenskem. Na tem razmeroma majhnem prostoru med Jadranom, Alpami, Furlansko in Panonsko ravnino lahko naštejemo skoraj natančno 1100 orgel, kar nas uvršča v sam svetovni vrh po številu orgel na prebivalca.
1: Nimamo največjih, imamo pa toliko tehnološko in izvedbeno raznolikih, da lahko zapišemo, kako so prav vsake orgle na Slovenskem svoje vrstne in edinstvene. Orgle niso samo cerkveni instrument, čeprav je njihova primarna vloga spremljanje katoliških in protestantskih verskih obredov.
0: Prav največje orgle v našem prostoru so posvetne, če lahko uporabimo ta izraz, v veliki dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Največje cerkvene orgle pa so v koprski stolnici.
1: Toda velikost ni vse. Pomembni so kvaliteta izdelave orgel, akustika prostora in seveda veščina igranja in pretanjen umetniški občutek organista.
0: Pogosto rečemo, da je naše ozemlje na prepihu med vzhodom in zahodom ter severom in jugom. Zato se pri nas hitro in zlahka primajo vse novosti, znanja in pogledi srednje evropskega prostora, katerega identiteto delimo.
1: A iz tega prostora nismo samo prejemali, marveč smo van tudi mnogo prispevali, kot orglarji in bržkone tudi organisti.
0: Če hočemo spoznati orgle, ki so del naše kulturne dediščine, moramo najprej poseči v svetovno zgodovino orgel.
1: O izvoru in razvoju orgel nam je pripovedoval organolog Jurij Dobravec, soavtor monografije Orgle Slovenije, ki jo je napisal skupaj z muzikologom, doktorjem Edom Škuljem.
2: Če gledamo svetovno, pravzaprav moramo pogledati v zgodnjo antiko. Približno tam v 3. stoletju pred Kristusom je domnevno neki ktesibi združil panovo piščal in neki mehanizem, da je tiste piščalke odpiralo na prste, torej da ni bilo treba več premikati ustnic sem in tja po tistih piščalih in temu so potem rekli hidravlos. Menda je bilo to nekje tam v Aleksandriji, v glavnem v tem mediteranskem bazenu, kjer se je večina te evropske kulture rojevala v tistem času. Heron iz Aleksandrije je to zapisal in Vitruvi, to je bilo tam okrog Kristusovega rojstva, stoletje gor, stoletje dol, takrat je bila zadeva zapisana. No, in takrat se je zadeva začela, pravzaprav imamo pa že iz 3. stoletja, zanimivo, precej v naši bližini so arheologi odkrili ostanke takšnega glasbila, to je Aquincum. Aquincum je tako mesto, kot je recimo Emona proti Ljubljani, je Aquincum proti Budimpešti. Ne? To se pravi nekakšna zasnova sedanje Budimpešte. In tam je zelo dobro dokumentirano, mislim, da leta 230 tam okrog so tam stale neke rimske majhne orgle, ki so zdaj ohranjene tam v muzeju oziroma rekonstruirane. To je že panonski prostor, in kot vemo iz slovenske zgodovine, je pač to ljudstvo tukaj živeče, torej a so bili to že kakšni slovanski staroselci ali pa so bili to kakšni drugi staroselci, se pravzaprav zdaj ne bomo s tem ukvarjali, ampak to je ta kulturni prostor, iz katerega smo že mi zrasli. Torej, to je kasneje je bil recimo knez Kocel in te stvari, ki jih pa poznamo tudi z naše zgodovine. Če pa se obrnemo na zahodno stran tega slovenskega prostora, zdajšnjega slovenskega prostora, če že govorimo o orglah na Slovenskem, imamo pa na zahodni strani dve kulturni jedri. Eno kulturno jedro je tisto, ki se je kasneje razvilo v Habsburško, in pa tisto, ki se je kasneje razvilo v Beneško. Torej, ta, bom rekel, tudi ta orientalski vpliv. Orientalski vpliv, za katerega pa vemo, da je prenesel kulturo iz vzhodnega dela mediteranskega bazena na zahod. In ravno v tistem času imamo, in to je svetovna prelomnica, bom rekel, je neki Georgius de Venetia, torej neki Jurij iz Benečije, pravzaprav, ki je bil duhovnik in ki je naredil orgle v Aachenu. Aachen je bil pa takrat recimo v sporenci današnjemu Bruslju, torej je bila prestolnica svetega rimskega cesarstva nemških narodnosti, ali kako bi rekel, torej vseh ljudstev, ki so živele od Baltika, ne vem, Rokavskega priliva do nekako Alp in še malo južneje od Alp. No in ta Jurij je naredil orgle v Aachenu, no, in temu svetovna organologija pravi ponovno rojstvo orgel na zahodu. To se je zgodilo leta 826.

0: nekako prej v rimskem času, torej po tistih črnih letih, črnih stoletjih srednjega veka, ne, so nekako orgle izginile, ne, iz tega zahodnega dela rimskega cesarstva.
1: Ali to mislite na orgle, ki so bile prvotne?
2: Te antične orgle, ja.
1: In kakšen smisel je bil teh antičnih orgel in namen?
0: Ja, prevladujoča znanost pravi, da so se te orgle uporabljale predvsem za zabavo, ne, v cirkuške namene. Vendar obstajajo tudi dokaj zanesljivi spisi, da so orgle pravzaprav tudi uporabljali v zgodnji cerkvi. Zanimiv je prav ta mogoče naš rojak, ne, Hieronim Stridonski, ki vsaj na dveh mestih piše o orglah in to ne piše v tem smislu, kot opevajo pri sveti Ceciliji, pač da je ona opustila orgle zato, da je pela svojim glasom, a ne? Ampak mislim, da 137. psalem razlaga, kako so človeški organi neka podoba orgel oziroma kako so orgle kot organizem podobne človeškim organom. Torej, kjer deluje mehanizem in zvok in sapa, kot pa vemo je sapa in duh in to pomenilo pravzaprav sveti duh, ne, v teologiji in zanimivo tudi danes v budizmu ta dih, izdih nekaj zanimivega pomeni, ne, v glasbi pa to sploh, ne, in prav Hieronim razloži, ne, kako se organi povezuje, kako orgle dihajo, ne, in kako s pomočjo sape, s pomočjo duha, s pomočjo diha proizvajajo glasbo, ki je v slavo Bogu, no. No, Hieronim je tam v prelomu 4. v 5. stoletje, no in potem so bila pač ta stoletja nekakšne tišine, v bistvu je pa to, da pravzaprav zapisov nimamo, ne, ali pa jih nismo našli, ali pa jih mogoče ta nemška organološka znanost, ki seveda močno prevladuje, ni videla, ne, ker mislim, da v Španiji zadeve obstajajo, na angleškem obstajajo.
1: No, ampak ta stoletja, ne, temna, črna, ja, pravzaprav so čas razpadanja rimskega cesarstva.
0: Ja, torej propadanje, pač 576, ne, nekje je rimsko cesarstvo propadlo, ne, formalno, ne, takrat so se začele dogajati tako imenovane selitve narodov, ne, zdaj so bile to zares selitve, ali so bile to samo, bom rekel, epistemološke, ne, to se pravi, da je šele takrat zgodovina zapisala, da tam neki narodi so se pojavili, ne, a so zdaj zares prišli na tisti prostor, ali pa so prišli takrat v zavest zgodovinarjev, ali pa šele v zavest, našo zavest, ne, torej, tega pravzaprav zdaj, to zdaj težko sodimo, ne, ampak gotovo pa ni bil prostor prazen, ne.

0: No, in tudi danes še nekako v tem duhu orgel, ne, torej kako so neke orgle pojejo ali pa zvenijo, ne, kako so usklajene, nekako ločujemo recimo mediteranska tradicija, nekako je bolj poskočna, nemška, malo bolj, bom rekel, mogočna, hoče biti tako prevladujoča. Ne.
1: Dubrovska, ne?
0: Tako, ja. Slovanska recimo, ne, češka, poljska, slovenska tradicija, ne, orglarska, je pa nekako taka mehka, ne, in pa tudi polna, ne, to se pravi, ne tist bel canto, ali kako bi rekel, italijanski lahno, lahni zvok, ampak lahek, ampak poln. Ne. In to se pravzaprav vleče skozi ves čas.
1: Orgle iz lahna so bile že v nekem smislu glasben stroj, ali še ne?
0: Ja, torej ne ve se natančno podrobnosti, kakšno je tehnično bilo. Očitno so bile pa zelo mile, ne? Ker je bilo rečeno, da jih je cesarica zelo rada poslušala in da so dekleta in žene omedlevale, ko so jih poslušale. Ne? To se pravi, verjetno niso bile vojaško mogočne, ne? Verjetno niso bil vojaški stroj, ampak so bile verjetno neka melodična priprava, ob kateri se je srce raznežilo, ne? In neke pesnitve obstajajo, ne, o teh orglah, kako so pač tam na dvoru Karla Velikega in vseh teh naslednikov te orgle potem igrale. Ne?
1: Ampak ni bilo več registrov, kot danes, pa tudi verjetno manualov ni bilo toliko, ne?
0: No, gotovo to ne, ne. Gotovo je bila to ena vrsta piščali, ne. Ker več registrov in več zvočnih barov se pravzaprav resno razvije šele nekako 600-700 let kasneje, ne. Vseeno pa v tistem času že poznamo tako imenovane miksturne orgle, ne. To se pravi, to so pa take, kjer na isto tipko rečemo, ne, poje več piščali različnih velikosti. Ne? To se pravi, rečemo tako, osnovni ton, ne? Pa kvinta njegova, pa njegova oktava, pa mala kvinta in potem mogoče terca. Torej, ali kvotni toni so to, ne? Pravzaprav pojejo istočasno in temu rečejo miksturne orgle, blokwerk rečejo Nemci. In zanimivo, no, te miksturne orgle so se danes ohranile deloma v tem v srednjeevropskem prostoru ali nemškem prostoru, kot nek pač rečejo prevladujoče, v registru mikstura, ki ima več piščalnih vrst na isto tipko, in pa italijanski ali pa, bom rekel, mediteranski ripieno, ne, tako imenovani ripieno, pravzaprav so se te stvari ohranile do danes, ne, ta tradicija.
1: V obeh primerih pa pomeni polnost, ne?
0: Polnost, ja, ja, vrh, ne, teh ostalih barov, ne. Sicer pa so se zvočne barve nekako tam v 14., 15., 16. stoletju začele aktivno izločevati iz tega ripjena ali pa iz tega blokverka in takrat imamo že posamezne zvočne barve v orglah, ki so lahko ločeno pele oziroma jih je lahko organist ali tudi organistka, ne, ker takrat ni bilo malo organistk, ne, saj sodeč po freskah recimo, je lahko organist sam izbiral in kombiniral tudi te barve, torej ni bil več ukleščen v tist blok ali kvotnih tonov, ne? Ampak je lahko pač po svoje kombiniral. Ne? No in recimo tudi v tem prostoru, ne, od Donave do Jadrana, je ravno v tistem času, ne, v 15. stoletju, oziroma se je od takrat ohranilo veliko fresk. Trenutno imamo eno študijo o teh freskah ravno v tem prostoru od Jadrana do Donave, kar občes 100 upodobitev malih orgel, ne, bom rekel, imamo v tem času, v tem prostoru, kar je svojevrsten fenomen, ne, in nekako tudi v organološkem raziskovalnem prostoru doslej precej neopažen. Vedelo se je, da je v teh srednjeveških molitvenikih, teh rokopisnih knjigah, veliko teh upodobitev drobnih portativov, torej teh prenosnih orgel, ne, da jih je pa toliko naslikanih v fizičnem prostoru, ki se ne more premakniti, ne? In ki priča o tukajšnji kulturi, ne? Ker knjiga priča o kulturi naročnika, freska v cerkvi pa priča o kulturi, ki je tam bila, ne? Tega se pa do zdaj ni videlo. Ne? In to priča o nečem, če se navešem na Hieronima, ne? Če je Hieronim že leta 400 dal primerjavo orgle in človeškega organizma in če vemo, da je Hieronim izhaja iz tega prostora, recimo nekje od Slavonije do reke, do, ne vem, nekje pač v tem prostoru se je rodil, vsekakor v oglejskem kulturnem prostoru, se je očitno neka tradicija nadaljevala, ker ljudje čeprav so slike simbolične, ne, v cerkvi. Ljudje so morali tudi simboliko razumeti. Ne. Duhovnik ni mogel pridigati o nečem, kar ljudje bi rekla, aha, to je pa nekje v Rimu, to je pa to. To je preveč abstraktno. Ne. Ljudje morajo to stvar poznati. Orodje, lopata, vem, kaj je lopata, vem, kaj je krava, vem, kaj je to. Ne. Če pa dvakratno abstraktno, da je nekdo nekje nekoč videl nekaj, to pa pač ne špila v smislu, zdaj pa ti slavi Boga, zato ker je nekdo nekje nekaj videl. Ne.

0: Barok je pravzaprav na Slovenskem spodbudil gradnjo novih cerkva in s tem so prišle tudi orgle. Ne?
1: No, to drži. V baroku pravzaprav so prišle te orgle sedanjega tipa. Ne? Torej, med tem srednjim vekom, ne, in tem, to je pač ta gotski čas, ne, v tem času že imamo te značilne slovenske cerkvice po hribčkih, ja. Ne, ki so verjetno zgrajene bile na nekih nekdanjih svetiščih, ja. Kakorkoli. Ne. In potem pride do te renesanse, ne, ki je bila nam zelo blizu. Ne. Pravzaprav se je rodila recimo renesansa v Firencah, če tako rečemo, ne, v teh severnoitalijanskih mestih. Ne. In te stvari so gotovo plusknile tudi v naše prostore, ne? Ker ta prostor, ne, je bil pravzaprav zaledje teh mest, ne, gospodarsko. Iz teh krajev je šel les, iz teh krajev so šli neki pridelki, ne, in gotovo te povezave. Jaz sem pričal, da je to obstajalo. Ne? Zato, ker tudi ta renesansa je plusknila nazaj. Ne? Iz tega beneškega in severnoitalijanskega prostora, ne, danes, bom rekel, vzhodni Furlaniji, ne, in tem, kar danes rečemo Primorska ali pa širša Primorska, od Istre navzgor do Alp, ne, do Julicev, ne, pa se takrat začenja dogajati tudi orglarstvo. Ne. V Čedadu imamo orglarsko delavnico že 1323. Ne. In takrat so bile v Huminu nove orgle, ne, in še v nekaterih krajih drugih tam okolici. V Ogleju 1428, ne, zanimivo je 1481, imamo pa v Kopru že orglarja, tudi že v Kopru, ne, ne, in Čedad in Koper sta pravzaprav že sta dve zgodovinski mesti, ki nista samo primorski, ne, ne vem, recimo Bohen je bil čedadska podružnica, pravzaprav, ne, mislim, župnija Bohin, ne. Torej čedadski, in v tiste arhive bo treba še kdaj za bohinjsko zgodovino iti, ne. No, če potem mehen preskočva in greva proti baroku iz leta 1523, imamo pa najstarejši ostanek, dejanski fizični ostanek orgel, ne, v Sloveniji. To so vrata, torej orgelska vrata, orgelska krila, ne, kot rečemo, krilna vrata, orgel iz leta 1516, ki so bile v koprski stolnici. Verjetno delo nekih obrtnikov, ki so imeli sedež v Benetkah, ker pač tam je največ posla, a ne, skoč so bili, to niti ni pomembno. No. In 1516 se pravzaprav začne fizična, kako bi rekel, zgodovinsko-fizična zgodovina našega orglarstva.

In ta krilna vrata, ne, so poslikana, Viktor Carpaccio, oziroma po italijansko Vittore Carpaccio, jih je poslikal slavni, ne, so bile nedavno restaurirana in so zdaj razstavljena tudi v, so obešena tam v koprski stolnici, so pokrivala orgle, ne, orgleske piščali, ne, in obstaja neka študija, ki sem deloma sodeloval pri tem restauriranju, kako so te orgle dejansko takrat zgledale, ne. Ker takrat so stvari bile dokaj uniformirane v renesansi in pravzaprav obstaja možnost rekonstrukcije celotnih orgel na osnovi. To je tako, kot dinozavra rekonstruirajo iz enega zoba, ne, ali pa iz enega vretenca. Ne. Tako se tudi orgle dajo iz petih piščali, ne, rekonstruirati. Ne. No in če greva naprej v barok, je pa na Blejskem otoku naslednja zgodovinska točka, ki je sicer 100 let mlajša, ne. To sta dva registra v celoti ohranjena, ne, principal in flauta iz leta 1639. Ohranjena je tudi omara v celoti, orgelska, in ta omara, ki jo vidimo na Blejskem otoku, je iz leta 1639. No in to je pa spet gradivo, iz katerega se da pa dejansko rekonstruirati te Rotenburgove orgle, ne, to je bil celovški orglar. Imamo tudi ohranjeno pogodbo, torej v Župnijskem arhivu je pogodba, tako da pravzaprav vemo ogromno od teh. Ne. V istem času je tudi na Ptujskem koncu, pri Sveti Trojici na Slovenskih goricah, iz tistega časa, tam okrog 1650, so ohranjene orgle pri Svetem Roku, to je na podružnica tam na Ptujskem polju, malo južno od Ptuja, je ohranjena omara. No, na Štajerskem imamo še v Vojniku Marija sedem žalosti, to je tam nad Vojnikom in podružnica ene renesančna omara, ki je tudi solidno rekonstruiran original, tudi tam nekje 1680. Ne, v tistem času imamo sicer še kar nekaj manjših glasbil, tako imenovanih pozitivov, ne, to so taka glasbila, recimo, ki imajo tam nekje 4, 5, 6 registrov. Najbolj je popularen tisti iz Laškega, ki smo ga imeli na 200-tolarskem bankovcu. No, to je pravzaprav čas malo po Galusu, ne? To je čas malo po Juriju Slatkonji, ne? In to so tisti glasbeniki, ki so pravzaprav izšli iz te zemlje, ne? In ki tudi pričajo, da je glasba takrat morala biti živa, ne? Močan impuls, ne, se je pa dejansko zgodil v 18. stoletju, tik pred Marijo Terezijo, torej v času, ko je večinoma vladovali slovenski cerkveni prostor goriški grofje, ne, oziroma goriška škofija. No in takrat je bilo zgrajenih tudi ogromno baročnih cerkva, v katere so seveda prišle baročne orgle.

Preden še začnem o slovenskem baroku, o baroku, ki je tukaj ostal, ne, pa je treba nujno omeniti največjega slovenskega orglarja. To je Frančišek Ksaver Križman, Primorc, rodil se je v Braniku in je polovico življenja deloval na južni strani Karavank, ne, polovico pa na, kako bom rekel, severno od Alp. Ne. In on je zgradil v Šentflorjanu tudi največje orgle v takratni avstrijski monarhiji, Habsburški, in tudi najbolj slavne. Ne. In mislim, da so še danes pravzaprav edine orgle, ki se štejo nekako v svetovni opus orgel, ne, kar jih je slovenski um proizvedel. Njegove orgle so stale tudi v Gorici, v Kočevju, v Ribnici, mislim, da v Novem mestu je omara tudi ohranjena, potem v Ljubljanski stolnici. Njegov je tudi prvi, bom rekel, organološki spis na slovenskem, ki je naslovljen Krizis, sicer Krizis, ne, ampak to ne pomeni kriza, ampak to pomeni pravzaprav analiza, ne, kritična ocena ljubljanskih orgel pred njim. Ne, to se pravi, to so bile, pred njim so bile v Ljubljani Janečkove, bom rekel, češke tradicije, ne, in on, ki je prihajal iz sredozemske tradicije, ker se je domnevno učil pri znamenitem Petru Nakiču v Benetkah, torej dalmatinskem orglarju Petru Nakiču, je pač to tradicijo nekako uveljavljal. Ne. No, te Križmanove orgle v Šentflorjanu, ne, to je pri Lincu v zgornji Avstriji, te so ohranjene praktično v celoti, kasneje so bile večkrat nadgrajene, mislim, da kar štirkrat, no, in lahko pravzaprav slišimo ta znameniti Križmano inovativni zvok, ne, ker že Križman je znal kombinirati ta mediteranski duh z tem srednjeevropskim duhom orglarskim, ne, in naredil neke stvari, ki težko jih presežemo, ker so tako inovativne, ker so tako drugačne, ker so tako izstopajoče, ne, da res je bil verjetno tudi kot oseba nekakšen posebnež, no. Treba nekakšen posebnež, no.

0: organisti pogosto želeli imeti sodobnejši mehanizem in sodobnejši zvok. Že prehod recimo iz renesanse, ne, ali pa že prehod iz tistih, kot sva rekla prej, ripjena oziroma teh blokverk orgel, ne, na orgle, ki so bile ločene, ne, na posamezne registre, že to je pomenilo nekakšno revolucijo, ne, ker je bil način igranja potem drugačen, ker ti si imel večjo paleto zvočnih barov, ki si jih lahko uporabil. Ne. Recimo, med renesanso in barokom zvočnih razlik skoraj da ni, saj zgodovinsko jih ne zaznavamo, no, tako. Jih pa kasneje, to se pravi iz prehoda iz baroka v romanticizem. Ne. To se je pa nekje začelo sporedno z razvojem romantike, recimo v tem nemškem prostoru z tudi poezijo, ne, Schillerjem, Goethejem in te stvari, ne, takrat so se tudi romantične zadeve začele, ne vem, Mendelssohn in te stvari, ne, torej prehod iz Bacha v Mendelssohna, ne, je tisti, bom rekel, ki še danes predstavlja nekakšen mejnik, ne. Mendelssohn je sicer odkril Bacha, ne, se o Bachu nihče ni vedel, ne, Bach je bil pač eden od mnogih organistov, ne, in šele Mendelssohn ga je naredil genialca, ne. Je pa Mendelssohnova orgelska glasba dokaj drugačna od Bachove, ne, in tudi orgle so bile takrat že drugačne, ne. In glede na to, da so glasbeniki vedno sodelovali z izdelovalci in še tudi danes, ne, pogosto glasbenik diktira oziroma naroči orgle, ne, jaz bi pa takšno kombinacijo zvokov. Ker pa je ljudem bila omara všeč, ne, so pač omaro ohranili. Ne. No, v sodobnem času, ne, ko imamo pa spomeniško varstvo, ne, pa žal spomeniško varstvo na področju ohranjanja zvočne dediščine ni posebej izobraženo. Ne. In marsikakšna, bom rekel, tudi odločba o tem, kako je z orglami, vsebuje stavek, naj se omara ohrani. Kako pa je z zvočno dediščino, to je pač nekje zunaj te materialistične, pa ne v slavnem pomenu materialističnega pogleda na kulturno dediščino, ne, torej, da je samo stvar, fizična lahko neka dediščina, ne pa zvok, ne, in ne neke kombinacije zvokov, recimo, ki jih imamo pri orglah. Ne. Mnogi seveda tudi poslovno to izkoriščajo, bom čisto tako lahko malo potiho povedal, ne, pač neko orglarko pride, ne, pa reče, jo, to so pa čisto zastarele orgle, ne, to pa moramo zdaj neke noga narediti, seveda organist, pa organistka se bo seveda strinjala, to je pa trdo zaigrat, ali pa to je pa premehko zaigrat, to pa škripa, to pa to, ne, vi mi bote pa odrešil zdaj, ker bo moje orgle zaigrale, tako kot moj sintetizator zvoka doma, ne. No, gre pa moda naprej, ne, bom rekel, tudi tehnologija gre naprej, ne, danes recimo imamo sodobne elektronske pripomočke, ne, ki pravzaprav ne imitirajo zvoke orgel, ampak ko igraš na tako imenovan Hauptwerk, se tudi reče, torej nek elektronske orgel, dejansko odpiraš posnete zvoke resničnih orgel. To je danes ta tehnologija tako napredovala, da praktično ne ločujemo več. Recimo, če poslušamo nek posnetek, ne, ne ločujemo več, a je to zvok, ki je bil zaigran na resnične orgle, dejansko, ali je nekdo pritiskal na klaviature in s tem odpiral kratke zvočne posnetke, ki so bili nekoč posneti na resničnih orglah.
1: Podobno, kot so pri posameznih orglah lahko različni registri, ki potem dajo končno zvočno podobo teh orgel, so različne tudi izvedbe mehanizmov, ki spuščajo zrak v piščali.
2: Mehanizem odpiranja pretoka zraka v skladu z igranjem organista je lahko v principu mehanski ali pnevmatski, a v vsakem primeru odvisen tudi od prostora, v katerega so ugrajene orgle. Kaj pa piščali?
0: Piščali so v osnovi iz kositra ali iz lesa. To sta nekako danes prevladujoča materijala, oziroma, bolje rečeno, zlitine kositra in svinca in pa različnih vrst lesa. Pri piščalih je

Treba še to povedati, ne? Ločimo tako imenovane labialne piščale ali ustnične in pa jezičniške, torej jezičnike, ki imajo nekoliko različno tehnologijo proizvajanja zvoka. Ne? Pri labialnih se pač zvok reže na ustnici, ne? In potem ojača oziroma dokončno tvori z valovanjem v piščalnem telesu. Pri jezičniku pa zvok proizvaja droben jeziček, ne? Če je kdo kdaj razstavljal te otroške orglice, ne? Pač tist drobni jeziček je pač pri orglah nekoliko večji oziroma odvisno od velikosti piščali, no? In tist vibrira, ne? Potem ima pa ta piščal jezičniška odmevnik, ki potem zvok, bom rekel, ojača oziroma oblikuje, ne? Oblikuje zvočno barvo. In zvočna barva je tudi odvisna pretežno od oblike. Torej, nekako tako ozke in dolge piščali proizvajajo zvoke, ki so bliže godalom, recimo, ne, godalnemu zvoku. Široke in kratke piščali pri isti višini tona, govorim, ne, pa proizvajajo bolj flautne registre, torej bolj flautno zvočno barvo, bolj, bom rekel, lahno, lahko, ne. Dočim recimo oni godalni imajo pa tudi več alikvoto, imajo tudi določene alikvote bolj poudarjene in zato pač dobimo drugačno barvo, ne. Same orgle sicer notranjo, mislim, omara je večinoma lesena, odvisna od trenutnega sloga, ki je takrat v modi. Mnogi orglarji sami načrtujejo omare. Mogoče je tukaj za omeniti, da pogrešam recimo v sodobnih cerkvah, da arhitekt ne oblikuje tudi zunanjosti orgel, ne? No, naprimer, imamo nekaj izjemne, recimo, ne vem, mislim, da v Dravljah je arhitekt tudi v moderni cerkvi tudi oblikoval orgle, seveda je bilo potrebno potlej kar nekaj kompromisov, kar se tiče proporcov, ne, zato ker pač treba vedeti, kakšne piščali sto standardne, da pač zvenijo v C-dur lestvici, ne vem, ali pač kakorkoli, ne, tako. Pomemben del, ne, je pa mehanizem oziroma sistem, kako pride signal od prstov do piščali, ne. Torej, pri orglah imamo pa več sistemov, ne. Eni sistemi so popolnoma mehanski, dobesedno so letvice in zglobi in kotniki speljani do ventilov, ki odpirajo sapo med sapnico, v katero pride nadpritisk iz nekih mehov, v samo piščal. No, to je nekako najbolj zanesljiv sistem. Ta sistem se je nekako razvil že v renesansi, v polno razvil in pravzaprav že 600-700 let se ne spreminja v osnovi. Zdaj, te izvedbe ventilov so lahko različne, lahko so to poklopni ventili, ki neposredno odpirajo piščal, lahko so nekakšni stožci, ki v tak utor se odpirajo in zapirajo in spuščajo zrak. Te rešitve so različne. No, potem imamo pa zelo zanimiv sistem, ki je tudi pri nas precej ohranjen, predvsem po zaslugi mogoče prejšnjega režima, ki orglam seveda ni bil naklonjen. Ne? In to so tako imenovane pneumatske orgle, ne? Je seveda prav tako več vrst, ne? Nekatere so kombinirane z stožci, torej z delno mehaniko, torej da mehanski stožci odpirajo, nekatere so pa čista pneumatika, kjer imamo spet dva sistema. Ne? V bistvu gre za to vprašanje, ali takrat, ko piščal zapoje tisti majhen mehec, rečemo mešiček, a se tisti mehek spusti, ali takrat napihne, ne? To je v bistvu preprosto razloženo, kaj je tlačna, kaj pa vlečna pneumatika. No. Sistem je pa na videz zelo zapleten, ne? Torej od vsake tipke gre pol centimetrska svinčena piščal do tistega ventila, ne? Oziroma do nekih relejev še vmes in take stvari. In dejansko je to nekakšni relejni aparat, zelo zapleten, ne? Pravzaprav pri velikih orglah, ne? Ker lahko s temi cevkami spelješ prstni signal do ne vem kakšne oddaljenosti in pri tem nič ne trpi igranje. Ne? To se pravi, če imam jaz leto recimo nekje v Passau, ne, ker so ogromne orgle in imam nek ehoverk v tisti linici zgore recimo na sredini cerkve, ne, je seveda potreben 15 metrov
mehanizma, da do tja pridem, ne? Kar pomeni določeno težo in ta teža se odrazi tudi na tipki pri igranju. Ne? In neka virtuozna igra seveda ni mogoča. Pri pneumatiki gre sicer za neke druge probleme, ampak vseeno je pa ta pritisk ostane enako težek oziroma enako lahek. Ne? To se pravi, jaz lahko izvajam na pneumatskih orglah, ne glede na to, kje so piščali v cerkvi 30 metrov stran, ne? Seveda so problemi potem, ker pneumatika nekako zaostaja, ne? Lahko zaostaja. Torej, ta stisljivost zraka povzroči, ima svoje posledice, ne? Na zvoku, ne? Kar se pa seveda zabriše v velikih cerkvah.

ogromno teh dokaj kvalitetnih in romantično, ali pa bom rekel, sicilijansko obarvanih orgel je pri nas ostalo. V nemškem prostoru, ki nekako znanstveno in tudi glasbeno prevladuje na področju orgel, je teh orgel relativno malo, takšnih pneumatskih orgel. Ne? Ko smo pred leti restaurirali Milavčev orgel na Bledu, je kolega, nemški ekspert, rekel, da jih takoj odkupi. Ne? Torej, da tam takšne orgle gredo za med. Ne? Se pravi, ker oni so dobesedno v tej vnemi, tako imenovanem orgelbewegung, to se pravi vračanje orgelskega zvoka ali pa tako rečemo nazaj k baroku, oni so praktično uničili vso to dediščino romantičnih orgel, ne, v nemškem kulturnem prostoru in šli vsi nazaj. Ne. Oni so v tem navdušenju nad Bachom, recimo, ne, ko so ga odkrili, ne, so rekli, to je pa naš Bach, ne. Mi pa moramo imeti take orgle, kot je naš Bach bil, ne. In so oni recimo tam takoj po drugi svetovni vojni, ko so jim zavezniki praktično vse orgle uničili. Ne? Vse, vse. Ne, v Nemčiji nimamo pravih skotovinskih orgel, pa zelo redko. Ne? To so vse rekonstruirano. Ne? In takrat so rekli, zdaj je pa priložnost, ne? Zdaj pa mi naredimo Bacha, našega Bacha. In so začeli delati nove orgle, ne? V Bachovem slogu. Ne? Ampak oni niso vedeli, kaj je to Bachov slog. Ne? In to za Nemce neka presenetljiva zadeva, ne? Oni so pozabili na materiale. Oni niso šli gledati iz kakšnih kositrov in so dali dokaj cenen material. Ne? In v 80-ih letih se je v Nemčiji začel nov orgelbewegung, ne? Re-restauriranje orgel. Ne? To se pravi, jih zdaj ponovno rekonstruirajo, ker šele zdaj ugotavljajo, kaj so ga polomili v tem orgelbewegung. Seveda, to je težko govoriti, je krivično zdaj, če rečem tako neposredno. Niso ga polomili, ne? Ampak lejte, znanost se razvija, a ne? In to je treba upoštevati pri vsem tem delu česarkoli, ne, rekonstruirane zgodovine ali nekih materialov. No? In zdaj pravzaprav zadnjih 20-30 let šele v Nemčiji dobivamo orgle, ki so gotovo bistveno bliže in ki jih tudi slišimo drugače, ne? Ker 20. stoletje, ne, to industrijsko 20. stoletje, je pravzaprav zvok orgel naredil trd, neposlušljiv. Ne. Nekateri rečejo baročno špica ali pa neobaročno špica. To je pravzaprav res, ne, ampak to je zato, ker niso orglam prisluhnili. Ne. Oni so pač izdelali znanstveno in ne vem kako, ne, neke mere, ne, natančno, ne, pozabili so to krilo, kot je papež enkrat rekel, ne, Janez Pavel II. Ne, torej, Evropa je iz dveh kril, ne, eno je zahodno krilo, eno pa vzhodno krilo, ne, in vzhodni del, ne, torej s temi nami Slovani, ne, ki nas je pol Evrope, ne, to slovanstvo da tudi orglam nek duh, ne, recimo Križman je to znal združiti, ne, tudi nekateri naši orglari to znajo združiti, ne, in so danes zelo cenjeni, tudi v tujini, ker znajo uskladiti orgle tako, da so orgle poslušljive. Mnogi po šolsko, ali pa jaz ne vem, po klavirskih, mogoče pedagoških pristopih, ne, mislijo, da orgle nimajo duše. In pravzaprav s orglami se ti moraš spoznati, ne, ker orgle so unikat, mogoče so sicer dvoje enake, ne, v tej cerkvi imajo isto 35 registrov kot v oni drugi, ne, samo ta cerkva je drugačna, ne, se drugače odziva, ne, se bo tudi drugače odzivala takrat, ko je notri recimo 100 ljudi ali pa 200 ljudi, ne, akustika se spremeni, ne, no, in prav na tem mestu, ne, je treba eno posebno stvar izpostaviti, ne, to je povezanost z duhovno kulturo, ne, in povezanost s krščansko kulturo in jaz se ne čudim, ne, da so orgle sprejeli v katoliško in protestantske cerkve kot temeljno glasbilo oziroma dolgo časa tudi kot edino glasbilo, ne, ker enostavno ne samo z raznolikostjo, ne samo z mogočnostjo, s svojim kraljevsko pojavnostjo, ne, ampak tudi s temi nijansami, ne, dejansko pripomorejo človeku k notranjemu razpoloženju. Ne. In to notranje razpoloženje je seveda neka komunikacija med nekom, ki je glasbo ustvaril, recimo napisal, med interpretom, ne, med tistim duhovnim vzdušjem, recimo svete maše ali kakšnega obreda, ne vem, ali krsta, poroke recimo, ne, kar je pogosto, ali pogreba, ne,
tisto, kar potem povezuje, ne? In to si ljudje zapomnijo, ne? In slabih orgel si pa ljudje ne zapomnijo, ne? In industrijska proizvodnja, tudi današnja, ne? Torej, če so orgle poceni, bodo verjetno industrijske. In to imamo recimo eno veliko žalost na Primorskem, torej v teh po prvi svetovni vojni, ko je šlo iz te italijanske vojne odškodnine, ne, ko so delali skrajno poceni orgle. Ne. Te orgle so sicer priljubljene, zato ker so pač moje domače, recimo to, ne, nimajo pa tiste duše, ki bi splošno navduševala. Ne. Vse druge ni nič posebej drugače, ne, ker še nismo prišli do te nujne sinergije, ne, torej zvok se mora zlivati in mora biti stvar momenta.

0: Na ozemlju Slovenije se že stoletja mešajo italijanski sredozemski vplivi in germanski vplivi severnih sosedov. Na vseh področjih, tudi orgelskih. Pa vendar smo veliko k vsemu prispevali sami.
1: Če pa govorijo recimo tako o orgelskih pokrajinah, moramo najprej povedati to, da so orgle v osnovi evropsko glasbilo. In označuje evropsko kulturo in pravzaprav podobno kot latinska pisava. Jaz bi temu nekako tako rekel, ne? Tam, kjer pišemo latinico,
2: tam so orgle.
1: Tam so orgle, ne? Torej tudi slovanski narod je tisti, ki imamo latinico. In seveda to je povezano spet s rimsko cerkvijo. Ne? Ta vzhodni del nekako je pač te orgle opustil. No in tradicionalno pač ta organologija uči o nemških orglah, o italijanskih, ki imajo nekakšno podružnico španskih orgel, ne, o angleški orgelski tradiciji. Dejansko obstajajo te razlike, ne, ki se recimo nekako skladajo mogoče s tako imenovano naturo posameznih narodov. Ampak povezav je bilo že od baroka, pa še prej, ne, renesanse, zelo veliko, ne, in te migracije orglarjev so pravzaprav prav tako kot migracije drugih obrtnikov, ena splošna značilnost. Ne. No, kar pa nas recimo organologe, ne, posebej vznemirja, so pa ta mejna območja. Tudi v nemškem prostoru, ki je znanstveno najmočnejši, oni nekako ločujejo to severno-nemško tradicijo in južno-nemško tradicijo. Ne. Ta južno-nemška tradicija je precej bavarska, precej češka, ne. Recimo Kvojka, ne, kot avstrijski organolog, ne, prejšnjega stoletja, navaja, da pravzaprav Habsburško orglarstvo oziroma orglarstvo v Habsburški monarhiji izhaja z Češke. Ne. To se pravi, je to slovanska tradicija. In ravno ta trenja med posameznimi kulturami, recimo, ne, so nekak vznemirljiva. Ne. To se pravi med italijansko in nemško tradicijo, če zdaj govorim v uradnem jeziku, oziroma, če govorim v mojem jeziku, med sredozemsko tradicijo ali pa jadransko tradicijo, recimo Petra Nakiča v Benetkah, in pa srednjeevropsko tradicijo. No. In ravno območje slovenstva je na tej bojni liniji, bom rekel, zvočni bojni liniji. Torej, nemška tradicija, kot smo prej rekli, blokverka, že v srednjem veku, in ripjena, ne, ki vsak ima ta sicer tehnično podobnosti, ne, ampak zvočno in izvajalsko pa zelo značilne razlike. No in ta sinergija se v slovenskem prostoru danes kaže pravzaprav v mojih očih vsaj na treh ravneh. Ne. Na ravneh slovenske orlske krajine, na ravni posameznih lokacij in na ravni zvočne slike mnogih glasbil. Če grem od začetka. Seveda orgelska krajina pomeni, ne, katere orgle so, kje stojijo. Ne. In pričakovali bi pač strogo mejo, do kamor je segla Beneška republika ali pa vpliv, ne, recimo Primorska, Istra, ne, so takšne orgle. Ne. Celinska Slovenija ima, bom rekel tako, Habsburški vpliv. Ne. Dejansko, ne, pa recimo v Petrovčah srečamo Kalidov inštrumente, to se pravi beneško, 100% beneško tradicijo. Ne. Dejansko srečamo to tradicijo v Gornjem gradu. Ne. Dejansko imamo v Ljubljanski stolnici, no, in to je zdaj že druga raven. Ne. V Ljubljanski stolnici imamo tri orgle. In ene so, bom rekel, češke tradicije, Janečkove orgle. Ne. Druge so beneške tradicije. In tretje so sicilijanska romantična, torej velike orgle so pa sicilijanske, tradicija, orglarstvo, torej Ivana Milavca, domače proizvodnje, ne. Pa ne samo to, ne, v ljubljanski stolici imamo tudi sosledje teh tradicij, ne. Torej, tam se je zamenjalo najmanj pet orgel, ne, in če so bile prej Janečkove, bolj srednjoevropska tradicija, je prišel potem Križman, ki je vnesel beneško tradicijo. Takoj za Križmanom je prišel recimo Kunat, ne, iz Wittenberga, praktično te tradicije skoraj severno-nemške, ne, ki je naredil severno-nemško tradicijo. Ne, in potem za Kunatom sve nekaj je bilo še umestnih verzij, torej Eisel in tako. Ne, Maurach. In potem na koncu je prišel še zdajšnji Milavec, ki je pa popolna romantika, ne, in izjemne romantične orgle, pneumatski sistem. Ne. Torej, časovna sinergija, torej v istem prostoru hočemo imeti nekako povezano časovno in tudi dejansko fizično. Ne. Torej, imamo mediteransko, imamo češko in imamo recimo zdaj Milavec kot nemški romanticizem. No, tretji nivo so pa posamezne orgle. Ne. Torej, ob popisu orgel, ne, v preteklem desetletju, iz katerega je potlej tudi nastala ta naša knjiga Orgle Slovenije, v kateri so zbrani dejansko vsi podatki o vseh orglah, kar jih imamo pri nas, pa v mnogih orglah srečamo registre, ki so značilni za srednjeevropsko tradicijo in nekaj registrov, ki so značilni za beneško tradicijo. Ne. In tako najdeš pri Sveti Emi, ne, to je ob Sotli, so Herbigerjeve orgle, torej naj bi bila tirolska šola, ne, ki imajo trombončine, ne, in ki imajo deči manono, pač registre, ki so popolnoma značilni za mediteransko tradicijo. Ne. Podobno že omenjeni Kunat, ne, je pravzaprav prišel iz protestantskega prostora, recimo okolice Dresdna, Wittenberga, Lutrovega mesta, ne, in je prav tako vnašal tako imenovano voče umana. Ne. To je človeški glas, ki ni samostojni register, ampak mora sozveneti z nekim drugim registrom in nastane tako zanimivo nihanje, ki je popolnoma značilno za italijansko tradicijo orglarsko. Ne. No, in ta sinergija se pojavlja v mnogih orglah in to je posebnost naše orglske krajine.
0: To je bila oddaja Mejniki identitete o orglah na Slovenskem. O njih je govoril Jurij Dobravec, organolog, soavtor monografije Orgle Slovenije.

V glasbeni poigri, ki je zdaj na sporedu, bomo prisluhnili sonati številka 6 v C-molu za oboji, fagot in basso continuo oziroma stavku, četrtemu stavku Allegro iz te sonate Jana Dismasa Zelenke. Izvajalci pa bo to Heinz Holliger, druga oboa, Maurice Bursch, prva oboa, Klaus Tunemann, fagot, Jonathan Rubin, lutnja, Thomas Zietmeier, violina, Klaus Stoll, kontrabas in Christian Jacotet, čembalo.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ure 14 in 2 minuti na vrsti so poročila. Koalicija z zakonom o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ne oduzema sredstev nevladnim organizacijam, so zatrdili predstavniki SDS, NSI, SLS ter Fokusa in Demokratov. Poslanec SDS Zvonko Črnač je opozicijo očital zavajanje humanitarnih in drugih društev. Opozicija sicer vladi očita, da zgodbo otrok z redkimi boleznimi izkorišča za netenje sporov in obračunavanje z nevladnimi organizacijami. Premier Janez Janša se je odzval na pridržanje direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi suma korupcije. Kot je dejal, dogajanje v Romuniji dokazuje, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se v 5 letih ni. Opozoril je, da bi lahko poslovanje GEN-I v Romuniji ogrozilo slovenske javne finance. Farmacevtska družba Lek je v Lendavi odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. 400 milijoni evrov gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in za eno od največjih tujih naložb v Sloveniji, je povedal glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoza Slovenija Gregor Makuc. Estonija je za avgustovski požig prostorov obrambnega podjetja v Talinu okrivila Rusijo in jo obtožila sabotaže. V Kremlju so obtožbe zavrnili kot neutemeljene, generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu poudaril, da je sabotaža del širše ruske kampanje po Evropi, katere cilj je ustrahovanje in slabljenje evropske podpore Ukrajini. Mediji CNN, MS Now in Politico so pristojnega ameriškega zveznega sodnika prosili naj izda začasno odredbo, s katero bi jim zagotovil dostop do Bele hiše, dokler se borijo proti ukrepu predsednika Donalda Trumpa, ki jim je prepovedal dostop zaradi poročanja, ki mu ne ugaja. Okrožno sodišče je sicer že izdalo 14-dnevno začasno odredbo, s katero je blokiralo Trumpovo prepoved. Vreme, popoldne bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, čez dan od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 13. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 21, Slovengradec jasno 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 23, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 22, Postojna jasno 21, letališče Portorož, jasno 25, Bilje pri Novi Gorici, jasno 25, Krvavec 11, Hrastnik in Maribor 22, prav tako Ptuj in Krško, v Črnomlju pa so pred dobro uro, ob 13. namerili 23 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Cesta Nova Gorica-Tolmin je zaradi nesreče zaprta pri Doblarju. Na primorski avtocesti pred priključkom Črnikao proti Ljubljani je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt skrajno desni prometni pas. Med priključkom Dragomer in priključkom Vrhnika proti Kopru je zaradi pešca na vozišču oviran promet. 14 in 7 minut.
2: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
3: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkhardt v četrtek 1. oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v okviru cikla Obiski kraljice v živo. tudi v neposrednem prenosu na programu ARS.
4: ARSove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Radio. Podpora glasbeni umetnosti v regijah.
5: Euroradio. Evropska unija pred Evropsko unijo.
4: Oscilacije. 60 leti slovenskih elektroakustičnih in eksperimentalnih iskanj.
5: 300 metrov upora. Kronika filmskega traku Rudija Omote.
4: Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu ARS.

0: Dramatizacija romana za odrsko uprizoritev je bila v slovenskem gledališču v prvem desetletju novega tisočletja razširjen fenomen. Takrat smo govorili tudi o krizi dramatike, nastajale so različne pobude in delavnice dramskega pisanja, ki so dramatiko prebudile in ji tudi dale nov zagon. Vendar dramatizacije v slovenskem gledališču in tudi na tujem niso redka praksa. Pojavljajo se ves čas profesionalnega gledališča v Sloveniji, včasih pogosteje, včasih redkeje. Na ta način so bili uprizorjeni različni avtori, starejši in sodobniki in tudi v različnih manirah in različnih obdelavah in predelavah proznih besedil. Danes se bomo pogovarjali o dramatizacijah sodobnega slovenskega romana, kot jih raziskuje in beleži Breda Marušič v monografiji Iz romana na oder. Spoštovana Breda Marušič, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Prosim vas, da za začetek predstavite knjigo, ki je pred nami, in poveste, kaj vas je k obravnavi te teme spodbudilo.
1: Knjiga, ki je letos izšla pri Slovenskem gledališkem muzeju v Ljubljani, je plod večletnega dela. Začelo pa se je z mojo doktorsko disertacijo. Najprej sem se odločila, da bi raziskovala prenos literature v film. Ampak s tem se je ukvarjala že Barbara Zorman. Gledališče me pa tudi že od nekdaj zelo zanimalo in zato sem potem prešla na prenos nedramskega gradiva na gledališki oder. Torej potem je bilo 5 let intenzivnega ukvarjanja z romani, dramatizacijami, uprizoritvami, kar mi je bilo veliko veselje, užitek. In po opravljenem doktoratu je tale monografija nekako obležala v predalu, ampak ker sem videla, da jo uporabljajo študentje, da jo citirajo, sem bila potem zelo vesela, ko se je končno pokazala priložnost in zanimanje Slovenskega gledališkega inštituta, da besedilo objavijo. Seveda sem ga morala spremeniti, posodobiti, predvsem sem skrajšala teoretični del, ker tukaj je veliko teorije, sploh ta del o romanu. Potem je bilo treba posodobiti, kaj se je dogajalo še v naslednjih letih. In pa dodala sem še en primer. Zadnji primer dramatizacije, to je roman Eve Mahkovič Toxic. Zdaj, kakšna je zgradba knjiga? Vse je nekako v znamenju tri. Gre za tridelno zgradbo. V prvem delu predstavim, kaj je dramatizacija, vse te terminološke zadrege, kako je s tem pojmom. Potem predstavim teorijo romana, teorijo drame, ukvarjam se z dvojnim eksistenčnim statusom drame. Tukaj uporabljam naratologijo, to postklasično fazo naratologije, ki je uporabna tako za roman kot za dramo. Ukvarjam se s pripovedovalcem, kronotopom, perspektivo. Skratka, nekako na kratko predstavim vse te pojme, ki jih potem v praktičnem delu uporabljam. Potem drugi del je zasnovan predvsem na empirični metodi, se pravi, jaz sem raziskovala. Šla sem popisati vse prenose nedramskega gradiva na gledališki oder v slovenskem prostoru od leta 1865. Tega doslej ni še nihče napravil. Gašper Troha je napravil en takšen parcialni popis, ampak tukaj sem pa res sistematično iskala in popisovala in naredila sem tudi takšno tabelo, ki pa v tej knjigi ni dodana. In v tej tabeli sem vključila tudi tuja besedila, ne samo slovenska. Potem recimo tudi to, ali so bila prenešena tudi na filmsko platno. Kaj ti v preteklosti je bilo to zelo v navadi, da so najprej ufilmali neko knjigo, potem so pa recimo jo še postavili na gledališki oder. To je bilo na začetku 20. stoletja. Recimo, tukaj sem tudi vključila, koliko let je bilo od izida romana pa potem do uprizoritve. Skratka, ta obsežna preglednica mi je potem pomagala napraviti neko sintezo, kaj se je dogajalo na področju dramatizacije v slovenskih gledališčih in sem spet šla tako na tri obdobja. Prvo obdobje je bilo od 1865 pa potem do druge svetovne vojne, potem drugo obdobje je bilo od 1945 do 1980 in potem zadnje obdobje od 1980 in v tej knjigi bolj ali manj do danes. Ti del sem pa potem zožila svoje raziskovalno področje in sem se ukvarjala s 13 romani, ki so jih uprizorili v različnih gledališčih in sicer gre za sodobne slovenske romane. To je zdaj ta zgradba in tudi ta tretji del je deljen na 3 dele. V prvem delu so dramatizacije kot nekakšne ilustracije, drugi del so dramatizacije, v katerih je že več nekega avtorskega pristopa in potem tretji del je namenjen avtonomnim gledališkim tekstom in uprizoritvam, ampak poudarjam, to je zelo pretočno. Možna so prehajanja, ker veliko sem se ukvarjala s tem, kako sploh klasificirati te dramatizacije. Ali ne vzamem kot kriterij besedilo ali uprizoritev. In bolj sem se nagibala k uprizoritvi, mi je bila tista pomembnejša, ampak seveda sem se pa ukvarjala z vsemi tremi elementi, z vsemi tremi koraki, se pravi sodobni slovenski roman, dramatizacija, čeprav v 2 primerih je ta umanjkala, ni je sploh bilo zapisane in potem še uprizoritev.
2: Že glede termina dramatizacija obstaja veliko križišč in smernic, kaj ne?
1: To je res zelo odprto vprašanje, jaz sem skušala poenotiti, ampak ne vem, koliko mi je uspelo, pač dala sem svoje predloge, tega sem se držala v monografiji. Namreč, če že pogledamo v slovenski prostor, recimo literatura, leksikon literatura, pa gledališki slovar, vidimo, da je malce razlikovanja. Recimo v gledališkem slovarju je poudarjeno to, da gre za neko dramsko strukturo, recimo leksikon tega ne poudarja tako. Potem v nemškem prostoru se bolj uporablja dramatizacija, v slovanskem tudi, ko sem recimo gledala, kako to poimenujejo Srbi, Hrvati, tudi v angloameriškem. Recimo Francozi imajo pa bolj adaptacijo. Pripavijo recimo to precej sopomensko. Tudi recimo avtori teh dramatizacij uporabljajo različne termine. Recimo Branko Završan se je odločil svoje besedilo poimenovati adaptacija, čeprav bi ga jaz recimo poimenovala dramatizacija.
2: Adaptacija lahko rečemo tudi priredba.
1: Tako. Recimo adaptacija jaz redko kdaj uporabim. Dramatizacijo razumem dosti široko, ne tako zelo ozko in zamejeno s tem dramskim principom, ampak so lahko tukaj tudi razne epizacijske strategije ali karkoli. Uporabljam pa dosti krat priredbo kot nekakšno nadpomenko, tudi v gledališčenje, adaptacija pa manjkrat. Ne? Čeprav recimo, kot sem dejala, pa vi kar sopomensko uporablja. To, nekako sem skušala uvesti en red, tega sem se držala notri, pa kot sem dejala, odvisno, kako sem avtor tudi poimenuje, pa še na nekaj moramo pozoriti. Nekateri imajo do termina dramatizacija malce tako omalovažujoč odnos, da to potem nas nekako napeljuje na neko tradicionalno obliko prenosa romana na oder ali česarkoli.
2: No, ampak recimo, če zdaj imava ti dve obdobji, torej sodobnost ali pa zgodovinski čas, recimo, ali ste te oblike tradicionalnega prenosa mogoče zaznali v tem prvem obdobju, ki ste ga obdelovali, oziroma kako je mogoče to skozi čas potekalo tudi? In ne bom rekla, zakaj, ampak vendarle, ali obstajajo kakšni posebni vzroki ali pa razlogi, da so nekatere avtorje v preteklosti ali sodobnosti, da se jih pravzaprav dramatizira in pripelje na odre v tem času?
1: Mogoče bi šli malce v preteklost. Emil Zola je bil prvi, ki je dramatizacijo nekako teoretično opredelil. In on je tudi veliko dramatiziral. In takrat je bila gledališka produkcija manjša in on se je zelo zauzemal za to, da bi se romane videlo na odru. In s tem je tudi želel opozoriti in odpirati in reševati kakšne družbene probleme. Ampak to so bili potem nekako romani v nekih gledaliških slikah. On je precej izpostavljal značaj, manj neko dogajanje. In zelo veliko posnemanja resničnosti je bilo. In recimo Mirjana Mijočinović je ravno v tem videla enega od razlogov, da je prišlo do reteatralizacije gledališča. Ravno v teh Zolajevih poskusih. Na začetku so dramatizirali predvsem pisatelji, recimo od Bulgakova, Lorke, Žida, samega Zolaja, kot sem že dejala. Potem, ko se pa začne uveljavljati režiserska funkcija, vloga, postanejo avtori dramatizacije bolj režiserji in dramaturgi. In že v tem je razlika, kakšna dramatizacija bo nastala, kdo jo dela. Kdo je avtor dramatizacije. Mogoče, če pogledamo še v naš slovenski prostor, mogoče kot prvo dramatizacijo bi lahko šteli Levstikovo Prešernovega krsta pri Savici, čeprav to je bilo bolj gledališče v slikah. Recimo pogojno bi lahko govorili že tudi kot o dramatizaciji recimo Igra v paradižu, ki jo je v 17. stoletju uprizoril jezuitski kolegi v Ljubljani, ali pa mogoče tudi Škofjeloški pasion, pa potem te Drabosnjakove, mislim, da je bilo 7 takih krajših dram. Ampak tu je spet ta težava razumevanja avtorstva, to predmoderno razumevanje avtorstva, potem sodobno razumevanje avtorstva. Skratka, jaz nekako začela s Krstom pri Savici. Potem je pa Fran Govekar, ki je dramatiziral Martina Krpana, pa Rokovnjače in 10. brata. In mislim, mimo tega ne morem, če govorimo o zgodovini slovenskih dramatizacij. Ravno Martin Krpan je bila predstava, ki je sicer kar lepo polnila gledališko blagajno, ampak tisti, ki so se vse malce spoznali na gledališče, so bili kritični. To je bilo spet neko gledališče v slikah, to je bilo veliko petja, plesa, Govekar je zelo pretiraval, upeljal je še eunuhe, odaliske, Brdavsa je povišal v zamorskega kralja, Brdavsa prvega. Potem je celo na oder pripeljal neko kobilo, neko kljuse in seveda od tu je Krpanova kobila, ne, Cankarjevi satirični spisi. V zvezi s tem se je tudi takrat Cankar izrekel, da oziroma je razmišljal o tem, ali bomo ostali na taki provincialni ravni, kar se tiče gledališča, ali bomo stopili na evropsko raven.
2: Se pravi, da je mogoče ta Govekar tudi nastopil v času neke krize gledališča, ne? Če pravzaprav potem Cankar s tem pride, ne?
1: Tako.
2: S to svoje, da je oziroma krize dramatike, ne?
1: Ja, Seveda je bila kriza in dramatike in same infrastrukture.
2: To je bil začetek treba, stoletja 20.
1: Tako, ne? Tako. In treba je bilo tudi pritegniti publiko in še en element je tukaj slovenščina, ne? Slovenska publika, da se je igra v slovenskem jeziku. To je bila res bolj taka zabava, preprosta zabava za petične meščane. No, ampak njegovi ostali, drugi dve priredbi, Rokovnjači in Deseti brat, to se je zelo, zelo uprizarjalo tudi v Mariboru, v Celju. Mislim, da je bilo to po 70 ponovitev. Ne, tudi izbor besedil se razlikuje recimo v prvem obdobju, v drugem in potem danes. Je pa zanimivo, da je vedno bilo več tujih tekstov, po katerih so posegali. Pa tudi, sploh v prvem obdobju je bilo kar nekaj prevodov dramatizaciji. Ne? Se, to imamo tudi še zdaj, kakšni prevodi dramatizaciji, recimo Zločina in kazni in tako naprej. Ampak takrat je bilo pa tega precej, recimo Haškov, Vojak Švejk, potem ti Zolajevi romani, Sherlock Holmes, veliko je bilo tega. Tudi Henrya Jamesa, ti romani so se lepo dramatizirali, to je bilo prevedeno in so potem to uprizarjali. Ja, treba je poudariti, da v prvem obdobju je bila pomembna ta vloga gledališča kot nekega drugega opismenjevalca, ker ko so videli ta besedila na odru, pa mogoče tudi tisti, ki jih niso prebrali, ne? Pa krepitev narodne zavesti.
2: Ne? In hkrati informacije iz tujega sveta, ne?
1: Tudi.
2: Če so tudi tuje avtorje ne, pravzaprav uvajali. Kaj pa to drugo obdobje prinaša, recimo od leta 1945 do 80, kot ga omejite?
1: Ja, v tem času se zgodi v našem gledališču ta performativni preobrat. V tem času vznikajo različna eksperimentalna gledališča, ki so nedvomno pripomogla oziroma dramatizacije so pripomogle tudi k spremembam v gledališču. In potem iz eksperimentalnih gledališč se to prenaša še v institucionalna gledališča. Sicer pa se ni tako veliko dogajalo v tem drugem obdobju na področju dramatizacij. Takoj po vojni se je še vedno uprizarjalo te stare priredbe oziroma dramatizacije Jurčiča, tudi Tavčarja, potem nekaj Cankarja, Hlapec Jerne in njegova pravica in tako naprej. In ni bilo prav veliko teh primerov. Več je bilo, recimo Balbina Baranović je dramatizirala, zdaj se pa točno ne spomnim, katero besedilo. Nekaj teh primerov je bilo,
2: ampak
1: Mislim, da tudi. No in potem se to bolj po 80-ih letih razmahne to uprizarjanje nedramskega gradiva in potem sploh niso več samo romani, ampak karkoli, biografije, potopisi, slovnica, poezija, karkoli, tako kot je dejal Antoine Vitez, da je karkoli lahko uprizorimo, prenesemo na gledališki odr. Jaz mislim, da je uprizarjanje dramskega gradiva zagotovo tudi neke spremembe povzročilo. To smo že pri Zolaju videli in tudi kasneje pri naših eksperimentalnih gledališčih. Jovanović, Ristić imata to zelo pomembno vlogo in potem seveda tudi vpliv na vse mlajše generacije režiserjev v tem smislu.
2: Ja, verjetno se pa po letu 1980 in do danes pa pravzaprav cela paleta teh dramatizacij ali pa priredb ali pa še drugih obdelav razno raznega gradiva še razmahne, ne? Tudi z razmahom seveda produkcije, z porastom pop kulture pravzaprav in tako, ne?
1: Seveda pride do razmaha. različni načini uprizarjanja, recimo, ko ste omenili, da so še drugi načini. Ivana Džilas recimo govori o vizualizaciji romana, jaz pogosto kar uporabim ogledališčenje ali samo po motivih, recimo Ljubiša Restič, ki ga obravnavam tudi v monografiji, ni smel slišati izraza dramatizacija, ampak da je to svobodna uporaba nedramskega gradiva. Potem tudi razni primeri različnega medbesedilnega tkanja pri Korunu, pri Jovanoviču. Skratka, s temi spremenjenimi odnosi med besedilom in gledališčem, med dramo in romanom, so potem prišlo tudi do različnih tipov uprizarjanja nedramskega gradiva. Je pa to bilo različno razporejeno po gledališčih. Recimo Slovensko mladinsko gledališče ima tukaj zelo pomembno vlogo. Veliko so uprizarjali in še potem je bilo eno tako obdobje 2005-2006, predvsem v ljubljanski drami, tudi drugje, mislim, da na tednu slovenske drame v Kranju, da je bilo polovica dramatizacij in takrat so bile okrogle mize, posebna številka literature, skratka so se ukvarjali s to tematiko, kaj s tem. In so različni pogledi bili na dramatizacije.
2: In tudi odmiki od samega besedila, ne? Mogoče, če smo v prvih obdobjih razumeli dramatizacijo kot prenos romanesknega besedila na odr, gre v postmodernizmu in postmodernizmu verjetno tudi za odmike od besedila večje kot prej, ne?
1: V preteklosti so bile, če govorim o začetku prejšnjega stoletja, so bile dramatizacije dobre, če so bile čim bolj zveste, predvsem romanu, ne, ker so najbolj romane uprizarjali in avtor dramatizacije je bil vedno v senci pisatelja, on je bil pač nek tehnični sodelavec, ki je to čim bolj zvesto prenesel na gledališki odr, se pravi, da je bila zgodba takšna, kot je v romanu. Danes pa na to gledamo drugače. Recimo, dobra dramatizacija, dobri prenosi na odr so tisti, ki pač nekaj poiščejo v besedilu. Lahko je to samo motiv, oseba in iz tega nekaj naredijo in prilagodijo drugemu mediju, drugemu znakovnemu sistemu.
2: Ni več nujno nanašanje na izvirnik, ne?
1: Ne, ne. In če predstava v redu funkcionira na odru, potem te literarne reference, se pravi, to protibesedilo tukaj ni tako zelo pomembno. Čeprav so pa vedno kakšne, mogoče kakšne ovirice, sploh če je še pisatelj živeč, če še živi, recimo, to je bilo na primeru Borisa Pahorja, ki se je sam kvaril z gledališčem, pisal kritike in on je recimo kar zapisal, da ne želi, da bi bilo to preveč, da ne želi, da bi bilo to preveč moderno, da ne bi kdo po

0: roman. No, ampak ponovadi potem to režiserji popravijo, recimo Mile Korun, pa potem Pipan. Tudi Eva Mahkovic je sama napisala, sama je poimenovala ta tekst dramatizacija, ampak ga je potem Rožker Matjašec kar precej popravila oziroma spremenila.
1: Kakšen je pa vaš ključ za izbor obravnavanih uprizoritev?
0: Nekako sem naštela 22 sodobnih slovenskih romanov, ki so bili uprizorjeni, in sem se potem odločila za 13 primerov. Zdaj, prvi roman, slovenski roman, ki je bil uprizorjen na gledališkem odru, je bila Svetinova Ukana. Ampak zanj se nisem odločila zato, ker nekako ne ustreza tem motivnim, oblikovnim merilom za sodobni slovenski roman. Jaz sem potem začela s Flisarjevim romanom Mrgolenje prahu, malce manj znanim romanom, po katerem je Evald Flisar že kar čez 4 leta, takrat je bil še zelo mlad, mislim, da v Parizu, napisal dramatizacijo, ki jo je poimenoval Kostanjeva krona. Ampak potem je on, mislim, da še čez 20 let to besedilo spremenil. Napravil Kostanjeva krona 2. Torej, s tem sem potem začela in skušala sem iskati različne primere. Recimo, največ se seveda uprizarja Draga Jančarja. Ostala sem samo pri 2 njegovih besedilih. Mislim, da ima že njih 5 uprizorjenih. Ne bom naštevala. Potem tudi pri Vojnoviču bi lahko še katero besedilo, ampak sem ostala samo pri Čefuri Raus. Skratka, ta moj ključ je bil, da zberem besedila, da lahko pokažem neko raznovrstnost. Ampak na vse zadnje neke hude izbire pa niti nisem imela. Ker kaj je še recimo ostalo? Angel pozabe, zelo dobro uprizoritev v ljubljanski drami, ampak spet ne moramo ta roman Maje Haderla spraviti med te sodobne slovenske romane, ker je bil izvorno napisan v nemščini in šele potem preveden. Potem so se uprizarjala tudi ta tako imenovana maturitetna besedila, Pimliko, Menuet za kitaro, kar bi sicer lahko obravnavala, ampak to je bilo vedno v kombinaciji še z drugim maturitetnim besedilom in tudi tega nisem obravnavala. Skratka, nabor teh besedil, s katerimi bi se lahko ukvarjala, niti ni bil tako zelo velik. Bolj so se v gledališčih, bolj so jemali tuja besedila, kot pa sodobni slovenski roman. Ta ni tako zelo zanimiv za gledališki odr. Čeprav letos bomo pa imeli v drami, ne, Ivano nad morjem se že veselim, da si bom lahko to pogledala. Sem med počitnicami ponovno prebrala ta roman. Me zanima,
1: mislim,
0: kako
1: bo. Monodrama. Zanima me še, v kolikem času se je zgodil ta prenos na oder, recimo, dobro, pri maturitetnih besedilih to ni relevantno, ampak recimo, ko ste naštevali, torej Jančar ali pa Vojnovič ali pa še kaj drugega, kakšen je bil ta umestni čas, torej od bralca do gledalca?
0: To je pa zelo različno. To zelo niha, ker tudi razlogi, zakaj pride do uprizoritev romanov, so različni. Recimo, mislim, da je bil najmanjši, najkrajši čas pri Evi Mahkovic, pri tem avtofikcijskem romanu Toksik, ko se kar v par mesecih po izidu je že ona napisala dramatizacijo in potem je sledila prva uprizoritev v Mariboru, potem čez eno leto pa Toksik volume 2, drugačna uprizoritev, kot je bila prva. Potem mislim, da zelo hitro so bili uprizorjeni tudi Čefuri, se je Marko Bulc odločil, ga je navdušil ta roman.
1: Velika uspešnica, ne?
0: Tako, velika uspešnica.
1: Iz Gleja na večje odre, ne?
0: Več kot 300 teh ponovitev, skratka, ta monodrama je bila zelo uspešna. V ostalih primerih je bilo pa kar nekaj več let. No, seveda pri Jančarju je tudi krajša doba, sploh pri teh zadnjih, se pravi, to noč sem jo videl, pa in ljubil.

0: bolezen tudi. V nekaterih primerih je pa več let poteklo, ker so tudi razlogi različni, zakaj je prišlo do uprizoritev. Recimo v teh dveh primerih, ki sem ju navedla, Mahkovič pa Vojnović, zaradi navdušenja, ker to bo pa publika dobro sprejela, tudi nagrajeni so dosti krat ti romani, to bo prodajna uspešnica, to bi ljudje radi videli na odru. Potem so pa razlogi recimo to, da so kakšni jubileji, da se kaj praznuje, kakšna obletnica recimo pri Borisu Pahorju ali pa recimo, ko so uprizorili Filijo ni doma, je bilo tudi, je bil nek jubilej in so želeli izpostaviti mariborske avtorje. Pa potem, recimo, če je v nekem gledališču umetniški vodja, ki je zelo naklonjen dramatizacijam. Recimo, to je bilo v času Pipana v ljubljanski drami. Takrat se je število dramatizacij zelo, zelo povečalo in tudi obisk se je zelo povečal. Da je bilo 40% večji obisk, ker so si ljudje tako zelo želeli videti te romane na gledališkem odru.
1: Sploh pa ruska klasika.
0: Ja, Ruse imamo mi že tam od začetka drugega stoletja, ves čas na gledaliških odrih, najprej Zločin in kazen, pa potem Ana Karenina in tako naprej.
1: Idiot.
0: Ja, ja, ja. Vse to smo že imeli takrat in potem so seveda še nove in nove te uprizoritve in priredbe nedramskega gradiva, ne, Pandurjev, Ruska misija, tega je veliko.
1: Ja, pri Pandurju bi lahko tudi govorili.
0: Ja, tudi, ampak predvsej pogojno, ne, to njegovo postdramsko gledališče, enako kot pri Rističu, ta njegovo gledališče novega baroka, kako ga je sam poimenoval. Ampak kljub temu se tudi pri Rističu zelo čuti, odkot je jemal, da sta osnovi Kovačičev roman Resničnost in Zupanov Levitan. Čeprav je še toliko drugega dodal, toliko spremenil. Ne, ker tudi ta zvestoba je lahko na, zvestoba prototekstu je lahko na zelo, zelo različnih ravneh. Ne samo to, da bo pa zdaj enaka zgodba, pa enake osebe, ampak je lahko tudi na kakej drugi ravni, da se čuti ta stik, ta povezanost s prototekstom.
1: Opažate pa še en tretji fenomen, ki ga poimenujete avtonomno besedilo po neki dramski predlogi, romaneskni, pardon.
0: To je ravno o tem, o čemer sem govorila, se pravi Rističevi primeri, pa tudi primer Evalda Flisarja, ki je napisal dramo Kostanjeva krona in je zanimivo že sam naslov, ne, ker recimo pri dramatizacijah je tako, da imajo ponavadi enak naslov kot roman. Ali pa je ta naslov minimalno spremenjen. Pri Flisarju gre pa za popolnoma drugačen naslov in že s tem se je nekako hotel udaliti od svojega romana. In tudi objavil je Kostanjevo krono, ne recimo samo v tipkopisu ali pa v gledališkem listu, ampak posebej med ostalimi dramami. Prvi samostojno in drugič med ostalimi dramami. Podoben primer je pri Dušanu Jovanoviču, ki je napravil samostojno dramo, kar precej spremenjeno, z ozirom na roman Don Juan na psu ali Zdrav duh v zdravem telesu. Pa je potem v tej drami, ki jo je objavil med, v knjigi z ostalimi dramami, drugi del naslova spustil oziroma dal kot podnaslov. Recimo v Flisarjevem primeru, ko je šlo še za nekaj uprizoritev drame, je zanimivo, da se je potem kar pozabilo, da je nekoč obstajal roman Mrgolenje prahu, po katerem je nastala Kostanjeva krona. To je najbolj tako očiten primer, da gre res za nek avtonomni tekst. Potem oba primera, že omenjena Rističeva, Levitan in Resničnost, tukaj pa pravzaprav teksta sploh ni bilo. In sem si lahko pomagala samo s posnetki, fotografskim materialom in pa pogovori z njim samim, režiserjem in pa še z igravci, ki so sodelovali. Marko Mlačnikom, Nikom Goršičem pa Damjano Črne so mi malce pomagali, pa še nekateri gledalci, ki so to predstavo videli, oziroma obe predstavi, jaz jo žal nisem videla. Potem zanimivo, kar se tega vprašanja tiče, je tudi Filijo ni doma. Jonatan Tomaž Šmit je napisal dramatizacijo. In potem režiser Damir Zlatar Frej je pa pravzaprav to dramatizacijo popolnoma zaobšel. Obdržal je približno 10 replik, ampak to je bila koreodramska priredba.
1: Prej sva govorili o zgradbi knjige, notri je tudi zelo bogat fotografski material, kar ni najbolj značilno za monografije te vrste.
0: Meni se je zdelo prav, da se dodajo fotografije, in pri tem je pomagal moj urednik, Primož Jesenko. On je poskrbel, da sem vse te fotografije dobila in potem sem naredila izbor fotografij. Žal je tako, da za vse predstave nisem dobila enako količino fotografij, tako da so nekatere bolj zastopane, druge manj, recimo Katarina Pav in Jezuit, Fužinski blues, to so krasne fotografije in zelo veliko jih je, za katere predstave pa tega fotografskega materiala skoraj da ni. In potem je bilo treba narediti nekakšen ožji izbor v sodelovanju tudi z oblikovalko knjige, tako da mogoče smo malo gledali tudi na estetski kriterij, da je knjiga lepa. In mislim, da tudi te fotografije nekaj še dodajo knjigi. Bi pa izpostavila fotografije iz Slovenskega mladinskega gledališča. Nekaj teh je iz predstav Resničnost in Levitan, ki še niso bile nikoli objavljene in je fino, da so se znašle v tej knjigi.
1: Hvala lepa. Ali to temo raziskujete naprej?
0: Prav znanstveno ne raziskujem, še vedno zelo rada hodim v gledališče pogledati, kadar je na programu kakšna dramatizacija. To me zelo zanima ves čas. In se mi zdi, da je knjiga primerna ne samo za strokovnjake, za študente Filozofske fakultete slovenščine, primerjalna književnost in AGRFT, ampak tudi za ljubitelje gledališča, ker neko teoretično znanje res ne škoduje. Namreč še vedno se pojavljajo pogledi na to, da je neka uprizoritev dobra, če je zelo, zelo zvesta prototekstu, zelo, zelo zvesta, zelo, zelo podobna tistemu romanu. In enako velja za film. In se mi zdi, da je potrebno izobraževanje tudi na tem področju. Da gre za avtonomne medije, da je treba upoštevati njihove zakonitosti in da ne moramo zdaj pričakovati, da bo potem to nek čisti ekvivalent potem na odru iz romana.
1: Ker roman pravzaprav vsak bralec posebej si slika. Ne?
0: Tako. Je pa zanimivo tudi to, ali najprej prebereš roman in greš potem na predstavo ali obratno in dobra dramatizacija, dobra uprizoritev bo funkcionirala zelo dobro, tudi če romana nikoli nisi prebral in ga ne boš. Se pravi, se mi zdi, da je potrebno izobraževanje in osveščanje na tem področju in ni ta knjiga samo za strokovnjake, za zelo ozek krog ljudi.
1: Spoštovana Breda Marušič, hvala lepa za pogovor.
0: Hvala vam za povabilo.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. V njej je pogovor z Bredo Marušič, avtorico monografije Iz romana na oder, dramatizacija sodobnega slovenskega romana, ki je pred kratkim izšel v zbirki Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta. Oddajo sva pripravila tonski mojster Max Pust in Petra Tanko. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas k novičnemu poslušanju vabim na naših spletnih straneh in v aplikacijah za podcaste. Prijeten dan vam želim in nasvidenje.

0: orkestralni jazz. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Naš današnji gost bo trobentač David Jarh. Jarh je že skoraj da slovenska džezovska legenda, uveljavljen in spoštovan džezist. Je dolgoletni eminentni član in solist Big Benda RTV Slovenija, s katerim redno nastopa in snema. Prihaja iz Celja, kjer se je že zelo zgodaj začel navduševati nad improvizacijo in džezom. Začel je domači godbi na pihala in nadaljeval v legendarnem Big Bandu Žabe, v katerem so se kalili mnogi slovenski džezisti. Osmi razred osnovne šole je kar preskočil in potem v Ljubljani na Vegovi ulici obiskoval kar dve srednji šoli naenkrat, elektro in glasbeno. Potem je preživel dve leti še na koledžu v Angliji in končno pristal na džezovski akademiji v Gradcu v Avstriji, kjer je tudi diplomiral. Bil je član nekaterih pomembnih slovenskih zasedb, kot sta Kvate Briga in Fake Orkestra. Veliko je sodeloval tudi z vokalno solistko Mijo Žnidarič. Danes bomo predvajali koncert, ki je bil posnet leta 2017 v stari elektrarni v Ljubljani. Poimenovali so ga avtorski večer Davida Jarha z Big Bandom in simfoniki RTV Slovenija. Združena orkestra je vodil Jaka Pucihar, priznan slovenski glasbenik, džezist, profesor na oddelku za džez na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Vse skladbe razen dveh so delo Davida Jarha. Priredbe so prispevali Jaka Pucihar, Tadej Tomšič in Steve Klink. Naslovi skladb so Smooth Journey, On the Road, And Yet I Wonder, After Lunch, All for Good, Walking After Midnight, Lučka, It Takes Time, Ajme Mene, Papaja in One Music, One World. Davida Jarha lahko slišite uživo na koncertu v Ljubljanski Drami v nedeljo, 4. oktobra. V okviru cikla Ars in Drama bosta tam Big Band in godalni orkester RTV Slovenija, dirigent Jaka Pucihar, seveda David Jarh kot glavni solist in avtor, kot jagoda na torti pa vokalna solistka Mija Žnidarič. Koncert bomo posvetili 100. obletnici rojstva Milesa Davisa, ne zamudite. Orkestralni jazz pa pripravila tonski mojster David Lab in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje.
1: V izjemno čast mi je, da je danes tu z nami naš gost, poseben, izjemen David Jarh.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Premier Janez Janša je prvič v tokratnem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Odmeva predvsem njegova izjava, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida.
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, o genocidu pač ne moramo v skladu z mednarodnim pravom.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu poudarila, da je mednarodno pravo jasno ter da je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. V zvezi s prometno nesrečo predsednice, v kateri je bila lažje poškodovana, je tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še jasno, ali bodo sprožili kazenski pregon ali bodo zadevo reševali zunaj sodno. Evropska unija napoveduje okrepitev zaščite svojih zunanjih meja po vdoru migrantov v Ceuto pred dvema mesecema. Med drugim Evropska komisija predlaga okrepitev Frontexa, ki bo spremljal tudi družbena omrežja. Farmacevtska družba Lek je z največjo naložbo v svoji zgodovini v Lendavi odprla tovarno za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Izvršni direktor Leka Gregor Makuc ob tem omenja tudi številna nova delovna mesta.
3: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot 3/4 jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
1: Nadaljevalo se bo sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. V Dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lotrič. Premier Janez Janša je v odgovorih na poslanska vprašanja napovedal, da bo vlada blažila posledice energetske draginje. Na kritike v zvezi s proračunsko luknjo je odgovoril, da največji pritisk na javne finance po njegovem mnenju predstavlja finančno premalo premišljena reforma plač v javnem sektorju. Opozicijo je zanimal tudi Janšev pogled na dogajanje v Gazi in vprašanje genocida. Premier je prepričan, da po mednarodnem pravu ne gre za genocid. Na to izjavo se je odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, težko posluša izjave o tem, da še nobeno sodišče ni ugotovilo, da gre za genocid, saj je po njenem mnenju mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Izraelsko-palestinsko dogajanje je zaznamovalo začetek vprašanj namenjenih premijeju Janezu Janši. Poslanec Svobode Robert Golob ga je spomnil na dogajanje in žrtve v Gazi.
5: Kako označujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih učujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih ubija nedolžne otroke?

0: da pač denarja za plače mora biti.
1: Med težavami, s katerimi se sooča Slovenija, je tudi boj proti drogam, je bilo slišati. Kako se ga bo lotila vlada, je zanimalo poslanca SDS Aleša Hojsa in odgovor premijeja.
0: Pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, se pravi skok ali kakorkoli se že imenuje, to vzela kot enega od srednjih problemov in se s tem spopadla.
1: Ob robu seje je Janša komentiral tudi dogajanje v Romuniji, kjer so zaradi suma korupcije pridržali zdaj že nekdanjega direktorja Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta. Med drugim je dejal, da gre za ugibanja, v katerih se je v povezavi s podjetjem okrog Geni govorilo in pisalo že nekaj časa.
0: Da gre tukaj za ogrožanje slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja in da je to treba preiskati.
1: In odziv Roberta Goloba.
2: Takrat, ko Janez Janša javno razlaga, koga ne organi pregona preiskujejo, s tem samo pove, kako on razume neodvisnost pravosodnega sistema. Očitno po političnem reku.
1: Golob je ponovil, da je glede dogajanja v Romuniji seznanjen le iz medijev in da verjame v pravno državo. Čas pa, da bo pokazal, kaj je res.
3: Komisija za preprečevanje korupcije je sprožila preiskavo proti poslancu Resnice Borisu Mijiču zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja povezanega z navedbami o njegovi izobrazbi. Mijič je v uradnem življenjepisu navedel, da je diplomiral na Ljubljanski gradbeni fakulteti, a to ne drži. KPK glede sumov kršitve z področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja vodi predhodne preizkuse. Potem, ko je policija v preiskavi nesreče predsednice države ugotovila odstopanje od priročnika, ki opredeljuje vožnjo varovane osebe, je zdaj tudi tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Niso pa še sprejeli odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon, ali pa se bo zadeva reševala zunaj sodno z alternativnimi ukrepi, kot to predvideva pogojna odložitev kazenskega pregona. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Preiskava trčenja v predoru Kastelic je pokazala, da je voznik kombija, v katerem je bila predsednica, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje, s prednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe. Ker so policisti zaradi poškodb, na srečo je bila predsednica lažje poškodovana, njena prijateljica Viktorija Krivoludska pa težje, nesreča pa je bila posledica neupoštevanja varnostne razdalje, zaznali sum kaznivega dejanja, so preiskavo zato odstopili posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva, ki je pooblaščen za preiskavo sumov kaznivih dejanj, ki jih zagrešijo policisti. To je zdaj pritrdilo sumu kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče z malomarnosti, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do 3 let. Tožilstvo pa še ni sprejelo odločitve, ali bo sprožilo kazenski pregon, ali pa se bodo odločili za odložni pregon, ki predstavlja alternativo izven sodnega reševanja kazenskih zadev, kot to ureja 162. člen ZKP-ja. V javnost pa je prišlo tudi poročilo, ki ugotavlja, da so ravnanje policistov, ki so varovali predsednico, odstopalo od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja in taktiko vožnje varovane osebe. V prvem spremljevalnem vozilu bi moral biti poleg voznika še vsaj en varnostnik, po pravilniku pa to prvo vozilo sploh ne bi smelo imeti vloge predhodnega policijskega vozila. Na policiji, ker gre za taktiko in operatiko policijskega delovanja, vsebine in ugotovitve omenjenega poročila ne želijo komentirati. Strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žabrl pa opozarja, da neupoštevanje internih pravil pomeni kršitev pravil stroke in disciplinsko odgovornost.
3: Odbor za finance je pred slabe pol ure pripravil rebalans proračuna za potrjevanje na četrtkovi seji državnega zbora. Rebalans povečuje izdatke na 18,8 milijarde evrov in primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Vlada pojasnjuje, da gre dodaten denar za neizpolnjene zaveze in nove obveznosti države. Opozicija najbolj kritizira porabo iz sredstev proračunskih skladov. Fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil in poziva k ukrepom za ureditev javnih financ. Erika Štular.
5: Vlada in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih skoraj da glede vsega. Obsega proračuna, višine primankljaja, strukture izdatkov. Primankljaj z računsko telovatbo in praznjenjem proračunskih skladov ohranjate pod dovoljeno mejo 3%, je očitala Alenka Bratušek, Svoboda.
6: Rezervni demografski sklad se je nalagal, varčeval, kakor hočete, več kot 10 let in vi boste zdaj z enim zamahom vzeli 176 milijonov. Vsaka neodgovorna vlada bi lahko naredila to. In to zato, da imate tam na koncu zapisan 2,9% primankljaja.
5: Ni učinkovito, da sredstva zgolj ležijo na računu, je odgovarjala vlada. Državni sekretar

0: Kretar Peter Papež.
1: Mi zdaj, glede na namen teh sredstev, ne bomo porabili za nič drugega kot za samo sofinanciranje pokojnin, tako da se bo upokojencem izplačevale v letošnjem letu potem normalno pokojnine.
0: Zagotoviti smo morali dodatna sredstva za plače zaradi dviga minimalne plače in zimskega regresa, je ponavljala vlada. Če bi vam res pustili luknje v zdravstveni blagajni in ne bi jemali dodatnih 100 milijonov, je ponavljala opozicija. Vsaj v razpravi pa smo tudi iz opozicije, ki bi dala še več, slišali podporo predlogu za dvig povprečnine občinam za 10 evrov na 845 evrov. S poračunom za nazaj za celo leto, nakazanim do lokalnih volitev. Državna sekretarka Kristina Šteblaj o vplivu na državni proračun.
2: To pomeni 22 milijonov približno izpada na dohodnini.
0: Rebalans proračuna nas odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil, pa je opozoril fiskalni svet, predsednik Davorin Kračun.
3: Brez pravočasnega ukrepanja se povečuje ta tveganje uvedbe postopka preseženega primanjkljaja proti Sloveniji in nevarnost slabših pogojev financiranja.
0: Vlada mora te dokumente v parlament poslati najpoznaje jutri.
4: V Lendavi so slovesno odprli največjo naložbo v zgodovini Leka in eno od največjih tujih v zgodovini Slovenije. Biofarmacevtika je visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, ki ponuja 300 novih delovnih mest. Mednarodna farmacevtska družba Sando pa kot lastnica Leka v Slovenijo poleg najsodobnejše tehnologije prinaša tudi veliko znanja. Za nekaj več kot 400 milijonov evrov vredno naložbo je skoraj 42 milijonov prispevala tudi naša država. Iz Lendave Lidija Kosi.
5: V manj kot treh letih je naložba, v katero je bilo vključenih 260 podjetij, od teh 200 slovenskih, v Lendavi dobila končno podobo. Povpraševanje po podobnih bioloških zdravilih je vse večje, je izpostavil tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
6: Proizvodnje učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi bo dodatno razširila evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, kar je velika pridobitev tako za bolnike kot za zdravstvene sisteme.
5: Glavni izvršni direktor družbe Sando, Richard Sajnor, je poudaril pomembnost Lendavskega centra v njihovi mreži, glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sando Slovenija, Gregor Makuc, pa dodal.
7: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev, približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot tri četrtine jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
5: Novih zaposlitev so v Pomurju še posebej veseli, pa pravi direktor regijske gospodarske zbornice Robert Grah in dodaja, da jih prinašajo zlasti nove naložbe,
8: ki so dejansko nekako usmerjene v delovna mesta za visoko dodano vrednostjo, za neko novo vrednostjo. To so pa delovna mesta, ki pritegnejo mlade, ne samo naše domače, ampak tudi malo širše.
5: Lokalna skupnost skupaj z državo že gradi nova stanovanja. Kot zatrjuje lendavski župan Janez Mađar, pa so odprti tudi za priseljence.
9: In zato imamo v Lendavi tako rekoč multikulturno sredino, in vemo sprejemati ljudi v naš, bom rekel, objem ali pa našo občino.
5: Ki svojo obmejno lego privablja vse več tujih investitorjev.
10: Dogodki in odmevi.
4: Dva meseca po množičnem udaru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner ocenil, da so takratni posnetki zasenčili statistiko. V zadnjih dveh letih se je po njegovih navedbah število nezakonitih prihodov v Evropsko unijo zmanjšalo za 55%. To pa dokazuje, da reforma migracijske politike deluje. Je pa Evropska komisija po izkušnji iz Ceute pripravila načrt v petih točkah za povečanje odpornosti in varnosti zunanjih meja Unije. Iz Bruslja Adrian Bakič.
11: Le nekaj tednov po uveljavitvi novega evropskega migracijskega pakta se je Evropska unija julija v Ceuti soočila z več kot 70 tisoč nezakonitimi prihodi v dveh dneh. To je bil stresni test za Unijo, je po dveh mesecih ocenil pristojni evropski komisar Magnus Brunner. Mislim, da smo uspešno prestali ta preizkus, a seveda se ne moremo vrniti k običajnemu ravnanju, je povedal Brunner. V Bruslju je danes predstavil načrt Evropske komisije za večjo odpornost zunanjih meja in hitrejši odziv Unije v primeru izrednih razmer. Ta med drugim predvideva okrepitev sodelovanja s partnerskimi državami, izboljšanje sistema zgodnjega opozarjanja, boj proti tihotapskim mrežam, doslednejše vračanje in krepitev zaščite zunanjih meja, pri čemer bo po Brunerjevih besedah pomemben načrtovan prenovljen mandat Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Želimo, da je bolj prilagodljiv in hitrejši. Frontex mora biti v 24 urah na kriznem območju, če država članica za to zaprosi, je dejal evropski komisar. Poudaril je, da morajo države nadaljevati z izvajanjem novega pakta o migracijah in azilu, saj da ta že prinaša rezultate. Avstrija vrne več migrantov, kot ima prošen za azil, v Nemčiji pa je za 80% manj vloženih prošen za azil kot pred dvema letoma, je navedel Brunner in poudaril, da bo Unija vedno spoštovala svoje vrednote in temeljne svoboščine, a da pri varovanju svojih zunanjih meja ne bo popuščala, saj mora biti Unija tista, ki odloča, kdo pride in ostane, ne pa tihotapci. O načrtu Evropske komisije bodo v četrtek razpravljali notranji ministri držav članic.
4: Na ukrajinskem bojišču smo priča intenzivnim napadom ruske vojske na območju Konstantinivke, pa tudi protiofenzive ukrajinskih enot na območju Limana. Ukrajinska pa tudi ruska mesta so vsak dan tarče zračnih napadov z balističnimi raketami in brezpilotniki. Novost pri tem so brezpilotniki na reaktivni pogon, ki jih je bistveno težje prestreči kot običajna brezpilotna letala. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Ukrajinska vojska je zadnje dni na območju mesta Liman v Donetski regiji pridobila kakih 51 kvadratnih kilometrov ozemlja, od začetka operacije pa 176 kvadratnih kilometrov. Ofenzivo so poimenovali Vivaldi, tarča njihovih napadov pa je onemogočiti ruski prodor proti Slovjansku in Kramatorsku in presekati njihove oskrbovalne poti. Minulo noč so ruski brezpilotniki napadali Kijev, Dnipro, Harkov, Odeso in Črnigov. Uradni ukrajinski viri poročajo najmanj 9 smrtnih žrtvah in več kot 80 ranjenih. Tehnična novost na bojišču pa so brezpilotniki na reaktivni pogon, ki močno spreminjajo razmerje sil med brezpilotnikom in zračno obrambo v korist prvega, v tem primeru v korist Rusije. Danes so nas napadli šahedi iz delili so jih več kot 120, od tega jih je bilo 90 na reaktivni pogon. Na žalost imamo smrtne žrtve. V različnih regijah Ukrajine je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, 80 pa ranjenih, je povedal predsednik Zelenski. Droni z batnim motorjem in propelerjem namreč dosegajo hitrost do 200 km na uro, novi reaktivni droni pa tudi prek 500 km.
12: Zahaljni odstotek zbitja dronov
10: skupna stopnja prestrezanja dronov znaša okoli 70%. To vključuje tako konvencionalne kot reaktivne šahede. Nažalost je stopnja za reaktivne drone bistveno nižja. Za zdaj znaša le 57%, je dejal predsednik Zelenski. Reaktivne brezpilotnike imajo tudi ukrajinske oborožene sile, predvsem prestreznike. Kljub temu, da nekatere že uporabljajo v bojih, pa so ti še vedno v testni fazi.
4: V zadnjih dneh se znova povečujejo napetosti med Združenim kraljestvom in Argentino v zvezi s Falklandskim otočjem, ki ga ima Argentina za svoje ozemlje in ga imenuje otočje Malvini. O njem je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov spregovoril argentinski predsednik Javier Milei, ki je zaradi izkoriščanja naravnih virov zdaj zagrozil tudi sprožitvijo postopka mednarodne arbitraže. Več Matej Hrastar.
13: Povod za zaostritev so med drugim licence za raziskovanje in izkoriščanje zalog nafte, ki jih je prejšnji teden ob podpori britanske vlade podaljšala vlada Falklandskih otokov. Argentina je zaradi tega vložila formalni protest. Javier Milei je v New Yorku OZN obtožil, da v primeru tega otočja zavestno gleda stran.
14: Malvinas je para nosotros una causa nacional.
13: Malvini so za nas nacionalnega pomena. Ponavljam, Malvini so za nas nacionalnega pomena. Združeno kraljestvo pozivamo k nadaljevanju pogajanj za mirno rešitev vprašanja suverenosti, kakor zahteva tudi mednarodno pravo. Rešiti pa moramo tudi vprašanje izkoriščanja naravnih virov, pravi Milei. Dve naftni družbi, ena britanska in druga izraelska, naj bi v prihodnjih 2 letih začeli izkoriščati naftno polje, ki vsebuje 1,7 milijarde sočkov nafte. Argentina temu ostro nasprotuje prebivalcem Falklandov, ki so se pred 13 leti skoraj enoglasno izrekli za obstanek v Združenem kraljestvu, pa tudi ne priznava pravice do samoodločbe. Mislim, da Milei o Malvinih govori, ker je to zadnji obupan poskus, meni prebivalec Buenos Airesa. S tem bi rad zakril vse napake svoje vladavine, to pa je tema, ki zelo globoko zadene čustva Argentincev, sploh starejših od 40 let.
15: Tema Malvinas en si mismo en Argentina trasciende obviamente.
13: S tem se strinja tudi argentinski politični analitik Marcelo Escolar, ki pravi, da vprašanje otočja presega predsednikov govor, saj je argentinska javnost pri tem vprašanju praktično poenotena in podpira kakršnekoli ukrepe proti Združenemu kraljestvu. Rane po izgubljeni 10-tedenski vojni pred 44 leti torej še niso zaceljene, so vnanje pa je z izjavo, da Argentina nima zmogljivosti za zavzetje otočja, nasuše britanski obramni minister Wes Streeting.
4: Španska vlada je v luči protestov po izselitvi upokojenke, ki se je včeraj sicer lahko vrnila na svoj dom, danes napovedala več ukrepov povezanih s stanovanjsko problematiko. Med njimi sta predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb, kar bo vplivalo na več kot 5 milijonov prebivalcev. Svežen mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Parcialni interesi, ne pa politika, zavirajo graditev tretje osi. Morali bi določiti, kaj je strateški interes države, ne interes posameznikov. Tako je danes na Kopah koroškim županom in gospodarstvenikom Koroške ter Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. A graditev se draži. Samo za odsek med Velenjem in Slovengradcem bodo po zdajšnjih podatkih porabili skoraj 1 milijardo evrov. Še za prav toliko pa bo Dars verjetno moral najti posojilo in zaprositi za poroštvo države. Skop Metka Pirc.
16: Minister Jernej Vrtovec se je na Koroško danes pripeljal čez hudo luknjo. Gre za trenutno glavno cestno povezavo, po kateri se vsak dan pelje več tisoč voznikov in jih hkrati ogroža padajoče kamenje. Še en razlog torej uprit tretje osi. Minister Vrtovec.
17: Časovnica izgradnje med Velenjem in Slovengradcem je jesen 2029 in to bomo uresničili. Razumem župane, razumem stiske in razumem gospodarstvo. Pravičnost tega projekta absolutno je.
16: Odsek med Velenjem in Slovengradcem letos gradi 400 izvajalcev. Prihodnje leto jih bo tam 1200, pravi vršilec dolžnosti predsednika uprave Darsa Anton Guzej.
18: Velenje Slovengradec, torej do letošnjega leta je bilo vloženih 300 milijonov, do konca letošnjega leta. V naslednjem letu pa planiramo še nadaljnjih 185 milijonov, tako ta sredstva že imamo zagotovljena. Po naslednjem letu se bomo po moje zadolževati.
16: Gradijo na vseh 8 odsekih med Velenjem in Slovengradcem. Težava je med Šentrupertom in Velenjem, minister Vrtovec.
17: Je pa v bistvu faza razlastitve. Ne? Tukaj pa je en drug problem, upravno sodišče. Jaz ne morem pozivati upravnega sodišča, ampak naj že enkrat odločeno.
16: A župani in gospodarstvo Savinsko-Šaleške regije je složno in odločno. Predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač.
19: Zagotovo smo lahko veseli, da se sedaj na osi veliko dogaja. Vidimo pa drugo težavo, da je to dogajanje neusklajeno po vseh odsekih.
20: Mi vedno pravimo, da s hitrostjo izgradnje nismo zadovoljni, zadovoljni smo pa, da se gradi.
16: Pa je povedal aktualni predsednik sveta Koroške regije, župan Preval Matic Stasič.
4: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko opozarja na spletno prevaro, pri kateri neznanci zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve neobstoječih energetskih subvencij. Zaznali so spletno stran, ki uporabnike poziva k vnosu podatkov in izbiri banke za domnevno nakazilo subvencije. Lažna sporočila se širijo tudi prek zlorabljenih računov v aplikaciji Viber. Ministrstvo in sicer pozivata uporabnike naj ne odpirajo povezave in naj ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov. Varovanje otrok v digitalnem okolju ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornost družbe, so poudarili na današnjem 16. posvetu o zlorabah otrok na spletu. Pripravili so ga kriminalistična policija, Center za varno uporabo interneta in gospodarska zbornica. Posebno pozornost so namenili razumevanju razvijajočih se oblik spolnih zlorab otrok, pri čemer posebno vlogo igra umetna inteligenca. Policija opaža, da so tako storilci kot žrtve zlorab na spletu vse mlajši, zato kriminalist Robert Tekavec poziva starše.
1: naj prezgodaj ne dajo v samostojno uporabo pametne naprave in s popolnim dostopom do interneta, naj bodo zraven, naj gledajo, kaj otroci počnejo in seveda, da jim uporabo tehnologij in pa interneta tudi omejijo.
4: Predvsem pa opozarja, da je vsako spolno zlorabo treba čim prej prijaviti. Ponovimo, da je premier Janez Janša v današnjih odgovorih poslancem zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Na izjavo se je že ostro odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in poudarila, da je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. Rebalans proračuna, ki ga je pripravil parlamentarni odbor za finance pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru, povečuje primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Opozicija je kritična predvsem do porabe iz proračunskih skladov, fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil. Sledijo še športne minute, slovensko nogometno reprezentanco zvečer čaka nadaljevanje Lige narodov. V Stožicah bo prvo zmago v letošnji sezoni tekmovanja lovila proti reprezentanci Severne Makedonije. Podrobneje še o rokometaših Slovana, ki so pripravljeni na nov evropski izziv. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
21: Stožice bodo zvečer gostile drugo zaporedno tekmo Lige narodov v nogometu. V skupini B bo Slovenija gostila Severno Makedonijo, ki je v uvodnem krogu izgubila proti Švici. Slovenija je v soboto proti Škotski po neodločenem izidu brez zadetkov osvojila točko. Več Boštjan Janežič.
22: Sobotni drugi polčas ne vliva samozavesti. Zaskrbljujoča je fizična pripravljenost nekaterih Slovencev. V Skopju podrejenim Makedoncem pa se taktika dolgih podaj v napad ob pritiskih Švicarjev na prvi tekmi ni išla. Prav tako kot naši si želijo drevišnjega uspeha. Z nekaj pogoji je optimističen selektor Slovenije Boštjan Cesar.
23: Zelo pomembna tekma. Jaz zmeram pravim fantom, da mi moramo naše principe se držati. Moramo zdržati čim več časa, ko odigra Slovenija dobro. Z našimi navijači je veliko laže prijeti tudi do zmage. In jaz verjamem, če bomo bili na pravem nivoju, da če bomo bili fizično in mentalno pripravljeni, da lahko tekmo zmagamo.
22: V postavi in postavitvi naših gre pričakovati spremembe. Dolžniki so vezisti, ki niso zmogli ne ukrotiti žoge, niti ne začeti napadov. Slovenski ofenzivni del premore kar nekaj hitrosti. Makedonci, ki so napredovali v skupino B, imajo nekaj odličnih posameznikov. Gaštarov, Bardi, Elmas. Sodniki bodo Italijani, prenos tekme pol večeru na Valu 202.
21: V elitni skupini A bo svetovna in evropska prvakinja Španija gostila Hrvaško, Češka se bo pomerila z Anglijo. Rokometaši Slovana bodo jutri začeli novo evropsko sezono. V prvem krogu Evropske lige bodo gostovali na Madžarskem, sicer pa nekaj več ob začetku tega tekmovanja Uroš Volk.
24: Spremembo formata Lige prvakov je nekaj sprememb doletelo tudi Evropsko ligo. Sezono v skupinskem delu začenja 32 klubov, 16 in prvo in drugo uvrščenim v skupinah pa se bo v nadaljevanju sezone pridružilo 12 odpadnikov iz elitnega razreda. Že brez teh drugo po kakovosti klubsko evropsko tekmovanje ponuja kvalitetne tekme. Slovan si seveda želi iz skupine, a to v družbi Tatabanje, ta bo na Madžarskem prvi tekmec, danskega Morstija in islandskega Valurja ne bo enostavno. Pogosto tretji madžarski klub je lani igral v finalu evropskega pokala, Morsti je bil polfinalist danske lige, nepredvidljiv je tudi Valur, ki je lani v domači dvorani točko odščipnil tako Vardarju kot tudi Portu. Slovan bo na prvem gostovanju oslabljen, manjkala bosta dva desna zunanja, Čavor in Kljun, ter ob Miklovcu tudi mladi Begič. Prvo domačo tekmo bodo Ljubljančani odigrali sicer prihodni teden, ko bodo v Tivoliju gostili Islandce.
21: Ženska košarkarska liga NBA se je prevesila v končnico, kamor se je z ekipo Dallasa uvrstila Jessica Shepard. Ekipa iz Teksasa je izgubila uvodno četrtfinalno tekmo proti Golden Stateu, Američanka s slovenskim potnim listom je dosegla po 3 skoke in podaje. Sezono onkraj Atlantika pa je že končala kapetanka reprezentance Teja Oblak, članica Portlanda. Novinke so v ligi dosegle 17 zmag in 27-krat izgubile ter osvojile 5. mesto v zahodni konferenci. Teja Oblak je odigrala 29 tekem, njeno povprečje je bilo 5,6 točke in dobre 3 podaje na tekmo. Še vedno pa čakamo na začetek nove sezone v Jadranski košarkarski ligi, v kateri spor sodniško organizacijo še ni razrešen. Po nekaj dneh pogajanj med vodstvom tekmovanja in sodniki so danes vendarle dosegli napredek. Sodniki so po sinočnem sestanku sprejeli zadnjo ponudbo v višini 700 evrov, a ob tem v isti sapi dodali, da si želijo zagotovila za dvig denarnih postavk v prihodnjih sezonah in upoštevanja drugih zadev. Odločitev vodstva lige, ki si zaradi začetka evropskih tekmovanj nove preložitve krogov težko privošči, bo najverjetneje znana že danes. Prve tekme drugega kroga so namreč predvidene v petek, ko bo tudi Krka v Novem mestu gostila Budućnost.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Vreme. Popoldne bo še večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja, temperature so od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, čez dan pa od 19 do 23 in na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu: na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencem. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa je prav tako zaradi nesreče oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenica vzhod proti Ljubljani zaradi vozila v okvari. Predmeti na vozišču na dolenjski avtocesti pa ovirajo promet med priključkom Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Novemu mestu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri ter na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Ura je 16.

0: Program Ars napoveduje. Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prijela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
1: Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu Ars.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prijazno povabljeni k spremljanju našega programa, programa Ars, tudi v nadaljevanju tega lepega torkovega popoldneva. Kaj kmalu bodo prišli na spored programa Ars koncertni dogodki na tujem ob 16.30, čez slabe pol ure. Tomaš Netopil je svoj mandat šefa dirigenta in glasbenega direktorja Praškega simfoničnega orkestra začel 19. septembra lani s prazničnim koncertom, ki je prepletel češko glasbeno poezijo z monumentalno simfonično govorico. Večer se je začel s suito iz baleta Sov nad zlatom Jana Hanuša in nadaljeval z Malerjevo simfonijo številka 1 v D-duru Titan. Torej, glasbeno potovanje od prebujanja pomladi do veličastnega zmagoslavja človeškega duha v koncertnih dogodkih na tujem ob 16.30, ob 18.00 pa jezikovni pogovori. Prevajalci so predstavko, kdo bo poskrbel za kakovost slovenskih podnapisov. To je tematika jezikovnih pogovorov, ki prihajajo ob 18.00, Ob 18.20 pa bo na sporedu zborovska glasba o glasbi v srednjeveških in renesančnih vrtovih bo tekla beseda. Prijeten prisluh programu Ars in vse dobro v nadaljevanju popoldneva.
1: Svet kulture. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Nocoj se v kulturnem domu Nova Gorica s projekcijo filma Dolina mojega vdiha Mance Juvan začenja filmski festival Poklon viziji 2026. V italijanskem Trentu pa bodo ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela s predstavitvijo italijanskega prevoda knjižice Odprto.nič2, zbirke izbranih pesmi in fragmentov, približali pesnikovo življenje in delo italijanskim bralcem. Vabljeni v našo družbo. Projekcijo dokumentarnega filma Dolina mojega vdiha režiserke in scenaristke Mance Juvan se bo na Goriškem nocoj začel čezmejni filmski festival Poklon viziji. Novi dokumentarec režiserke in fotoreporterke skozi Soško dolino, njene kraje in zgodbe ljudi raziskuje odnos med človekom, okoljem in posledicami industrializacije. Ob tem odpira preprosto, a vse pomembnejše vprašanje, kaj puščamo za seboj in kako lahko poskrbimo, da bo dolina ostala prostor za življenje tudi jutri. Festival Poklon viziji sicer že več kot 25 let organizira Kino Atelje. Več o njem umetniška vodja festivala Mateja Zorn.
2: Danes je to čezmejni filmski festival, 6 dni filmskega dogajanja, ki domuje v somestju Nove Gorice in Gorice. Njegovi začetki so pa segajo v leto 98 in takrat je Kino Atelje v spomin na svojega ustanovitelja Darka Bratina podelil nagrado Darko Bratina. Takrat je šlo samo za en filmski večer, enega avtorja. Skozi leta je pa seveda festival dobil pravo formo z različnimi sekcijami, s številnimi gosti in tudi, bom rekla, različnimi avtorskimi formami, kratkimi celovečerci, dokumentarnimi. Skratka, dejansko je to festival, ki je v nenehnem razvoju, preoblikovanju.
1: Osrednji del festivala je posvečen nagradi Darka Bratine, ki jo letos prejme romunska režiserka Aleksandra Gulea. Na festivalu bo na ogled retrospektiva njenih del, nagrado, ki jo bo prejela v petek, pa bo, kot so zapisali, prejela za izviren filmski opus, v katerem osebno iskanje korenin postane univerzalna pripoved o globljem pomenu skupnosti, identiteti in pripadnosti. Pri tem prepleta uprizoritveno umetnost in antropološko raziskovanje, refleksijo in gledališče absurda. Poleg omenjene retrospektive bo festival ponudil še kopico filmov iz različnih sekcij, kot so Nove vizije, Cinema Eye, Ekskurzija Finska, V središču margine in First Crossings. Mateja Zorn.
2: recimo temu, da je program nekako razdeljen v več sekcij, tako zaokroženih celot. Recimo ena izmed teh je prav nove vizije, sekcija, v katero prinašamo domači publiki filme in avtorje, ki si nekako drznejo tudi prekoračiti meje, meje tudi v filmski govorici, v estetiki, hkrati pa prinašajo zelo, kot rečeno, tematike, ki so tudi problematične, ki so težke.
1: Festival bo potekal do 4. oktobra, poleg filmskih projekcij pa bo ponudil tudi pogovore z ustvarjalci, okrogle mize, delavnice, filmski sprehod in druge spremljevalne dogodke. Pesmi in življenje Srečka Kosovela bodo nocoj predstavili v Trentu. Ob 100. obletnici smrti velikega slovenskega pesnika je izšel italijanski prevod knjižice Odprto.nič2, s katero je društvo Konstruktivist leta 2019 bralcem približalo vselej aktualne pesmi in misli avantgardnega umetnika. Avtorica prevoda se je Kosovelu poklonila tudi z recitalom, ki je zaživel na obeh straneh meje. Špela Lenardič.
3: Zbirka izbranih pesmi in fragmentov, ki jo je uredilo društvo Konstruktivist, je odslej poleg hrvaškim, angleškim, nemškim in francoskim bralcem na voljo tudi našim zahodnim sosedom. V njej prevladujejo kratke, a izrazito čustvene pesmi, ki povezujejo Kosovelovo liričnost, simboliko domačega krasa in družbeno-kritični pogled na svet. Avtorica italijanskega prevoda zbirke Odprto.nič2, Verica Janeva.
4: Poleg izbranih pesmi, ne, iz bogatega pesnikovega opusa vsebuje tudi misli in odlomke. Pesnikove epistolarne korespondence, ne, iz pisem, ki jih je pesnik izmenjal z družinskimi člani, prijatelji, profesori in drugimi njemu dragimi osebami. Ne. In ta izbor omogoča, da spoznamo Kosovela ne samo kot pesnika, ampak tudi kot osebo.
3: Raziskovalka in pisateljica je prevod knjižice z upadljivo rdeče črno platnico nadgradila z recitalom Rimes Krasa. Z njim bodo življenje in delo Srečka Kosovela tudi v prihodnjih mesecih predstavljali na obeh straneh meje. Prav kraji, ki so izoblikovali mladega pesnika, tvorijo vezno nit med izbranimi deli, s katerimi se recitatorji sprehodijo od njegovega rojstva do smrti.
4: Najprej Kras, seveda domači Kras, ljubljeni Kras, ne? Potem Trst, to je ljubljeno mesto, kraj, ker bi on želel študirati, ampak je potem usoda drugače končala za njega. Potem je Ljubljana, kraj samote, ampak tudi ogromnih vezi z profesori, zato sem izbrala tudi Ljubljano. Potem je Evropa, to je pa ena ogromna, zelo pomembna tematika pri Kosovelu in potem je seveda Zagorje, konferenca literarnega krožka je Ivan Cankar v Zagorju.
3: V sodelovanju s kulturnim društvom iz Trenta, kjer je Verica Janeva tudi doktorirala, bodo tamkajšnji publiki približali obsežen opus in sporočilo velikega pesnika.
4: To je ogromen vizioner, to je človek, ki se je boril za človečanstvo, za mostove med ljudmi, ne, izhod iz povojnega kaosa, ne, v kozmos, tako on temu pravi. Ne. Njegova poezija te prevzame, to je en glas lepote, upora, polna upanja, vire v človeka. Ne. Čeprav je takrat med prvo in po prvi svetovni vojni je bila pač ogromna kriza, ne, v Evropi in on je želel, ne, preko koncepta humanitas, ne, on je videl neko moralno, etično, duhovno preobrazbo, ne, človeka, ljudstva, narodov.
3: Predstavitev italijanskega prevoda knjižice društva Konstruktivist bodo v Trentu pospremili s konferenco, ki so jo naslovili Korak s solidarnostjo in uporom, življenje in poezije Srečka Kosovela. Ob stoletnici smrti si slovenski pesnik tako vse bolj utira pot med italijanske bralce.
1: Let knjižne zbirke Prišleki bo literarno-umetniško društvo Literatura nocoj zaznamovalo z dogodkom v dvorani Alme Krlin v Cankarjevem domu. Izbrani avtorji in avtorice, ki so dela izdali v zbirki, bodo delili svoje spomine in brali odlomke iz literarnih del. Veroniko Šoster, ki je urednica zbirke od leta 2021, je pred mikrofon povabila Maja Žvokl. Poudarila je, da zbirka prinaša zanimivo in kakovostno izvirno slovensko produkcijo.
5: Obenem pa mislim, da je tudi že njihov kredo nekako v imenu, se pravi prišleki, torej da je ves čas bil poudarek tudi na prvencih, ki nekako šele vstopijo v ta prostor. Obenem vidim zbirko že prej kot bralka in sedaj kot urednica, kot zelo odprto za neke novosti, mogoče za neke poskuse, za neke hibride, za neko v bistvu ustvarjanje nečesa drugačnega, novega. Se mi zdi, da deluje na nek zelo v bistvu odprt način.
6: Lahko govoriva o neki demokratičnosti skoraj da zbirke, tudi kar se tiče zastopanosti različnih zvrsti, kaj ne?
5: Res je, in zvrsti in tudi recimo generacij, tudi recimo posameznih glasov avtorskih in v zadnjem času seveda tudi žanrov.
6: Vem, da je težko, ampak če neko sito narediva, kateri se vam zdijo tisti najpomembnejši momenti zbirke, mogoče so kakšne knjige, ki so doživele poseben odmev ali prinesle prelomne glasove v slovenski literarni milje?
5: Mislim, da je zbirka prišleki kar zelo, zelo bogata z nekimi res izjemno zanimivimi imeni, z nekimi avtori, avtoricami, ki so se vzpostavili skozi to zbirko. Zelo smo tudi ponosni, da imamo veliko tako imenovanih hišnih avtorjev, se pravi tistih, ki so res izhajali samo v zbirki prišleki in so nekako ves čas z nami, torej da lahko spremljamo nek ta razvoj. V zadnjem času bi morda izpostavila materinsko knjižico Katja Gurečan, ki je prinesla v literaturo nekaj, kar v bistvu v svetovni literaturi se o tem ne govori, torej temo spontanega splava. Potem se mi zdi zelo zanimivo tudi recimo roman Leo Zakrajšek, Zajtrk prvakin, ki nekako to študentsko populacijo mogoče izpiše na nek tak zelo izviren notranji način z nekim notranjim pogledom. V zadnjem času pa seveda Kresničev je Ajde Bračič, ki je pa prelomno tudi v tem, da je to v bistvu bil prvi kresnik za založbo literatura.
6: Če omeniva še malce poezije, recimo zapomnili smo si zelo zbirko Jureta Jakoba, pa morda Veronike Dintinjana, bi še kakšno omenili?
5: Ja, absolutno. Se mi zdi, da pesniške zbirke v prišlekih so vedno nekako izstopale, mogoče tudi povzročale neke nove smeri ali pa nove poglede na poezijo, nove poskuse. Jaz bi izpostavila še zagotovo Ano Pepelnik, ki je tudi bila nagrajena s Prešernovim skladom in mislim, da je vrhunska pesnica, ki je tudi šla v prišlekih, tudi Tone Škrjanec je bil, Primož Čučnik, Gregor Podlogar, ogromno v bistvu nekih res izjemnih pesniških imen, ki jih z veseljem spremljam in z veseljem z njimi ustvarjam tudi vsakič nove knjige.
1: Prva knjiga je v zbirki Prišleki izšla leta 1996. To je bil roman Andreja Blatnika Ta o ljubezni. Roman bo ob obletnici ponatisnjen v novi podobi, za katero je poskrbel oblikovalec Zoran Pungarčar. V slovenski kinoteki nocoj pripravljajo že sedmi večer plesnih filmov z naslovom Kontrasti. Letošnji večer ponuja izbor štirih različnih filmskih krajin. Selektorice tokratnega večera Alja Lackovič, Natalija Manojlovič-Varga, Lučka Neža Peterlin, Kaja Janjič in Urška Prajs so izbrale filme, ki gledalcu ponujajo raznovrstnost koncipiranja plesnega filma. Kot so zapisali, je plesni film zaradi produkcijskih primanjkljajev v lokalnem prostoru še vedno deficitarna panoga. Vendar tokratna selekcija razgrne štiri povsem različne estetike, pristope in produkcijske vložke. V galeriji P74 bodo nocoj odprli razstavo hidrogizma, vezano na umetniško gibanje iz poznih 70-ih let prejšnjega stoletja. Na eni strani je zvočna instalacija, ki je v svojih elementih in izvedbah vedno spremenljiva, hidrogizmo pa lahko po navedbah kuratork razumemo kot kolektivnost brez fiksnega kolektiva, odprto in nehierarhično povezovanje ljudi. Za nastanek hidrogizme je ključna komuna v zapuščeni kmetiji ob italijanski meji, v kateri so se sredi 70-ih let družili soustvarjalci hidrogizme. Kot so še zapisali ob razstavi, je bila vsaka naslednja hidrogizma nova, prostorsko specifična različica, ki so jo sestavljali dodani najdeni materiali, zgradila pa jo je vedno nekoliko razširjena zasedba. In še odrska priredba drame Antona Čehova Tri sestre, pod katero se v gledališču Berliner Ansambl podpisuje režiserka Mateja Koležnik, je bila nagrajena z nagrado Friedrich Luft kot najboljša gledališka predstava sezone 2025-2026 na odrih v Berlinu ali Potsdamu. To je sporočil časopis Berliner Morgenpost, ki je nagrado v spomin na berlinskega gledališkega kritika Friedricha Lufta ustanovil leta 1992 in je od leta 2021 podeljuje skupaj z radijem Deutschlandfunk Kultur. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnel pa Robert Markoč. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.

0: Koncertni dogodki na tujem.
1: Tomaž Netopil je svoj mandat šefa dirigenta in glasbenega direktorja Praškega simfoničnega orkestra začel 17. septembra lani s prazničnim koncertom, ki je prepletel češko glasbeno poezijo z monumentalno simfonično govorico Gustava Malerja. Večer se je začel s suito iz baleta Sov nad zlatom Jana Hanuša, liričnim delom navdihnjenim s priljubljeno pravljico o vrednotah, ki prestanejo preizkušnje časa. Vrhunec večera je bila Malerjeva simfonija številka 1 v D-duru Titan, glasbeno potovanje od prebujanja pomladi do veličastnega zmagoslavja človeškega duha. Hanušova suita iz baleta Sov nad zlatom, glasbeno bogato delo, ki črpa navdih iz češke ljudske pravljice o kraljici, ki ceni zlato bolj kot navadno sov, in njenih hčerki, ki na to spozna pravo vrednost življenja in ponižnosti. Suita predstavlja ključne glasbene motive, ki ujamejo razpoloženje in zaplet zgodbe. Jan Hanuš je v svoji glasbi mojstrsko združil lirične melodije z dramatičnimi odlomki, s čimer je poudaril čustveno nabito razpoloženje baleta. Suita se pogosto igra samostojno kot koncertna skladba. Zdaj pa se prepustimo svetu pravličnih legend o vrednosti človeških vrlin.

Slišali smo suito iz baleta Sol nad zlatom, opus 28a češkega skladatelja Jana Hanuša, ki ga je navdihnila priljubljena pravljica s poročilom, da je sol vredna več kot vse zlato na svetu. Praški simfonični orkester je igral pod taktirko Tomaša Netopila. Malerjeva simfonija številka 1 v D-duru je glasba, ki združuje liričnost, odmeve češke in moravske folklore ter silovito orkestrsko živahnost. Maler jo je dokončal kot mlad skladatelj, a v njej že slišimo velika vprašanja in strasti, ki so ga spremljali vse življenje. S to simfonijo je Maler, predvsem operni dirigent in skladatelj številnih očarljivih pesmi, vstopil v svet simfonične glasbe. Njena novost, nekonvencionalna raba orkestra in svojstven značaj posameznih stavkov pa mu je povzročala nemalo težav. Desetletja se je zaman trudil za priznanje kot skladatelj, čeprav je njegova slava dirigenta ustrajno rasla. Neukročena intenzivnost, s katero skladatelj dovoljuje, da eksplodira ognjemet orkestrskih glasov, muhavost, s katero skozi dolge glasbene odseke poslušalca zadržuje v napetem pričakovanju, in skrivnostna zvočna meglica, v kateri ne kraljuje melodija, temveč barvita prepletenost glasov, so pri občinstvu in kritikih njegovega časa vzbujale odpor in nerazumevanje. Danes je njegova prva simfonija eno njegovih najpogosteje izvajanih del. Predstavlja Malerja kot romantika, še brez poznejših metafizičnih podtekstov in katastrofičnih vizij. In vendar je že od prvega tona prepoznaven pravi Maler, s svojimi značilnimi zvočnimi barvami, nenavadnimi orkestrskimi učinki, kontrasti in svojvrstnim občutkom za glasbeno obliko. Poslušajmo simfonijo številka 1 v D-duru Titan Gustava Malerja. Praški simfonični orkester vodi Tomaš Netopil.

To je bila simfonija številka 1 v D-duru Titan Gustava Malerja, ki velja za eno najbolj sugestivnih in barvitih simfoničnih prvencev v zgodovini tega žanra. Maler je nekoč slavno izjavil, da bi morala biti simfonija kot svet, morala bi zajemati vse. V svoji prvi simfoniji je ustvaril prav tak svet, poln zvokov narave, lovskih rogov, podeželskih plesov, klezmer glasbe, aluzij na njegove druge pesmi ter melodij iz ljudskih pesmi, kot je Frer Jacques. Vsi ti elementi delujejo znotraj zelo subjektivne in poglobljene simfonične drame, ki predstavlja temelj za večino njegovih poznejših simfonij. Slišali smo jo v izvedbi Praškega simfoničnega orkestra, ki ga je vodil Tomaž Netopil. Z njo se je končal koncert 17. septembra lani v Smetanovi dvorani občinskega doma v Pragi. Oddajo Koncertni dogodki na tujem je uredila Polona Kovačič.

0: in beseda je Ars postala.
1: Ura je 18, čez približno 20 minut se bomo v oddaji Zborovska glasba posvetili glasbi v srednjeveških in renesančnih vrtovih. Zato ostanite z nami še naprej. Zdaj pa je na sporedu oddaja Jezikovni pogovori. Namenjamo jo kampanji za izboljšanje razmer na področju prevajanja audiovizualnih vsebin.
2: Pogovori. Jezikovni pogovori.
3: Pri sindikatu ZASUK so sprožili kampanjo za izboljšanje razmer na področju prevajanja audiovizualnih vsebin, ustvarjanja podnaslovov ali podnapisov. Opozarjajo, da stavka ni izključena, če dogovor ne bo dosežen. Med ključnimi težavami izpostavljajo nizke tarife, krajšanje rokov in negotove delovne pogoje. Gosta pogovora sta Miha Blažič iz sindikata ZASUK in Dijana Jenko iz Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev.
4: Zdravljena.
3: V oddaju smo povabili tudi predstavnike prevajalskega studia Milenko Babič in njegovega naročnika ProPlus, vendar se na vabilo niso odzvali. Za vami je en mesec kampanje, kakšni so odzivi med naročniki prevodov, agencijami, vašimi delodajalci, gospod Blažič?
5: Ja, bi rekel, da odzivi na kampanjo iz strani javnosti so neverjetno dobri. Ogromno zanimanja je poželo, veliko odzivov dobivamo. Med temi, ki pa se niso odzvali, so pa ravno naročniki ProPlus in pa prevajalska agencija Milenko Babič. Zelo podobno izkušnjo z njimi smo imeli mi, kot jo imate vi tukaj v tej oddaji. Se pravi, najprej so se odzvali z enim takim zelo pavšalnim odgovorom, da nadaljni pogovori in urejanje razmer niso potrebni, da pa se zavedajo, da se situacija na trgu zakomplicirana. Iz ProPlus, ki pa so naročniki prevodov, pa pravzaprav samo govorijo in ponavljajo, da s tem nimajo nobene veze, da za vse delovne pogoje in pogodbe skrbi pač agencija. Tako da smo se znašli v nekem takem krogu prelaganja odgovornosti iz enega na drugega in pa zdaj tišine. Tako da dejansko da se to potiseno situacijo, ko moramo pritiske stopnjevati in tudi v bistvu organizirati morebitno stavko.
3: Kampanjo podpira več strokovnih društev oziroma peticijo, tudi posameznikov. Koga konkretno pozivate k dogovoru? Komu je kampanja v prvi vrsti namenjena, ali le prevajalskemu studiju, Milenko Babič, njegovemu naročniku ProPlus ali še komu drugemu?
5: Dejansko smo prvo poslali poziv tudi Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za gospodarstvo in delo, ki sta zdaj združena. Zakaj? Zaradi tega, ker je to v prvi vrsti vprašanje državnega pomena. Ne? Se pravi, ker govorimo tudi o učinkih, ki ima njihov poslovni model na kvaliteto slovenskega jezika, na to, kaj ljudje spremljajo vsak dan na zaslonih, kaj berejo, ker je za veliko ljudi njihov primarni stik in glavni stik za brano besedo. In če tukaj ni regulacije, če tukaj ni, bi rekel, neke državne strategije, kako bo v času digitalizacije in umetne inteligence ščitila jezik in pa delovne razmere, v katerih delajo prevajalci, ki skrbijo za kvaliteto jezika, potem se nam slabo piše. Ne? In tukaj je država tista, ki bi prva mogla prevzeti odgovornost, z njihove strani tudi tišina. Ne? Vsekakor pa naslavljamo vse, ki se poslužujejo tega poslovnega modela. Zdaj ProPlus je največji komercialni medij, agencija Milenko Babič, največja prevajalska agencija, je pa uperjeno to pravzaprav v vse. Ne? Se pravi, tako na druge prevajalske agencije, kot tudi na druge medije. Tukaj bo treba poiskati nek dogovor v obliki kolektivne pogodbe s prevajalci, da se končno ta divji zahod pač prevajalskega trga začne urejati. Mislim, da bo o stanju več kolegica bolj podrobno povedala.
3: Uh-huh. Ja, da so razmere na področju prevajanja audiovizualnih vsebin zahtevne, stroka opozarja že dalj časa. Kaj pa je bil neposredni povod za sedanjo kampanjo? Kaj je bila kaplja čez rob?
4: Ja, pozdravljeni. Kaj kaplja čez rob se je zgodilo v bistvu letos polet, je agencija Babič v bistvu predlagala prevajalcem, naj začnejo v bistvu samo popravljati strojne prevode. To so prevodi v bistvu generirani z umetno inteligenco, skratka pač umetno inteligenčni prevodi. In posledično jim je skrajšalo tudi roke, a ne, da ne potrebuješ več toliko časa, češ se je v bistvu prevod že narejen, ti ga samo malo popravi, pa bo, kar je velika zmota, ker jasno ima prevajalec v bistvu s takšnim prevodom veliko več dela kot z lastnim prevodom. Potem agencija je v bistvu tudi na začetku ponudila, mislim, da polovico manjše plačilo kot za navaden prevod, kot če bi ga delal sam. In posledično so ti prevajalci tudi videli, da je jasno kakovost veliko slabša, ne? Kakovost izdelka, ki ga dajo ven po tej ceni in na podlagi pač umetne inteligence je bil prevod katastrofalen in to je bilo nekako v bistvu glavna pobuda za to, da so se začeli združevati.
3: Torej razmere, ki so že bile zahtevne, so se še bistveno poslabšale.
4: Tako, nekako je šlo iz katastrofalnih delovnih pogojev v še hujše delovne pogoje in to je bila ta kaplja čez rob, ker kaj posledic strojnih prevodov pa ne izkušamo samo prevajalci, ampak tudi gledalci. Pač zasuk je bil v bistvu, nam je nudil, v bistvu je bil končno ta platforma, ki smo jo rabili prevajalci za to, da smo lahko nekako pritisnili še na naročnike.
3: Kako dojemate ta argument, da so strojni prevodi poenostavili prevajanje, skrajšali delovnik, vam vse skupaj olajšali, ker strojni prevajalniki so že del delovnega procesa. Ne? Kako bi bilo najbolje, da bi bili vpeti, ovrednoteni vsem skupaj, da se ga mogoče ne bi izkoriščalo za kaj takega, kar ste vi prevajalci doživeli na lastni koži, torej da bi se verjetno na novo postavila neka razmerja, neki roki, ki vključujejo tudi procese, v katere so vključeni strojni prevajalniki, ker ti so tu in še bodo verjetno v večji meri vključeni v te prevajalske procese. Ne?
4: Ja, mi v društvu v bistvu že ves čas poudarjamo, da strojni prevod je pač orodje v rokah prevajalcev. Ne neki, s čimer bi nižali ceno, ali pa nekaj, kar bi lahko nadomestil prevajalca, ampak samo urodje, zgolj urodje. In zato tudi ustrajamo že ves čas in govorimo prevajalcem, naj zahtevajo enako plačilo za prevod, ki ga dobijo v bistvu v popravljanje, da naj zahtevajo enako plačilo tako kot za svoj prevod, tudi za strojni prevod. Torej, da je plačilo izenačeno, da je tarifa izenačena s strojnim prevodom oziroma z navadnim prevodom. Mogoče lahko povem kaj več o tem, kakšni so te strojni prevodi, ki bi šli na zaslone. Bi pa bilo treba tudi poudariti, da vsi ti naročniki, torej zasebne agencije, pri nas v Sloveniji je nekako približno 4-5 agencij, ki imajo monopol na tržišču. In to so zasebne agencije, ki medijski hiši zagotavljajo svoje prevode in se velikokrat sklicujejo na tržne razmere, na zahtevne tržne razmere. Vseeno pa jim je, da zanjo delajo prevajalci, ki svojim delom v bistvu že dolgo časa komaj preživijo. In honorarji že dolga leta stagnirajo, že več kot 10 let stagnirajo, zdaj pa zaradi strojnih prevodov honorarje v bistvu so se odločili brez slabe vesti še prepoloviti, kot sem prej rekla. In to spet uvažajo poslovni modeli tujine, ker recimo za angleščino in za druge večje jezike skrbi na tisoče in tisoče ljudi. Torej za kakovost angleščine v teh jezikovnih modelih skrbi tok in tok več ljudi. Črpajo lahko iz milijonov in milijonov virov. In še ta strojni prevod je slab. V bistvu se po celem svetu v bistvu prevajalci trudijo nekako dokazati, da ne deluje, da to v književnem prevajanju, v televizijskem prevajanju, da tudi za angleščino ne deluje. Naši jezikovni modeli, umetno-inteligenčni modeli, se hranijo v bistvu z nepregledanimi, nelektoriranimi, pogosto slabimi človeškimi prevodi, vse bolj pa kar strojno generiranimi besedili in veliko manj virov imajo, od katerih lahko črpajo.
3: In potem je tukaj še prevajanje audiovizualnih vsebin, ki zahteva še druge kontekste. Ne?
4: Tako, pač stroj ne vidi filma, to tudi v društvu slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev ves čas poudarjamo. Stroj ne vidi risanke, stroj ne vidi oddaje, ne vidi kreten, ne vidi mimike igralca, ne vidi podtona, sploh ne ve zan, da obstaja v vsakem. Potem,
3: včasih je pauza, tišina pomembnejša od povedanega.
4: Tako, ne? Pač on ne zazna tega. Prav tako ne vidi, ali je igralec moškega ali ženskega spola, ali sta na platnu dva človeka, ali so mogoče trije ljudje, in tako naprej. Skratka, to je velika težava tukaj.
3: Veliko popravljanja.
4: Tako. In veliko popravljanja, seveda, potem posledično za prevajalca, ki dobi to v roke, češ, da je že vse narejeno in za polovični honorar mora vse take stvari popravljati.
3: Prevajalci ste se torej znašli že prej v nekem težavnem položaju, zdaj pa ste stisneni v kot, če prav razumem. Kakšni so odzivi prevajalcev na kampanjo? Koliko se bodo odločili podpreti tudi stavko, se ji priključiti, če do nje pride?
5: Ja, v bistvu smo zdaj pričan, bi rekel, najbolj množičnemu organiziranju prevajalcev, kar smo jih kdaj pač imeli. V Sloveniji vedno je bilo to povezovanje zelo težko, ker je treba vedeti, prevajalci ne delajo na istem delovnem mestu, večina jih ni zaposlenih, ampak so v bistvu preko SP-jev ali pa študentskih statusov in tako naprej, delajo pač za agencije, ne? In tako obstaja med naročnikom in samim prevajalcem dve ali tri stopne ločenosti. In to tudi pomeni, da večina prevajalcev se med sabo ne srečuje, se ne pozna in si lahko predstavljate, ni lahko se povezati in se organizirati. Ampak ravno to se zdaj dogaja, da se začenjajo te vezi nastajati, tudi če dalje več prevajalcev se včlanjuje v sindikat in imamo kar visoko zastopanost pač prevajalcev znotraj vseh agencij, ki se s tem ukvarjajo in zaradi tega smo se tudi odločili, da je čas, da nastopimo javno in da se morajo resno pogovarjati z nami, tako kot pravzaprav vsa podjetja se z sindikatom panožnim morajo pogovarjati o delovnih razmerah. In je to pravzaprav noro, da obstaja tako pomembna, tako razvejena branža, kot je pač audiovizualno prevajalstvo, ki nima urejenih na sistematičen način delovnih pogojev, tarifnikov, plačnih razmer in tako dalje. Ne, da to sploh ne obstaja. In dejansko vse, kar mi hočemo in to tudi vsi prevajalci vidijo, je najbolj razumna stvar, da se to z kolektivno pogodbo uredi, da vse agencije in vsi naročniki naročajo pod istimi pogoji, ne, in da vsi prevajalci delajo pod enakimi pogoji, ne pa da imamo tukaj v bistvu en model plačnega dumpinga, ker nič drugega pa to ni. Ne, se pravi najprej tako imenovani outsourcing, da namesto, da bi televizijska hiša zaposlovala prevajalce, jih normalno plačvala z normalnimi pogodbami, jih preloži na agencijo, ta jih da na SP-je in zdaj z izgovorom, da uvajajo umetno inteligenco in s tem krajšajo delovni čas, kot vidimo ga v resnici ne, ampak ga podaljšujejo, zdaj še v bistvu dodaten pritisk pač na njihove plačila izvajajo. Ne? In tukaj smo prišli do točke, da enostavno, če ne bo dogovora, pač prevajalskega poklica ne bo več. So pa oni tisti, ki potrebujejo nas v enaki meri, kot mi potrebujemo njih. Zaradi tega, ker take strojne prevode, kot jih imajo v slovenskem jeziku, oni ne morejo dati na ekrane. Ne? In tukaj nekako jim poskušamo dopovedati, da brez enega urejenega dogovora pač se to ne bo moglo nadaljevati. Ne? Ta poslovni model bo treba enostavno spremeniti in prilagoditi na realnost življenja v Sloveniji leta 2026.
3: Če ne bo dogovora, ne bo prevajalskega poklica. V kolikšni meri se prevajalci tega zavedajo? Koliko so tudi sami pod pritiskom, da razmišljajo, ali se bodo pridružili stavki, ker konec koncev tudi tvegajo vir prihodkov?
4: Pač se zavedajo tega. Zavedajo se pa tudi tega, da je v bistvu umetna inteligenca, mislim, oziroma prevodi z umetno inteligenco, da so nam bili tako nekako usiljeni prevajalcem zgolj in samo zaradi zaslužka oziroma zaradi varčevanja in zaslužka.
3: In so se agencije znašle v podobnih zaostrenih razmerah? Tega, ali so te zaostrene razmere za agencije drugačne kot za prevajalce?
4: Oni imajo že kar zelo dolg te zaostrene razmere, v bistvu, ker kolikor jaz sem recimo v tem poslu približen 15-20 let in odkar je spomnim, so bile zaostrene razmere. Ampak se pa prevajalci pa zavedamo, da nekak tudi v skrbi za slovenski jezik, da smo tu prišli do neke kritične točke, ker recimo naj povem, da in to tudi v društvu, v bistvu stalno v društvu slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev stalno ponavljamo in opozarjamo, da podnapise bere zelo, zelo veliko ljudi. Tudi tisti, ki ne berajo skoraj nič drugega. Nič drugega. Ne knjig, ne časopisov, ne novic. Doktor Ahačič opozarja, predstojnik Inštituta za slovenski jezik, je večkrat opozoril, da povprečen gledalec na leto prebere več podnapisov kot knjig in časopisov skupaj. Za številne pa je to edini stik z nekoliko kompleksnejšim jezikom. Konec citata.
3: In zato so vas tudi podprla razna strokovna društva in posamezniki. Kako boste organizirali stavko, če ne bo prišlo do dogovora? In kaj bi stavka pomenila za televizijske programe, druge audiovizualne osebine bi jo gledalci lahko neposredno tudi občutili?
5: Prvo, gledalci že zdaj občutijo posledice tega poslovnega modela. Ne? In to občutijo v obliki slabših prevodov, občutijo v obliki, ko bi rekel, manj kvalitetnega jezika. Ne? Prevajalci pa seveda to občutijo v obliki nemogočih rokov, ogromnih delovnih pritiskov in res mizernih honorarjev. In tukaj to moramo poudariti. Redko kateri prevajalc z prevajanjem audiovizualnih vsebin doseže lahko minimalno plačo na mesec, od tega mora pa seveda odšteti vse prispevke, ki jih kot SP mora sam sebi plačati. Ne. Se pravi, pač si lahko zamislite, koliko ogromno ur mora dejansko delati in to v kakšnem surovem tempu. Če odgovorim na vprašanje, stavka bi pomenila, ja, da program televizijski se ne bi mogel nadaljevati. Ne? In to tudi ves čas poudarjamo, da brez prevajalcev ni programa. Ne? Brez prevajalcev oni svoje primarne dejavnosti ne morejo izvajati. Gre pa za medijske hiše, ki imajo ogromne dobičke. Res ogromne. In se ne samo na področju prevajanja, ampak tudi, bi rekel, drugih delavcev, ne, pač, ki delajo na setih, ki ustvarjajo njihove vsebine. Ves čas poslužujejo tega plačnega dumpinga, outsourcinga in tako naprej. Skratka, definitivno mislim, da smo v fazi, ko lahko vplivamo na njihovo poslovno delovanje in na njihovo izvajanje programa. In če bo potrebno, se bomo tega poslužili. Jasno, to ni lahek korak pač za prevajalce, ne. Vemo pa, da je tudi v Sloveniji prišel že čas za, bi rekel, organizirane sindikalne akcije tudi prekarnih delavcev, ne, ki jih je preko 100 tisoč v tej državi. Ne. Je to postala ena, bi rekel, zelo uveljavljena oblika dela, ki pa spet nima urejenih nobenih skupnih standardov. Ne? In k temu težimo in zaradi tega enostavno mislim, da se če dalje več prekarcev v državi zaveda, da ja, brez stopnevanja pritiska na naročnike enostavno tega dela ne bo mogoče nadaljevati. Ne? Žrtve pa še enkrat so pa vsi gledalci.
3: In če ne bo prišlo do sprememb, ne bo to slabo samo za prevajalce, ampak tudi za urejanje področja audiovizualnega prevajanja, za kakovost slovenščine, ki jo gledalci berejo na zaslonih in je za številne, kot ste povedali, eden redkih, včasih pa tudi osrednji vir pisane besede. O tem smo govorili v jezikovnih pogovorih, gosta sta bila Miha Blažič iz sindikata ZASUK in prevajalka Diana Jenko iz Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev. Za tehnično izvedbo oddaje poskrbel David Lab, pogovor sem vodil Aleksander Čobec. Srečno!

Zborovska glasba. V času, ko glasbo poslušamo skoraj samo v koncertnih dvoranah, cerkvah in gledališčih, če že ne s posnetkov, smo pozabili, kakšen pomen je imel vrt za glasbo preteklih obdobij. Vrt, kakršnega so poznali v srednjem veku in renesansi, je bil 500 let prizorišče muziciranja v vseh zvrstih, kar si jih misliti moremo. Od solističnega trubadurskega šansona do predstav instrumentalnih skupin na razkošnih knežjih dvorcih. V poštev pa so največkrat prišli pies d'occasion, skomponirani za določeno, enkratno priložnost. Zato tudi ni nikomor prišlo na misel, da bi zapisal za kakšno priložnost. Oporne točke za glasbo pod milim nebom so tako le posamezna mesta v partiturah. Najprej vam bomo postregli ščepcem zgodovine, saj bo tudi naš izlet zgodovinski. Najprej v čas do približno 1420 v zaprti, ograjeni vrt. Na prvih upodobitvah je sveta Marija z detetom sedeča na vrtu, obdanem zidom ali ograjo, ob vodnjaku, na terasasti cvetoči trati ali ob gredici, zasajeni z nageljni, lilijami in vrtnicami. Dete Jezus pa včasih igra na kakšno glasbilo, ali pa je namesto njega upodobljen angel, prav tako z glasbilom. Taki vrtovi so upodobljeni v iluminacijah Guillauma de Lorisa v pesnitvi Roman o vrtnici in zelo nazorno prikazujejo tudi vlogo glasbe v tedaj obetajočem se vrtu užitkov. Naprimer moža, ki sloni na vodnjaku in igra lutnjo, gospe ob njem pa pojo z notami v rokah. Pravijo, da iz Lorisovih iluminacij preseva ozračje dvorov burgundskih knezov, ki so s svojim kultiviranim načinom življenja in ljubeznijo do blišča presegli ugled vseh drugih pozno srednjeveških dvorcev. Njihovi kapeli pa ni bilo najti enake. Kljub vsemu razkošju je bil srednjeveški vrt vase zaprt svet, ne nazadnje majhen svet. A tudi to se je spremenilo, kajti renesančni vrt je postal natančno ogledalo človeka, ki si je odslej prizadeval naravo podrediti svojim željam. Ravnino je spremenil v terase, napeljal vodo v igro, kaskad, vodometov, jezerc in potočkov. Rastline iz novega sveta so obogatile zbirko že priljubljenih domačih, schema pa se je spremenila v labirinte, obrobe in gozdičke. Načelo linearne perspektive likovne umetnosti se je preselilo v vrt, kriterij načrtovanja je postala zračna črta, ki je občudovalca vrta lahko prestavila tudi v širšo krajino in podrla meje prejšnjega zaprtega vrta. Vrtovi so postajali večji, ponekod, če je imel lastnik dovolj pod palcem, velikanski, okrog kraljevih in knežjih dvorcev pa so bili naravnost nepogrešljivi. Z njimi se je na vrt preselil še en pomemben element – dvorna praznovanja. In ker se je vmes pojavil tisk, so prazniki popisani, tudi na srečo glasbenikov, ki tako lahko rekonstruirajo glasbene izvedbe pod milim nebom. Tak praznik se je zgodil leta 1529 na Ferrarskem dvoru, priredil pa ga je poznejši kardinal Hipolit II. Deste. Banket, na katerem je ob vsaki postreženi jedi zazvenela primerna glasba. Od sola na lutni do madrigala in od moreske do kantate. Kardinal je za povrh pripravil še presenečenje. Namesto običajnega števila devetih jedi je njihovo število podvojil na 18. Tako je tudi glasbena predstava vključila vse na dvoru razpoložljive glasbene moči. Toliko za uvod v današnjo in prihodnjo temo – vrt v srednjeveški in renesančni glasbi. Začeli bomo s srednjeveškim zaprtim vrtom, tako kot je bil ta za njegovega obiskovalca zaprt pred zunanim svetom, je bila tudi glasba rezervirana za glasbo na čast Bogu oziroma glasbo v svoji zapletenosti razumljivo samo Bogu in ustvarjalcu. Tako kot na primer šanson Vrtnica, Lilija, Pomlad, Zelenje, Guillauma de Machoja, poje konzort Orlando.

dvojno pomanjševalnico Emma Rotel je anonimni francoski skladatelj iz 13. stoletja klical sveto Marijo, enega najpogostejših likov upodobljenih na tedanjih zaprtih vrtovih. V naslednjih dveh motetih iz Anglije pa se bo lik spremenil v kraljevo Lilijo in besede Kako si lepa iz visoke pesmi, v spojitev erotične ljubezni in duhovne vdanosti, tako značilne za dvorno viteško ljubezen. Z drugimi besedami, telesna ljubezen, idealizirana v kar se da tenkočutni izpovedi čustev.

Od angleškega vrta v srednjeveški glasbi, device Marije v podobi kraljeve Lilije in verzov visoke pesmi Kako si lepa, vas s konzortom Orlando vabimo v burgundske vrtove. Ker pa smo že v uvodu povedali, da burgundski omiki ni bilo para, se selimo iz zaprtega srednjeveškega vrta v včasih brezmejni renesančni vrt. Burgundski knezi so imeli odličen okus za izbiro glasbenikov. Te so zaposlovali predvsem za petje in igranje, šele potem za komponiranje. Premogli so tudi svojevrsten, malce opolzek humor. Tako ne bo dvoma, zakaj gre v šansonu, v katerem se dekle spominja kapljic rose pod svetočimi vejami.

Dragi poslušalci, s konsortom Orlando potujemo po srednjeveških in renesančnih vrtovih. Zaposlili smo burgundskega, pred nami pa je še španski, tak, kakršnega so v Generalifah znali ustvariti Mauri in tak, ki je užival ob pesmih Juana Vázqueza, Rodriga de Ceballosa in njegovih vrtnic, Gabriela Mene in Francisca Guerrera ter njegove sedre. In seveda imajo vsa imena cvetov najmanj dvojni pomen.

0: V oddaji zborovske glasbe smo vam postregli s srednjeveškimi in z renesančnimi glasbenimi vrtovi. Danes so bili to francoski, angleški, burgundski in španski ob petju konsorta Orlando. Vrt je bil, kaže, da nekoč veliko bolj kot danes, z umetnostjo oplemenitena narava. V renesansi pa geometrijski študij uravnotežijo proporcev, ki naj bi posnemala red v vesolju. Vsekakor pa nad vse prilegajoč se okvir glasbi, ki naj bi podobno odsevala harmonijo sfer. Skupaj z urednico Brigito Rovšek vas vabimo, da se nam ob glasbi v srednjeveških in renesančnih vrtovih pridružite tudi čez teden dni, ko bomo obiskali francoske, italijanske in nizozemske. Tako kot danes o pomoči esejev Susan Hitch in Sira Roya Stronga. Hvala za vašo pozornost.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: 19 in 3 minute je ura in čas je za odprto knjigo in 24. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo, je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot po slogovni plati. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se še enkrat želimo pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju.

Proti koncu mojega obdobja v mestnem gledališču smo delali Kralja na Betajnovi. Predstava je bila sijajna, pretresljiva, zelo povedna. Igralci odlični, predvsem Dare Vlaga kot kantor, Zlatko Šugman kot župnik. Jožica Avbljeva je bila Nina, sama sem igrala Francko. In najbrž tudi ne prav slabo, saj sem za vlogo dobila eno od svojih 6 Sterijevih nagrad. Ampak nismo pa imeli najbolj srečne roke z Maksom. Se zgodi, da kakšen igralec kdaj ni primerno izbran. Pa je Dušan za eno samo reprizo angažiral Radeta Šerbedžijo. Rade je bil seveda takoj za. In tista predstava je pomenila posebno lepo izkušnjo. Ne morem se spomniti, zakaj sva za njo najprej vadila v Trstu. Najbrž je imel on tam kakšno delo. Rade takrat še ni obvladal slovenščine. No, se je še danes nepopolna. In je govoril Maksa v mestnem gledališču v hrvaščini. Dvorana je bila nabito polna, ker je vse zanimalo, kako se bo razpletlo, in se je odlično. Nihče se ni zgražal, razen seveda kakšnega kritika, ki je napisal, kako morejo v tej predstavi govoriti v takem jeziku. To sem tudi sama doživela na Hrvaškem. Na reki ne, pač pa v Zagrebu. Zakaj, če pa imajo igralko te starosti, ki govori hrvaško? Publike ne tam in ne pri nas, pa to ni motilo. V svoji karieri sem dobila ob Franski še nagrade Sterijevega pozorja za Kajetano iz Osvajalca, Sofijo iz Izgubljenega sina, Ano iz istoimenske predstave in Lidijo iz predstave Zid jezero. Potem pa še 6 za doprinos jugoslovanskemu gledališču. Novosadski gledališki festival je bil najpomembnejše gledališko srečanje. Teatri iz vse nekdanje domovine so se merili na Sterijevem pozorju. Pa čeprav udeleženci nikoli nismo imeli občutka, da tekmujemo drug proti drugemu. Na njem so lahko tekmovale samo predstave, ki so nastale po besedilih domačih, se pravi slovenskih, hrvaških, srbskih, bosanskih, črnogorskih, makedonskih in albanskih avtorjev, novo napisanih ali klasikih, od Cankarja do najnovejših. Zato smo v gledališčih zmeraj hiteli, da bi bila premiera predstave odigrana do roka prijave, če smo računali, da bi bili lahko z njo izbrani. Selektori so se namreč odločali samo med prijavljenimi predstavami. Tako smo se zelo trudili s Trniševimi ljudožrci, pa smo prišli samo do prvega dejanja in potem seveda nismo šli v Novi Sad. Selektor je določil festival in med njimi so bili prvi v Jugoslaviji na svojem področju. Znameniti kritiki, dramatiki, režiserji, različne strukture ljudi, ki se ukvarjajo s teatrom. Na vsakokratnem festivalu so podelili nagrado za predstavo v celoti. In nekoč smo jo dobili mi v mestnem teatru za Izgubljenega sina. Potem je bila nagrada za režijo, za besedilo, če je šlo za še živečega avtorja, pa za moško in žensko vlogo, za kostume, sceno in glasbo. Na ta festival se je praviloma uvrstila po 1 predstava iz vsake republike. In ker je bilo takrat srečno, res dobro obdobje mestnega teatra, sem bila na Sterijevem pozorju redna gostja. To je bil resen festival v tem smislu, da je vse delovalo, kot mora delovati. Najprej predstava, po kateri smo seveda šli lumpat, pa naslednji dan tiskovna konferenca, na kateri so se pri kakšnih predstavah zelo kresala mnenja in so zato včasih takšne tiskovne konference trajale tudi do 3 ure in več. Bile so tudi drobne pozornosti, kakršne pri nas pogrešam. Tako je znamenit srbski kritik v uradnem biltenu gledališkega srečanja pisal pesmi kot poklon igralcem. In meni je bilo namenjenih kar nekaj. V enem od teh biltenov je pisalo, čeprav mlada ni princesa, ampak kraljica jugoslovanskega teatra. In v drugem, avtor pa je bil neki ruski kritik, blagor teatru, ki ima tako igralko. So Sterijevim pozorjem nagrajene vloge moje najboljše vloge? Zagotovo.
Lahko bi jim dodala še kakšno, ki bi jo uvrstila med svoje naj, ampak prihaja iz repertoarja tujega avtorja. Mislim, da pri teh nagradah ni bilo kuhinje, čeprav bi bilo tudi to mogoče. Moje Sterijeve nagrade, pa tudi tiste na Mesu v Sarajevu, kjer je bil festival malih odrov, in enako na drugih festivalih, mi je vsakič podelila druga žirija. Ko sem bila sama v žiriji Sterijevega pozorja, je bil festival zaradi prihajajoče vojne že okrnjen. Ampak nagrade smo kljub vsemu podelili, in to pošteno. Sem pa imela zelo slabo izkušnjo s festivalom Mes v Sarajevu. Tudi tam sem bila v žiriji, ki je bila krasno sestavljena. V njej so bili znameniti jugoslovanski kritiki, od gledaliških ustvarjalcev pa jaz in Slobodan Unkovski, ki je moja generacija, in so bila najmlajša med vsemi. Ves festival smo se lepo družili, bilo je zelo zabavno. Predvsem pa smo bili na sestankih po predstavah ves čas enotnega mnenja. Mislila sem, da bo odločilni sestanek po zadnji predstavi zgolj formalnost. Sestali smo se v sejni sobi tega festivala. Za ogromno mizo, na kateri je bil velikanski pladen različnega mesa. Zaprli so vrata za seboj in nas zaklenili, da bi lahko v miru razsodili. Nič, naše mnenje je bilo pač takšno, kot ves čas dotlej. Potem pa je potrkal direktor festivala in poklical enega teh kritikov ven. Ko se je vrnil, je bilo njegovo mnenje drugačno. Čez čas mu je sledil drugi, ki se je prav tako vrnil spremenjen, pa tretji in četrti, dokler nisva ostala sama z Unkovskim, ki pa nisva hotela popustiti. Tako sva mislila ves čas, tako misliva zdaj in svojega mnenja ne bova spreminjala, čisto nič, sva rekla. Pa je minila četrta zjutraj in potem peta, ampak sva ostala dosledna. Potem pa vrnita dnevnice in potne stroške. Prav, pa bova, sva rekla, ampak podpisala pa nisva. Takrat sem prvič videla, da so pri teh odločitvah lahko tudi pritiski, čeprav mislim, da je šlo za specifičen primer. Takratni direktor Mes je bil znan kot politično-ideološko precej nastrojen človek in ko se začne v teater vpletati politika, je s teatrom konec. To je bila moja edina tovrstna izkušnja. Seveda pa smo v Jugoslaviji dostikrat čutili politični pritisk. Zanimivo je, da je bilo neko besedilo dovoljeno igrati v Beogradu, prepovedali so ga pa v Ljubljani. Ali pa je bila predstava prepovedana v Beogradu in dovoljena v Zagrebu in Ljubljani. Z Dušanom sva bila povabljena na premiero njegovih bratov Karamazovih v Beograd. Prišla sva tja, predstave pa ni bilo. Skinuta. Ampak Korun jo je pa v Celju lahko uprizoril. Osvoboditev Skopja je prišla na spored drame po precejšnjem časovnem zamiku in še to komaj, ker je bil v njenem svetu Ivan Potrč, ki ji je ostro nasprotoval. Ljubljana ni bila na tem področju nič bolj liberalna od drugih delov Jugoslavije. Tudi zaradi tega je bil takrat teater drugačen. Komercialnih gledališč ni bilo, kot so danes. Danes so številna in jih ljudje obiskujejo, da si odpočijejo od vsakdanjih tegob. Včasih so politiki hodili v gledališče, danes zelo redki. Se je neumno govoriti, da bi teater lahko spremenil svet. Ne, ampak nekaj je pa gotovo. Opozarja pa lahko in takrat je. Če kdo ni vedel, da je kaj narobe, ali pa je to celo videl, pa ni vedel, da se o tem ne sme govoriti, je imel zato teater, ki je odpiral teme. Zadnji večer Sterijevega pozorja je bila v navadi predstava za nagrajence, ampak leta 1990, v predzadnjem letu jugoslovanskega Sterijevega pozorja, so se odločili izpeljati nekakšen kulturno-zabavni večer za nagrajence. Zanje smo nastopili igralci iz vse nekdanje skupne države, ne samo igralci. Spomnim se, da je bil med nami tudi Arsen Dedić.
Iz Slovenije so bila Rac in jaz in nihče med nami ni slutil, da stojimo zadnjič skupaj na tistem odru. Na naslednjem Sterjevem pozorju so me dali v žirijo, pa sem morala odpotovati v Novi Sad nekaj dni prej. Pred samim festivalom se je tam odvil kongres umetniških vodij in dramaturgov iz vse Evrope. In vsi so prišli. Ampak, ko bi se tam morala zbrati še gledališča, je prispel telegram iz Zagreba, ki ga je poslala direktorica HNK Mani Gotovac, da jih ne bo, ker je prenevarno. Takoj za njimi je enako sporočilo poslalo Mladinsko gledališče. Nam v Novem Sadu še ni bilo jasno, zakaj gre, ker takrat še ni bilo spopadov in tudi udeležencem kongresa umetniških vodij se ni nič sanjalo. Pa bi lahko vedela. Leta 1989 smo snemali film Oblačno z dežjem, Oblačno sa kišom. Režiser je bil Nenad Puhovski. Igralci smo pa prihajali iz različnih koncev. Recimo Fabijan Šovagović iz Zagreba, pa Meto Jovanovski iz Skopja, moj filmski partner. Igral je tudi glavno vlogo v kasneje posnetem Felixu. Ta ni nikoli prišel v kinodvorane, ker so se ga ob nastanku lotili s pravim ideološkim bombardiranjem. Škoda, da so v filmu iskali protislovensko vsebino, ki je ni bilo, in prezrli poetično zgodbo otroka, ki se popolnoma zaljubi v potujoči cirkus in se odloči ostati z njim. No, Oblačno z dežjem smo snemali na ustju Neretve. Nastanjeni smo bili v hotelu, ki je imel avlo brez posebne topline. Spominjala me je na železniško postajo. Na televizorju smo spremljali odhod slovenske delegacije z Kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. To nas je takrat zelo pretreslo. Ne samo mene, ker so šli z kongresa moji, vse nas. Slutnja, da se pripravlja nekaj slabega, se je naselila v nas. Vedno bom trdila, da pripadam srečni generaciji, ki je imela širok, razgiban prostor. Črpali smo drug od drugega, iz različnosti jezikov, iz njihovih podobnosti, iz različnosti med nami, za skupno delo, za tisto, kar smo pač počeli. Tudi naša prijateljstva so bila lahko veliko večja, večja po širini, po obsegu. Prihajala so z različnih koncev, od Prištine do Zagreba, Sarajeva, Skopja. Povsod smo jih imeli. Da ne omenjam, kako je seveda zelo drugače, če imaš 22 milijonov gledalcev in ne slaba 2 milijona. Večkrat sem že rekla, ampak res sem se tako počutila, ko je prišlo do razhoda, za katerega mi igralci nismo bili nič krivi. Bilo mi je, kot bi mi v veliki hiši, v kateri sem se lahko sprehajala iz sobe v sobo, omejili bivanje zgolj na kuhinjo. Kot bi me zaprli vanjo. Iz drugih sob sem lahko slišala kričanje, pomagati pa nisem mogla. Slike vojne, ki smo jih gledali, so bile grozne. In zame najhujša je bila ta, ki sem jo doživela ob nekem gostovanju drame. Z avtobusom smo se ustavili na bencinski črpalki. Medtem, ko smo čakali na nadaljevanje poti, je ob naš avtobus zapeljal eden iz Bosne, poln ubogih ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove. In ta podoba teh ljudi, ki so imeli seboj samo po eno plastično vrečko in v njej svoje življenje, se mi je kot britev zarezala v možgane. Ljudje, ki nimajo nič, nič od svojega prejšnjega življenja, še fotografijne. So stvari, ki se jih ne sme pozabiti. Med vojno ni bilo prekinjeno samo delo. Prekinjeni so bili tudi vsi stiki,
Celo telefoniranje med nekdanjimi jugoslovanskimi republikami ni bilo mogoče. Nikoli ne bom pozabila, kdaj so v Beogradu spet dobili telefonsko zvezo s Slovenijo. To pa zato, ker me je tisti hip poklicala Neda Arnerič vsa srečna. Imamo telefon, spet smo na zvezi. Nekdo, ki tega ni doživel, težko razume. In novodobni napihnjenci naše sentimente veliko krat napačno interpretirajo. Veliko krat obesijo temu, za čemer nam je vsem še zmeraj žal, pridevnik jugonostalgija. Bili bi bedaki, če ne bi žalovali za poklicnimi možnostmi, ki smo jih takrat imeli. In tudi to ni res, da sta se nam potem odprla Evropa in svet. Že v jugoslovanskih časih smo povsod gostovali. Jugoslavija ni bila prav nič bolj zaprta, kot je danes Slovenija. Mogoče malo, kar se tiče filmskih festivalov, ker smo odhajali samo na prvokategorne, ne pa zdaj, ko se hodi na vse, ki obstajajo. Takrat niti slutiti nismo mogli, da se lahko vse tako hitro in drastično spremeni.

Končana je oddaja, odprta knjiga in 24. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in portalu 3RTV 365.

Poslušali smo suito za flavto in harfo opus 6 Bernharda Hirzeja. Nastopili sta flavtistka Karolina Šantl in harfistka Sofija Ristić.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Kmalo bo pol osmih, čez pol ure bomo predvajali dve deli iz različnih obdobij 20. stoletja. Partito za klavir in orkester italijanskega skladatelja Alfreda Casele ter simfonijeto, eno zgodnjih orkestrskih del Uroša Kreka. V literarnem nokturnu ob 23. bomo predvajali drugo zgodbo iz ožjega izbora za nagrado Lastovka 2026 z naslovom Umestni signal. Napisal jo je Samo Krojc, ki ga na radiju poznamo predvsem kot pesnika. Napisal pa je tudi dva romana in tri zbirke kratke proze. Prav kmalu pa bomo v družbi mjuzikla Cvetje v jeseni, mjuzikla, ki je nastal po literarni predlogi Ivana Tavčarja. Libreto je spisal Janez Usenik, glasbo Matjaž Vlašič, aranžma in orkestracija pa sta delo Anžeta Rozmana.

V tokratni in prihodnji oddaji bomo v družbi mjuzikla Cvetje v jeseni, mjuzikla, ki je nastal po literarni predlogi Ivana Tavčarja. Libreto je spisal Janez Usenik, glasbo Matjaž Vlašič, aranžma in orkestracija pa sta delo Anžeta Rozmana. Ker samo zgodbo o Tavčarjeve povesti iz leta 1917 najverjetneje vsi poznamo, si bomo s pomočjo besed Mirana Hladnika na kratko ogledali njeno literarno obzorje. Povest, ki jo je avtor podpisal s psevdonimom Emil Leon, je v šestih nadaljevanjih od maja do oktobra 1917 objavila osrednja slovenska literarna revija Ljubljanski zvon. Zgodbo nekateri opisujejo kot romantično pripoved o čisti, tako rekoč idealni ljubezni med mladim kmečkim dekletom Meto in meščanskega življenja naveličanim ljubljanskim odvetnikom, spet drugi pa kot najbolj znano in najlepšo ljubezensko zgodbo v slovenski književnosti, ki jo pisatelj začenja z okvirno zgodbo, v kateri želi ljubljanskim gospem povedati, kaj je to prava ljubezen. Skusil jo je sam, ko se je kot ugleden meščan pri 40-ih vrnil v rodno škofjeloško hribovje na Jelenovo brdo, da bi se nadihal svežega zraka. Prišla je pozno, prav tako je prišla, kakor pride včasih kako cvetje v pozni jeseni. Sadu ni rodila, kakor ga ne rodi jesenski cvet. Če me hočete poslušati, vam razgrnem vse.

Tavčarjevo Cvetje v jeseni pripada dvema žanrskima tipoma kmečke povesti, idilični zaradi poudarjenega folklornega interesa in patriotski zaradi deklarativnih nacionalno-ozaveščevalnih izjav. Povest je hotela biti zgled pomiritve nasproti med mestom in vasjo, vendar eksotični poskus preselitve meščana na vasi in poroka s kmečkim dekletom ne uspe. Pripoved pripada žanru kmečke povesti, ker se dogaja v večini na kmetih in ker je njena osrednja problematika eksistenca kmečkega doma. Pridevnik idilični se je prilepil oznaki zaradi poudarjene folklorne motivike. Na prvem mestu so praznični motivi, žegnanje, vasovanje, pa tudi delovni motivi, naprimer košnja, so opisani kot praznik. Čeprav ves čas deklarira svojo navezanost na kmečki svet, ga opisuje iz meščanske distance, perspektive, kar mu omogoča poseben pripovedni položaj, to je salonsko kramljanje, v okviru katerega prisluhnemo zgodbi. Cvetje v jeseni pa v sebi nosi tudi patriotsko noto. V besedilu namreč pogosto naletimo na besedo slovenski, slovenske gore, slovenska planina, slovenska Ljubljana, slovenska povest, slovenska duša, slovenska zemlja, slovenska sadova matere zemlje. Menda je patriotizem prav tu prvič v žanru kmečke povesti razločno poimenovan slovenstvom in ne več rodnim krajem. Patriotizem povesti podpira še opazno pogosta raba zaimka naš. Izrazi, ki dodatno določajo značaj našega in slovenskega, so tiho, ponižno, skromna, najplemenitejši. Tako opisano slovensko identiteto Tavčar pogojuje z zemljo in reprodukcijo. Zato ga skrbi največja napaka, da sklepamo zakone brez premisleka in blagoslavlja številni zarod v družinah.

0: do žensk.
1: To ni pošten.
2: Moje dame, res sem že star, ampak slišim pa še zelo dobro. Kakor ste lepe in srcu prikupne, se mi vseeno zdi, da ne veste, o čem govorite.
0: Kaj?

0: Že. Ampak samo, če vam vsak dan na mizo položijo zelen stotak.
1: To je žalitev, to ni res.

0: Če me hočete poslušati, vam povem, zakaj nimam zakonske družice, ki bi me okrog prsta uvijala.
1: O, pa ja, seveda.
2: Naj slišimo.
3: Ja, naj slišimo.
0: Bilo je pred leti, mnogimi leti, prav tukaj. Takole je bilo.

0: se hoče požret. Ko bo le spoznal, takoj mu bo žal od rok teh. On živi.
1: Davki nas nimajo kaj skrbeti. Še mal pa bomo zavihali rokave in svojimi rokami ustvarili lastno državo. In potem več ne bomo cesarju plačevali in davki bojo čez noč postali nizki.

0: lisjak izmešal je srce.
1: Janez, Jera se oglaša.
2: A ta stara ščuka še zmeraj živi?
1: Pejt, nalovi mi kobilice.
2: Kobilice?

0: tukaj je najlepše mesto na svetu.
1: Na, zdaj podplavala. Tebe se je zbala. Ti bom eno drugo ribo ujela.

0: A odšel boš?
1: Moram. Iz pisarne so mi pisali. Delo me čaka.
0: In tako si mi mislil to povedati?
1: Meta se...
0: Janez, razmišljala sem. Ampak v Ljubljani nimaš nobenega, ki bi skrbel zate.
1: To je res. A kaj naj?
0: Naš župnik je vzel sorodnico k sebi. Da mu streže.
1: Ne, ne. Tega ne morem. Stare ne maram. Mlada pa ne bo hotela.
0: Zakaj pa ne?
1: Meta, ne poznaš ti mesta.
0: Jezus, si kdo pa govori o meni?

0: Šmita. V mestu je navada, da se dva prijatelja ob slovesu poljubita. Midva pa sva prijatelja, mar ne?
1: Sva že, če ni greh.
0: Kaj če biti greh?

Takole je izvenel prvi del mjuzikla Cvetje v jeseni. Glasbo zanj je spisal Matjaž Vlašič, orkestriral Anže Rozman, avtor libreta pa je Janez Usenik. Oddajo je pripravil in prebral Aleksander Kolja.

Ura je točno 20. V tokratni oddaji Simfoničnega arhiva bomo predvajali dve deli iz različnih obdobij 20. stoletja. Partito za klavir in orkester italijanskega skladatelja Alfreda Casele ter Sinfonieto, eno zgodnjih orkestrskih del Uroša Kreka. Začenjamo prav s Krekovo Sinfonieto. Orkester Radia Ljubljana vodi Samo Hubad.

Poslušali smo simfonijeto za orkester Uroša Kreka. Orkester Radija Ljubljana je vodil Samo Hubad, posnetek pa je nastal leta 1966. V drugem delu oddaje se selimo k italijanskemu skladatelju in pianistu Alfredu Caselli, eni vidnejših osebnosti italijanske glasbe prve polovice 20. stoletja. Partito za klavir in orkester je napisal sredi 20. let. Delo sestavljajo trije stavki, simfonija, pasakalija in burleska. Že njihova poimenovanja pa razkrivajo Caselovo zanimanje za starejše glasbene oblike. Solist je Joshua Pierce. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija dirigira Anton Nanut.

Poslušali smo partito za klavir in orkester Alfreda Kazele. Solist je bil Joshua Pierce, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Anton Nanut.

O bog, tako čudovito je vstati iz postelje in popiti preveč kave in pokaditi preveč cigaret in te tako zelo ljubiti. To je zadnja kitica pesmi Koraki, Franka O'Hare, enega najopaznejših pesnikov tako imenovane newyorške pesniške šole, ki je segala v obdobje od konca 40. Do konca 60. let 20. stoletja. Najpomembneje pri njej pa je to, da ni šlo za neko šolo, v kateri bi pesniki kogarkoli poučevali, temveč za skupino pesniških prijateljev, ki so se družili in kdaj pa kdaj kaj skupaj ustvarili. To je bila, kot je nekje zapisal ameriški pesnik in literarni kritik David Lemon, zgodba o zadnji avtentični avantgardni znotraj ameriške pesniške tradicije. Osrednje ime te šole pa je bil prav Frank O'Hara, še danes popularen in vpliven pesnik, ki je pisal osebne pesmi o New Yorku, prijateljih, umetnosti ali, kot se je slikovito izrazil urednik njegovih zbranih pesmi, Donald Allen, Frank O'Hara je svoje pesmi dojemal kot zapis svojega življenja. V tokratnem literarnem večeru bomo pozornost namenili prav njemu in še nekaterim drugim predstavnikom te šole ter spoznali umetniško razpoloženje tistega časa.

Če nameravamo govoriti o poeziji Franka O'Hare, enega najvplivnejših in največjih imen ameriške poezije po drugi svetovni vojni, se ne moremo izogniti vsaj kratkemu pogledu v širši okvir, predvsem pa v newyorško pesniško šolo, saj prav ta pomeni umetniško in socialno okolje, v katerem je doživel svoj ustvarjalni razcvet. Čeprav je njegov prijatelj, pesnik John Ashbery, pozneje izjavil, da jim je bila ta etiketa usiljena, mislim, da nikoli nismo bili šola.

moje srce. Ne bom ves čas jokal, niti se ne bom ves čas smejal. Nobeden od obeh tonov mi ni ljubši. Bil bi neposreden kot slab film, ne le tak, ki uspava, ampak velik, preproduciran in tik pred premiero. Rad bi bil vsaj tako živ, kot so preprosti ljudje. In če kakšen oboževalec vse te moje zmede reče, to pa ni podobno Franku, toliko bolje. Ne nosim ves čas rjavih in sivih oblek, kaj ne? Ne. V opero pogosto pridem v delavski srajci. Hočem, da so moja stopala gola, moj obraz obrit in moje srce. Pri srcu nikoli ne veš to, da njegova boljša polovica, moja poezija, je odprta.

0: drugi svetovni vojni so se v Ameriki na celotnem umetniškem prizorišču začeli radikalni premiki. Mladi ustvarjalci so zahtevali svoj prostor in svobodo na vseh področjih in se odmaknili od sterilnega stanja ter produkcije prevladujočih tokov v ameriški umetnosti. Tako sta se na likovnem področju pojavila abstraktni ekspresionizem in akcijsko slikarstvo. Na glasbenem je kraljeval jazz, rock je dobival vse bolj uporniški značaj. Pojavila so se tudi ključna imena sodobne resne in eksperimentalne glasbe. Podoben razcvet so doživljali tudi gledališče, film in ples. Tudi na pesniškem področju je bilo pestro. Pojavilo se je več pesniških smeri in šol, ki so pustile globok pečat in odločilno vplivale ne le na poezijo in poznejšo pesniško produkcijo v Ameriki, temveč na splošno, v svetovnem smislu. Med pesniškimi šolami in gibanji, ki so se oblikovale v tistem obdobju, so najpomembnejše bitniška generacija, ki je bila najglasnejša, sanfranciška renesansa, ki je združevala predvsem pesnice in pesnike ameriške zahodne obale, črnogorska pesniška šola, imenovana po koledžu Black Mountain in reviji, in njujorška pesniška šola. Seveda so take klasifikacije neredko precej nasilne, pogojne in približne, kot dobro ilustrira izjava pesnika druge generacije njujorške pesniške šole, Teda Berrigana.
1: Mislil sem, da lahko k njujorškemu krogu pesnikov prištevam kogarkoli. Tako sem mislil zato, ker sploh ni bilo nobene pesniške šole. Ni mi bilo treba vprašati Johna Ashburyja, ali lahko vanjo vključim tudi Philipa Whalena iz zahodne obale.
0: Med temi pesniškimi šolami je veliko lažje najti skupne točke kot velike razlike. Predvsem je šlo za iskanje svobode in tudi svobodnejšega odnosa do poezije, za vračanje prevladujočega neosebnega glasu pri akademsko priznanem glavnem toku ameriške poezije, odmik od objektivne vzvišenosti k subjektivnosti in poudarjanju individualnosti, hkrati pa tudi za iskanje in vrnitev k pravim koreninam, k dolgemu verzu Walta Whitmana in pogovornosti Williama Carlosa Williamsa. Izraz njujorška umetniška šola se je sprva nanašal le na skupnost avantgardnih slikarjev, pripadnikov abstraktnega ekspresionizma in akcijskega slikarstva, likovnih ustvarjalcev kot so Willem de Kooning, Jackson Pollock, Franz Klein in drugi, a se je ime njujorška šola kmalo prijelo tudi literarne sekcije, ki je v ustvarjalnem sožitju sodelovala s povojno slikarsko avantgardo, skupine pesnikov, sestavljene iz Franka O'Hare, Johna Ashburyja, Kenneta Coaka, Jamesa Schuylerja in pesnice Barbare Guest. Štirje avtorji in avtorica so v začetku 50-ih let prejšnjega stoletja pomenili sveže pesniške glasove iz New Yorka. Skupina se je kakšno desetletje pozneje razširila v drugo generacijo njujorških pesnic in pesnikov, potem pa še v tretjo in četrto. V tistem obdobju je bil New York središče avantgardnega umetniškega dogajanja. Umetniško življenje in delo sta se prepletali onkraj meja žanrov. Slikarji so pisali pesmi, pesniki slikali in se navduševali nad avantgardnim gledališčem in plesom. Njujorška pesniška šola je bila izrazito tesno povezana s slikarstvom. Razen Kenneta Coaka so vsi člani šole pisali likovne kritike. Barbara Guest in James Schuyler sta bila urednika pri umetnostni reviji Art News. Tako O'Hara kot Schuyler sta bila kustosa v njujorškem muzeju moderne umetnosti. Vpliv slikarstva je bil v njihovi poeziji očiten, tudi v premiku pozornosti od simbolike, metafore in označevanja k dejanskim postopkom pisanja, tematiki in materialu, ki je potreben za pisanje pesmi, torej k besedam in jeziku. V njihovi poeziji je bila pogosto uporabljena tehnika kolaža, kot na primer v pesmi Franka O'Hare.

Če za trenutek počijem poleg Equestriana, postanem za sendvič z jetrno klobaso v Mayflower shopu, se zdi, da Angel vodi konja k Berkfordu in jaz sem gol kot namizni prt in živci mi brenčijo. Blizu sem strahu pred vojno in zvezdam, ki so izginile. V roki imam le 35 centov, kako nepomembno se zdi jesti. In curki vode se zlivajo čez robove listov kot kladivca steklenega pianoforta. Če se ti zdi, da imam vijoličaste ustnice, ko stojim pod listi sveta, si moram zategniti pas. Kot lokomotiva na poti je ta letni čas gorja in čistosti in moja vrata so odprta za zimske večere počasnega naletavanja snega na časopise. Objemi me v svoj robček kot solzo, trobenta zgodnega popoldneva meglene jeseni. Ko bodo postavljali božična drevesa na Park Avenue, bom videl svoja sanjarjanja, kako se sprehajajo mimo s psi, zavitimi v odeje. Saj še nekaj dobrega od njih, preden se prižgejo vse te barvaste luči. Ampak nič več vodnjakov in nič več dežja in trgovine ostajajo odprte pozno v noč.

Čeprav so bile v skupini precejšnje razlike, je poezija newyorške šole usmerjena v to, da bi bila duhovita, urbana, pogovorna in komunikativna. V iskanju zajetja življenja takega, kot se dogaja, so pesniki v svoje delo pripustili vsakdanje dogodke, popkulturo, humor in spontanost. Lep primer take poezije je pesem Jamesa Skylarja, ki vsakdanje dogodke in minljivost prizemlji in konkretizira z datumom kot naslovom.

13. februarja 1975. Jutri je Valentinovo. Jutri bom razmišljal o tem. Vedno sem živčen, tudi po dobrem spancu bi takoj spet zlezel nazaj. Sonce sije na včeraj na novo zapadli sneg in sinočni večer je svet spremenil v roza in rožnate in kovinsko modre zgradbe. Helena je nemirna, kmalo odide. In kaj bom potem počel sam sabo? Nekdo gleda jutranji televizijski program. Tako nizko še nisem padel. Želim si, da bi lahko snežinke stisnil in jih posušil med stranmi knjige kot svetlice.

0: Njihova poezija je polna dejstev, podatkov, dogodkov, imen, datumov in predmetov vsakdanjega življenja. Očitna je želja po brisanju meje med umetnostjo in življenjem, odpravljanju razlike med tem, kar ljudje doživljajo v vsakdanjem življenju, in tem, kar se zapiše kot umetnost. Vse to še toliko bolj velja za Franka O'Haro. In če pogledamo, je bil prav on najbolj njujorški v vsej druščini, bil je pesnik New Yorka in v svojih pesmih je risal njegov portret. V njih je natančno opisal to in ono ulico ali avenijo, po kateri je odšel po opravkih v to ali ono galerijo ali bar in tam posedel, da bi na hitro napisal pesem ali se srečal s katerim od svojih neštetih umetniških prijateljev. Če za koga, lahko za Franka O'Haro rečemo, da je pesnik mesta. Mesto je tisto, ki ga navdihuje, tako kot številne druge, narava.
1: Ne morem uživati v travnih bilkah, če ne vem, da je blizu podzemna trgovina s ploščami ali kakršnokoli drugo znamenje, da ljudje niso čisto obupali nad življenjem.
0: Je zapisal v svoji drugi zbirki Meditacije v sili. Ena od značilnih pesmi v slogu Počnem to in ono, Franka O'Hare, je tudi njegova osebna pesem.

0: ko v času kosila hodim na okrog, imam v žepu le dve svetinji. Star rimski kovanec, ki mi ga je dal Mike Kanemicu, in zaklep ključavnice, ki se mi je v Madridu odlomil od kovčka. Druge mi nikoli niso prinesle preveč sreče, čeprav so me obvarovale pred nasiljem v New Yorku. V tem trenutku sem srečen in zauzet. Hodim skozi razsvetljeno vlažnost mimo zgradbe Sigrama z vso njeno vlago po stopači in njeno razpotegnenostjo v levo, da zapira pločnik. Če bom kdaj postal gradbeni delavec, bi rad nosil srebrno čelado, prosim. In tako pridem do Moriartyjevih, tam čakam Leroya in izvem, kdo je glavni na sceni. V zadnjih 5 letih je moje povprečje pri stavah 0,16, tako je to. Potem pride Leroy in mi pove, da je sinoči pred Burlandom policaj 12-krat s pendrekom udaril Milesa Davisa. Neka gospa prosi za 5 centov za svojo strašno bolezen, ampak ji jih ne damo, mi ne maramo strašnih bolezni. Potem gremo na ribe in pivo, prijetno je, ampak gneča. Ne maramo Lionela Trillinga, se odločimo, radi imamo Dona Elena. Henrya Jamesa ne maramo preveč, radi imamo Hermana Melvilla. Prav tako ne maramo sodelovati pri pohodu pesnikov v San Francisco, samo bogati bi bili radi in hodili po zidarskih odrih s svojimi srebrnimi čeladami. Zanima me, če kdo izmed 8 milijonov misli name, ko se rukujem z Leroyem, kupujem pa za svojo zapestno uro in odhajam nazaj na delo, vesel ob misli, da mogoče res.
1: Frank O'Hara se je rodil leta 1926 v Baltimoru in odraščal v mestecu Grafton v državi Massachusetts. Starši so bili irskega rodu in so izvirali iz strogih katoliških družin, zato mu dolgo niso izdali njegovega pravega rojstnega dneva in so mu tako prikrivali, da je bil spočet pred poroko. Njegova prva ljubezen je bila glasba. Želel si je postati koncertni pianist in po končani gimnaziji je na konservatoriju v Bostonu začel študirati klavir in kompozicijo. O tem je pozneje zapisal.
0: To je bilo zelo zabavno življenje. Živel sem v Graftonu, se vsak dan vozil z avtobusom v gimnazijo v Worcester, ob sobotah pa z vlakom ali avtobusom v Boston študirati klavir. Nedelje sem prebil v svoji sobi in poslušal nedeljski simfonični radijski program.
1: Tudi pozneje, ko se je preselil v New York, je včasih sedel za klavir in prijateljem zaigral kakšno skladbo Rahmaninova, ki je bil visoko na njegovi lestvici priljubljenosti in mu je tudi posvetil več pesmi. Ena od njih je bila objavljena v njegovi najbolj znani zbirki Pesmi za kosilo, ki je leta 1964 izšla pri predvsem bitniški založbi Lorenza Ferlinghettija City Lights.

Na rojstni dan Rahmaninova. Modra okna, modri vrhovi streh in modra svetloba dežja. V moja razprta ušesa se zlivajo te domače Rahmaninove fraze in solze padajo v mojo slepoto. Kaj ti brez njega ne igram, še posebej ne popoldne na dan njegovega rojstva. Kako lepo bi bilo, če bi bil ti moj učitelj in jaz tvoj edini učenec in vedno bi zaigral še enkrat. Skrivnosti lista in skrjabina zašepetane prek klaviature v popoldnevih brez sonca se nemo razraščajo v mojem viharnem srcu. Le moje oči bi bile otožne, ko bi me med igranjem tolkel po prstih, predragi oče vseh Rusov. Svoje prste polagam nežno na tvoje hladne, utrujene oči.

Proti koncu druge svetovne vojne je bil poklican v vojsko in je 2 leti preživel na rušilcu v Južnem Pacifiku. Po vrnitvi se je kot veteran upisal na Harvardsko univerzo. Najprej je doštudiral glasbo, potem se je prepisal na študij književnosti, se odločil, da bo postal pesnik in začel pisati. V to obdobje segajo tudi njegove prve revijalne objave. Nekaj pesmi in zgodb so mu objavili v univerzitetni reviji Advokat, ki jo je urejal mladi pesnik John Ashbery. Med O'Haro in Ashberyjem se je spletlo tesno prijateljstvo, tako osebno kot umetniško. Spremljalo ju je celotno obdobje njujorške pesniške šole in vse do tragičnega konca, ko je O'Hara leta 1966 nepričakovano umrl zaradi posledic prometne nesreče na plaži otoka Fire Island, star 40 let.

Herojski kip. Živalim nismo podobni, ko fukamo ali serjemo ali ko potočimo solzo, temveč ko zazrti v svetlobo razmišljamo.

koncu študija je sledil najpomembnejši premik v življenju Franka O'Hare. Leta 1951 se je preselil v New York, tamkaj je že čakal sošolec Harvarda, prijatelj in pesnik John Ashbery, skupaj s pesnikoma Kennethom Cokom in Jamesom Skylerjem in pestro druščino mladih avantgardnih umetnikov, za katere se je uveljavilo ime New Yorkska šola. In New York je bilo pravo mesto za Franka O'Haro. To so bila tudi njegova najplodnejša leta, v katerih se mu je uspelo zapisati v veliko knjigo sodobne ameriške in svetovne poezije. Tam se je prepuščal svetu umetnosti po svojem okusu, pisal pesmi in se sprehajal po mestu.

Koraki. Kako si danes smešen, New York? Kot Ginger Rogers v Swing Timeu. In stolp cerkve St. Bridget je nagnen malo na levo. Pravkar sem skočil iz postelje v spoln prostih dni. Sit sem navadnih dni. In otožen. Ti me še vedno sprejemaš norega in svobodnega. Vse, kar si želim, je soba tam zgoraj in tebe v njej. Celo promet obmiruje, takšna gneča je, da se ljudje prerivajo drug ob drugem. In ko se njihov kirurški pribor zatakne, ostanejo skupaj do konca dneva. Kakšnega dneva. Pogledat grem fotografijo in rečem, da sama slika ni tako modra. Kje je Lana Turner? Ona nekje zunaj je. In Greta Garbo je v zaodrju v metu. Vsi si slačijo plašče, da lahko razkažejo svoje rebraste kletke opazovalcem rebr in park je poln plesalcev v trikojih in ščevlji v majhnih torbicah. Pogosto jih zamenjujejo s tistimi, ki trenirajo na zahodni strani mesta. Zakaj pa ne? Pittsburghski pirati kričijo, ker so zmagali in na nek način vsi mi zmagujemo. Živi smo. Prej v stanovanju živel homoseksualni parček, kar tako se je preselil na podeželje in to dan prezgodaj. Celo obračuni z noži pomagajo pri eksploziji prebivalstva, pa čeprav v napačni deželi. In vsi ti lažnivci so zapustili Združene narode, poslopje s igrama nikogar več ne zanima, kot tudi to ne, da smo potrebni pijače. Enostavno všeč nam je. In na pločniku poleg delikatese stoji majhen zaboj, tako da lahko nanj sede starec in pije pivo, dokler ga ne nažene žena, še istega dne, ko sonce še vedno sije. O bog, tako čudovito je ostati iz postelje in popiti preveč kave in pokaditi preveč cigaret in te tako zelo ljubiti.

0: pripovedovanju je bil O'Hara v tistem času razpet med dvema lokaloma, Sanremom, v katerem so se zbirali književniki, in taverno Sidar, v kateri so se dobivali slikarji. V Sanremu so pesniki razpravljali in klepetali, v Sidarju pa so pogosto pisali pesmi, medtem ko so poslušali, kako razpravljajo slikarji. In zanimivo je bilo, da so bili takrat slikarji edino hvaležno občinstvo za njihovo neakademsko, neliterarno poezijo glede na takratni položaj na ameriškem pesniškem prizorišču. Prvi javni nastopi večine pesnikov newyorške šole so bili v umetniških galerijah, v katerih so tudi izhajale njihove prve zbirke pesmi. Uradno se literarna srenja zanje ni menila, niti ji niso bili mar. O'Hara je kmalu našel zaposlitev v Muzeju modernih umetnosti, v katerem je začel kot receptor, a kmalu napredoval do mesta kustosa, odgovornega za mednarodno sodelovanje, in organiziral več gostujočih razstav, med drugimi tudi novo ameriško slikarstvo, na kateri so bile v Evropi prvič predstavljene nove smernice v ameriškem slikarstvu, abstraktni ekspresionizem in akcijsko slikarstvo. Služba v MoMA je bila zanj idealna, obdan je bil z umetnostjo in umetniki, pa še mu je ostajalo dovolj časa za pisanje njegovih značilnih pesmi Počnem to in ono, ki so se mu zapisovale med pohajanjem po mestu v času kosila. Leta 1952 je pri galeriji Tiborja Nagya izšla njegova prva knjiga pesmi Zima v mestu, zbirka 13 pesmi z ilustracijami Larryja Riversa, hkrati pa je postajal vse bolj cenjen poznavalec sodobne likovne umetnosti. Leta 1960 je šla antologija Donalda Allena Nova ameriška poezija, v kateri je zbral 44 ameriških pesnikov in jih razvrstil v 4 različne skupine oziroma šole. Franka O'Haro je predstavil s 15 pesmimi kot osrednjega pesnika newyorške pesniške šole. V antologiji je O'Hara o svoji poeziji zapisal:
1: Lahko da je poezija tista, zaradi katere so mi skrivnostni dogodki v življenju jasnejši in jih obnovi do podrobnosti. Ali če povem bolj pogovorno, poezija postavlja v ospredje nerazumljeno plat dogodkov, ki so sami preveč konkretni in naključni. Eno ali drugo, ali pa oboje hkrati.
0: O'Hara je bil v tistem obdobju še popolnoma prezrt, kritiki ga niso jemali resno. Njegova poezija je bila zanje preveč neresna, njegove pesmi, polne imen prijateljev in ulic, tega in onega naključnega dogodka, filmov in popularne kulture, preveč nekonvencionalne, kršile so vsa pravila, predvsem pa je bila daleč od prevladujočih pesniških standardov. Kot pesnik je O'Hara širšo prepoznavnost doživel šele po izdaji zbirke Pesmi za kosilo leta 1965, še bolj pa po izdaji Zbranih pesmi, ki so izšle leta 1971 z obsežno spremno besedo Johna Ashberyja, v kateri je med drugim zapisano, da je poezija Franka O'Hare vse prej kot literarna, da je del moderne tradicije, ki je antiliterarna in antiumetniška in sega do Apollinerja, dadaistov in kolažov Picassa in Braca, narejenih iz časopisnih izrezkov. Življenje v New Yorku je bilo za O'Haro prežeto z umetnostjo, predvsem s poezijo in potem slikarstvom, zato je razumljiva prisotnost elementov slikarstva in navezave nanj, ki so tako pogoste, že skoraj značilne za pesmi Franka O'Hare. Podobno velja tudi za glasbo, ki se ji je od umetnosti naprej posvetil, in filma, ki se mu je v nekoliko ironičnem tonu duhovito poklonil tudi s pesmijo Ave Maria.

Matere Amerike, pustite svoje otroke v kino. Spravite jih iz hiše, da ne bodo vedeli, kaj počenjate. Svež zrak je res dober za telo, ampak kaj pa duša, ki odrašča v mraku, okrašenem s srebrnimi podobami, in ko se postarajo, kajti morajo se postarati, vas ne bodo sovražili, ne bodo vas kritizirali, ničesar ne bodo vedeli. Živeli bodo v neki očarljivi deželi, ki so jo prvi zagledali v soboto popoldne ali ko so igrali hokej. Mogoče vam bodo celo hvaležni za svojo prvo spolno izkušnjo, ki vas je stala le četrt dolarja in ni vznemirila domačega miru. Vedeli bodo, odkot prihajajo bomboni in brezplačne vrečke kokic. Brezplačne, kot je brezplačen tudi odhod pred koncem filma, s prijetnim tujcem, ki stanuje v hiši Nebo na zemlji, poleg Williamsburškega mostu. Oh, matere, kako boste osrečile svoje male poredneže, kajti če jih ne bo nihče pobral v kinu, ne bodo spoznali razlike. In če jih bo, bo to sekira v medu. In se bodo na tak ali drugačen način zares zabavali, namesto da bi postopali po dvorišču ali pa gor in dol po sobi in vas prezgodaj zasovražili. Še preden boste storile karkoli strašno zlobnega, razen tega, da jim boste odtegnile uživanje v mraku, to slednje je neoprostljivo. In če ne boste upoštevali tega nasveta, me nikar ne obtožujte, če bo vaša družina razpadla. Vaši otroci pa se bodo postarali in oslepeli pred televizijo s filmi, ki jim jih niste pustile gledati, ko so bili mladi.

Pisal je hitro, veliko, mimo grede in kjerkoli v običajnem pogovornem jeziku o navadnih stvarih, ki so se mu zgodile na poti skozi mesto. V svoji poeziji se je trudil zajeti neposredno izkušnjo življenja, prepričan, da je mesto poezije med dvema osebama in ne med dvema stranema v knjigi, kot je nekoč zapisal. Zato tudi vsi ti podatki, imena, vsakdanji dogodki, datumi in ure, vse, kar je pesniku pomembno in ga določa tukaj in zdaj, kar mu daje temelj, definira konkretnost in tudi enkratnost dogodka, trenutka pesmi in pesniške izkušnje. Poezija je O'Hari pomenila vse, čeprav je bil prepričan, da je ne gre jemati smrtno resno. Sicer pa, je nekje zapisal, so med ameriškimi pesniki le Whitman, Crane in Williams boljši od filmov. Seveda so bili vplivi na njegovo poezijo precej širši. Cenil je francoske simboliste, poezijo Remboja, Mallarmeja in nadrealistične pesnike, pa tudi ruske pesnike, Pasternaka in še posebej Majakovskega. Eden od njegovih priljubljenih avtorjev je bil Pierre Reverdy, kot piše v pesmi Adieu, Norman, Bonjour, Joan in Jean-Paul.

12:10 je v New Yorku in sprašujem se, ali mi bo uspelo tole dokončati dovolj zgodaj, da še ujamem Normana za kosilo. Ah, kosilo. Mislim, da se mi bo zmešalo s tem hudim mačkom in koncem tedna pri norem Kennethu Coke-u, ki se približuje. Želim si ostati v mestu in Johninem ateljeju pripraviti novo knjigo pesmi za Groove Press, ki jo potem verjetno ne bodo natisnili, ampak tako prijetno je biti sredi gluhe noči nekaj nad stropi visoko in se spraševati, ali si dober pesnik ali ne. In vse, kar se lahko odločiš, je, da si jo napisal. Včeraj sem na zemljevidu poiskal Ri Frémicourt in vesel sem bil, ko sem jo našel kot ptico nad Parizom Essais Environ, ki nažalost ne vključujejo Seine et Oise, za česar ne vem, prav tako kot ne vem še marsi česa drugega. Alan se je vrnil in veliko govori o Bogu, in Peter se je vrnil in ne govori veliko, in Joe je prehlajen in ne pride k Kennethu, čeprav bo šel na kosilo z Normanom, se mi zdi, da je malo izbirčen, ampak kdo pa ni. Želim si, da bi se opotekal po Parizu namesto, da se opotekam po New Yorku. Želim si, da se sploh ne bi opotekal. Pomlad je, led se je stopil in rikar je v kozarcih. Vsi smo srečni in mladi in brez zobi. Prav tako kot na stara leta, vse, kar moramo, je še naprej ustrajati. Kaj ni preprosto? Ja, preprosto je. Saj nam drugega ne preostane. Ali boste zmogli? Ja, zmogli boste, saj vam drugega ne preostane. Modra svetloba nad Bad Bolonje ustraja, Sena ustraja, Louvre je kar naprej odprt in kar ustraja. Komaj se kdaj zapre? Bar Ameriken je še naprej francoski, De Gaulle še naprej Alžirec, kot tudi Camus. Shirley Goldfarb je še naprej Shirley Goldfarb. In Jane Hazan je še naprej Jane Freilker, mislim. In Irving Sandler je še naprej Balayed Artist. In jaz tudi. Včasih mislim, da sem zaljubljen v slikarstvo. In prav gotovo je Pisin še vedno polna vode. In v Flori imajo še naprej mize in časopise in ljudi za njimi in mi prav gotovo ne bomo še naprej nesrečni. Srečni bomo. In bomo še naprej ostali mi. Vse bo še naprej mogoče. René Char, Pierre Reverdy, Samuel Beckett. To je mogoče, kaj ne? Ljubim Reverdyja, ker reče, da ja, čeprav mu tega ne verjamem.

0: Naj za konec dodamo, da so izbrane pesmi Franka O'Hare, prevedene v slovenščino, izšle leta 2002 v knjigi z naslovom Sonce na kolenu in končamo z mislimi avtorja spremne besede Primoža Čučnika.
1: O'Hara je eden tistih pesnikov, ki nas lahko res zanimajo samo zaradi pesmi. Saj je že ves v njih in če nas zanima avtor, ne bomo našli nič zanimivejšega, česar ne bi že prej prebrali. In narobe, prav zaradi njih nas bo zanimalo njegovo življenje. Vendar O'Hara življenja in književnosti ni ločeval, saj sta bila zanj isto. Bil je drastično proti ločevanju tega in onega, toga dela tako neliterarnega. Za O'Haro je bilo to, da je umetnik in pesnik nekaj popolnoma naravnega.

To je bil literarni večer. V njem smo vam predstavili ameriškega pesnika Franka O'Haro in njujorško pesniško šolo. Oddajo je pripravil Tone Škrjanec, ki je prevedel tudi njegove pesmi. Literarna besedila je interpretiral dramski igralec Uroš First. Vezna besedila sem bral Bernard Stramič. Oddajo, ki smo jo prvič predvajali leta 2023, so Žamič. Oddajo, ki smo jo prvič predvajali leta 2023, so še oblikovali režiserki

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Premier Janez Janša je danes odgovarjal na poslanska vprašanja, med drugim o energetski draginji, javnih financah in Gazi. Premier je prepričan, da po mednarodnem pravu v Gazi ni genocida, kar je sprožilo ogorčen odziv predsednice Nataše Pirc-Musar. Nataša Mulec.
2: Izraelsko-palestinsko dogajanje je zaznamovalo začetek vprašanj namenjenih premierju Janezu Janši. Poslanec Svobode Robert Golob ga je spomnil na dogajanje in žrtve v Gazi.
3: Kako označujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih ubija nedolžne otroke?
4: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu pač ne moramo v skladu z mednarodnim pravom.
2: Poslanka Levice Asta Vrečko pa je odprla vprašanje rekordnih cen goriv in k temu dodala še proračunsko porabo.
5: Glej ga zlomka, zdajle se slučajno ne sprejema rebalans, ki povečuje luknjo.
4: Ja, morali smo povečati nekatere izdatke tudi zato, ker ste v prvi polovici leta na nekaterih ministrstvih zapravili za plače več denarja, kot je bilo predvideno.
2: Ob robu seje je Janša komentiral tudi dogajanje v Romuniji, kjer so zaradi suma korupcije pridržali zdaj že nekdanjega direktorja Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta. Med drugim je dejal, da gre za ugibanja, v katerih se je v povezavi s podjetji okrog Geni govorilo in pisalo že nekaj časa.
1: Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje zvišanje prihodkov na 16,5 milijarde evrov in odhodkov na 18,8 milijarde. Rebalans nas odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil, opozarja predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
6: Brez pravočasnega ukrepanja se povečujeta tveganje uvedbe postopka preseženega primanjkljaja proti Sloveniji in nevarnost slabših pogojev financiranja.
1: V Lendavi so danes slovesno odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. Pri nekaj več kot 400 milijonov evrov vredni naložbi je sodelovalo 260 podjetij, večina iz Slovenije. Izvršni direktor Leka Gregor Makuc.
7: Trenutno v biofarmaceutiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot tri četrtine jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
1: Evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner je 2 meseca po izkušnji z množičnim vdorom migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Bruslju danes predstavil načrt v 5 točkah za povečanje odpornosti in varnosti zunanjih meja Unije. Adrian Bakič.
8: Med drugim predvideva okrepitev sodelovanja s partnerskimi državami, izboljšanje sistema zgodnjega opozarjanja, boj proti tihotapskim mrežam, doslednejše vračanje in krepitev zaščite zunanjih meja, pri čemer bo po Brunerjevih besedah pomemben načrtovan prenovljen mandat Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Želimo, da je bolj prilagodljiv in hitrejši. Frontex mora biti v 24 urah na kriznem območju, če država članica za to zaprosi, je dejal Evropa. Evropski komisar. Poudaril je, da morajo države nadaljevati z izvajanjem novega pakta o migracijah in azilu, saj da ta že prinaša rezultate. Avstrija vrne več migrantov, kot ima prošen za azil, v Nemčiji pa je za 80% manj vloženih prošen za azil kot pred 2 letoma, je navedel Brunner in poudaril, da bo Unija vedno spoštovala svoje vrednote in temeljne svoboščine, a da pri varovanju svojih zunanjih meja ne bo popuščala, saj mora biti Unija tista, ki odloča, kdo pride in ostane, ne pa tihotapci.
1: V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto stopnjuje nezadovoljstvo v javnem sektorju. Sindikati nasprotujejo zamrznitvi plač in novim varčevalnim ukrepom, vlada pa napoveduje približno 54 milijard proračunskega krčenja. Klara Draškovič.
9: Napovedano proračunsko krčenje je danes na proteste pripeljalo zaposlene v javnem sektorju. Pridružili pa so se jim tudi dijaki. Med najglasnejšimi so bili poklicni gasilci, ki po poletnih požarih opozarjajo na pomankanje ljudi, vozil in opreme. Predstavnik poklicnih gasilcev iz Zgornje Normandije opozarja, da so letos med intervencijami umrli 4 njihovi kolegi. Morda bi se lahko končalo drugače, pravi, če bi imeli ustrezno opremo in vozila. Brez ljudi in sredstev svojega dela ne morejo več opravljati varno. Sporedno so se širile tudi blokade srednjih šol. Po navedbah ministrstva je bil pouk moten na več kot 330 šolah. Vhode v nekatere šole so dijaki blokirali z zabojniki, o posameznih incidentih pa je posredovala tudi policija. Premier Sebastien Lecornu priznava, da je treba težave v šolah vzeti resno. Eden največjih francoskih sindikatov medtem od vlade zahteva umik napovedanih rezov in ji zato daje 48 ur.
1: To je bil pregled dogodkov današnjega dne. Hvala za pozornost in nasvidenje.
10: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak.
11: Vreme. Ponoči in jutri bo precej jasno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja.
12: Od tišine do glasbe.
13: Od misli do besede.
12: Tretji program Radia Slovenija.
13: Program Ars.

0: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart v četrtek, 1. oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Radio. Podpora glasbeni umetnosti v regijah.
2: Euroradio. Evropska unija pred Evropsko unijo.
1: Oscilacije. 60 leti slovenskih elektroakustičnih in eksperimentalnih iskanj.
2: 300 metrov upora. Kronika filmskega traku Rudija Omote.
1: Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu Ars. Silvester Plotajs Siko, slikar in grafik.
3: In v tem je fantastično v bistvu ta medij, da v bistvu ti imaš potem neko svojo predstavo, ne. Niti vse tako dano na krožniku, ne. In se mi zdi, da v bistvu bolj to domišljijo, bolj sprošča oziroma jo kreira. Tako da, apsolutno podpiram.
1: Tudi to je RTV Slovenija.
4: Sledi naša redna oddaja o sodobni glasbi z glasbenim urednikom Primožem Trdanom.

0: Glasba našega časa.
1: Dobro večer. V oddaji tokrat poslušamo glasbo hrvaškega skladatelja Davorja Vinceja. Glasbo, ki se v gostem toku in napeti izmenjavi materiala sooča z množico sodobnih, pa tudi širše človeških vprašanj, izzivov, skrbi in strasti. Vince v svojih ansambelskih in komornih delih, ki jih prinaša nova plošča Ashes, izdaja založbe Kairos, raziskuje napetosti med človeškim izražanjem in digitalnimi sistemi, črpa iz konceptov tehnologije, iz zgodb znanstvene fantastike ter išče meje med resničnim in imaginarnim, zlasti v kompleksnem poskusu razumevanja digitalnih pogojev sodobne glasbene produkcije, mimo enostavnih binarnih interpretacij. Vince je diplomiral iz kompozicije v Gradcu in Stuttgartu, na IRCAM-u se je izpopolnjeval v elektronski glasbi, sledil pa je še doktorski študij na Stanfordski univerzi. Danes deluje kot postdoktorski študent v Hongkongu. Leta 2014 je Vince v Osijeku ustanovil festival sodobne glasbe Novalis, zadnja leta pa sooblikuje tudi glasbeni bienale v Zagrebu. Naslovna skladba izdaje Ashes pa izvira iz skladateljeve izkušnje v Hongkongu, kjer je Vince leta 2024 med obiskom taoističnega templja v množici v gostem dimu ter padajočimi ostanki kadilnih paličic ter v poslušanju ritualnega šumenja pomirjajočih zvokov nizkih gongov doživel nepričakovano asociacijo na vse prej kot spokojno obdobje, na jugoslovanske vojne v 90-ih letih in rušenje svoje domovine. V šestih sta mu tako ostala dva močna zvoka, nizko brnenje in visoki tresljaji. Izkušnjo pa je Vince na to pregnetel v glasbeno teksturo. Pri iskanju dodatnega materiala za skladbo, ki bi povezal akustični skrajnosti, se je spomnil enega zadnjih koncertov v Zagrebu pred izbruhom vojne Davida Bowieja in še posebej njegove pesmi Ashes to Ashes. Tako se poveže ta življenjski izkušnji iz otroštva in sodobnosti, iz domovine in oddaljene dežele, njune zvočnosti in vzdušja. Ashes nas tako sooči širokim frekvenčnim razponom, pa tudi bogatim pisano nabranim gradivom, gostimi detajli, vse bolj pa tudi nekako nostalgično diatoniko, ki na začetku istoimenskega albuma napove, da je pred nami skladatelj, ki intenzivno doživljanje sveta preliva v živopisno instrumentalno zvočnost in v bogato glasbo. Ashes, torej pepel Davorja Vinceja, je takole izvedel ansambel Alarm Will Sound z dirigentom Alanom Pearsonom.

To je bil Davor Vince s skladbo Ashes z istoimenske plošče, išle nedavno pri založbi Kairos. Poslušali smo izvedbo ameriškega ansambla Alarm Will Sound, pa tudi sicer Vincejeve skladbe na pričujoči plošči izvajajo odlične zasedbe, od tistih z več desetletno tradicijo, kot sta ansambla Modern ali Hit, prej dolgo znan kot Slagwerk Den Haag, pa do kvarteta Jack, ansamblov Zafran in Vertixe Sonora. Slednjega bomo poslušali v naslednji skladbi, hashtag Me, Myself, AI. Tehnologija je sicer ena od stalnih tem Vincejevih del in že pred prodorom umetne inteligence, velikih podatkovnih modelov in strojnega učenja v vsakodnevni, torej v mainstream diskurs, se je ustvarjalno odzival na odkritja z teh področji. Skladba hashtag Me, Myself, AI izhaja iz koncepta latentnih prostorov, stisnjenih abstraktnih predstavitev obširnih podatkovnih zbirk, ki jih je preučil model strojnega učenja, s čimer so podobne podatkovne točke med seboj bliže kot ostale. Gre za nekakšen notranji zemljevid, ki ga umetna inteligenca uporablja za obdelavo zapletenih podatkov, kot so slike ali besedilo. V latentnih prostorih so torej elementi, ki so si najbolj podobni, med seboj najbližje, beremo v razlagi tega naslova. Vince v takšen večdimenzionalni prostor postavi Bergov violinski koncert ter njegove fragmente razume kot podatkovne točke, ki jih vključuje v novo delo. Pri tem skladatelj omenja svoj sicer že starejši pojem mikrolaž, torej nekakšno skovanko, ki jo lahko beremo kot mikrokolaž. Tako se v skladbi za violino in elektroniko oglašajo Bergove geste, zlasti prepoznavne kvinte, zabrisana razmerja med znanim in novim, med živo violino Roberta Alsona Trilla, fragmenti ansambla Vertixe Sonora in elektronsko zvočnostjo pa se nadaljujejo tudi v spraševanju, kolikšno besedo v glasbenem toku ima strojno generirana glasba. Davor Vince, ta trenja z očitno veščino preslika na presenetljivo tradicionalen koncertantni model skladbe hashtag Me, Myself, AI.

Oddaji glasba našega časa poslušamo glasbo mednarodno uveljavljenega hrvaškega skladatelja Davorja Vinceja. To je bilo delo #MeMyselfAI za violino in elektroniko. Vincejeva glasba je tesno prepletena s sodobnostjo, ne le s tematikami, ki jih v svoj proces in v opise del prinaša avtor, ampak zlasti s hitrostjo, z gostoto sprememb, celo skladateljsko neučakanostjo, ki napolnjuje te skladbe. Potrebo po hitri menjavi in variaciji glasbenega materiala. Vince je virtuozen glasbenik tudi v trenutkih navidezne zaustavitve, kontemplacije. Njegova invencija skrbi za nenehno glasbeno utripanje. V to nas vrže tudi začetek naslednje skladbe Oltre i conflitto ali Zakaj sem zapustil Hrvaško. Naslov Onkraj konflikta je skladatelj povzel po naslovu retrospektivne razstave fotografa Marka Longarija, poročevalca z kriznih območij, kot so Nairobi, Jeruzalem in Palestina. Razstava je na skladatelja naredila poseben vtis s prikazom vsakdanjega življenja na območjih, ki jih je sicer razdejala vojna, kar je Vince takoj povezal svojo izkušnjo odraščanja v začetku 90-ih let na Hrvaškem. Poslušajmo skladbo v izvedbi godalnega kvarteta Jack.

Kvartet Jack je takole izvedel skladbo Oltre il conflitto or why I left Croatia, torej prevodu onkraj konflikta ali zakaj sem zapustil Hrvaško, skladatelja Davorja Vinceja. Poslušanje skladateljeve glasbe pa sklepa cikel tolkavskih miniatur Na crti crta. Gre za preoblikovanje odlomkov večjega dela koncerta Laibach, torej koncerta za marimbo in orkester. V njem Vince raziskuje proces odmiranja, propadanja, ko bogat instrumentalni zvok v petih stavkih postopoma tiho ugasne. Naslov koncerta, iz katerega izhaja, torej naslov Laibach, se nanaša seveda na slovenski bend, pa tudi na besedno igro, na sorodnost med imenom benda in znamenitim skladateljem, sorodnost, ki so jo izkoristili tudi Laibach. Vince ponovno algoritemsko generira nov material iz Bachovih del, kar je večji del skladbe prikrito, saj ga zanimajo predvsem manipulacije materiala mimo kakšnih slogovnih igr. Vendarle pa se v temi marimbe zasliši tudi odmev 6. Brandenburškega koncerta. Skladbo Na crti crta za tolkavski ansambel je tako izvedel ansambel Hit, prej dolgo znan kot Slagwerk Den Haag. Poslušamo torej še eno skladbo Davorja Vinceja.

0: To je bilo delo na crti crta skladatelja Davorja Vinceja, kot ga je izvedel ansambel Hit za konec oddaje Glasba našega časa, v kateri smo poslušali skladateljevo portretno izdajo Ashes, letošnjo izdajo založbe Kairos. Oddajo sem pripravil glasbeni urednik Primož Trdan in jo lahko še naslednjih 30 dni najdete na Arsovi spletni strani.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Zdaj pa sta na vrsti literarni nokturno in druga zgodba iz ožjega izbora za nagrado Lastovka 2026 z naslovom Vmesni signal. Napisal jo je Samo Krojc, ki ga na radiu poznamo predvsem kot pesnika. Napisal pa je tudi dva romana in tri zbirke kratke proze. Njegovi najnovejši knjigi sta pesniška zbirka Plameni brez nas in zbirka kratkih zgodb Lomljene poti. Njegova dela so bila objavljena v številnih literarnih revijah, med drugim v Mentorju, Zvonu, Apokalipsi, Sodobnosti in Poetikonu, v hrvaških zbornikih hajkujev in na spletnih straneh, v elektronskih in tiskanih revijah v tujini, nazadnje v Iraku, Argentini, Veliki Britaniji, Gani in Singapurju. Izdal je 20 knjig v slovenščini in angleščini. Med letoma 2021 in 2023 je bil izbran med 100 najbolj ustvarjalnih pesnikov haikujev Evrope. Leta 2011 in 2015 je bil polfinalist pesniškega turnirja, leta 2026 pa finalist. Kot je povedala predsednica letošnje žirije za Lastovko, Iza Pevec, je zgodba Vmesni signal družbeno kritična distopija o izginjajoči delavki. Dodajmo pa, da je napisana s pretanjenim občutkom za humor. Vabljeni k poslušanju.
3: Ko je Mira tistega jutra stopila v avlo, je prostor za hip zadrhtel. Vratar je dvignil pogled, vendar ga je ustavil na steklu za njenim hrbtom. Dobro jutro, je rekla. Nič ji ni odgovoril, zato je pozdrav ponovila. Spet je dvignil pogled in ga naglo spustil. Zmedeno je dejal samemu sebi. Senzor pravi, da ni nikogar. Pa jaz? Je vprašala. Odločil se je, da bo za hip verjel, da nekaj je. Če bi bil kdo tukaj, bi že videl, je spregovoril precej osorneje in se vrnil k ekranu. Odšla je naprej, proti garderobi, da bi oblekla uniformo. Rokav je nosil kodo ND14. Nevidno delo, 14. kategorija. Ko so uvedli sistem, so rekli, da bo pravičnejši. Mira je takrat res verjela, da pravičnost še nekaj pomeni. Zdaj ne več. Zavzdihnila je in se napotila proti stopnišču pred izhodom. Brisala ga je nenavadno zbrano. Potem je opazila nekaj, kar jo je zares presunilo. Saj ne, da se ji ne bi kaj takega zgodilo že kdaj prej, toda zdaj je postalo še izraziteje. Njena senca je namreč zaostajala. Mira se je sklonila, da bi z gobo popivnala madež, ampak njen obris na steni je ostal pokončen. Se boš premaknila, je komaj slišno zašepetala. Senca pa je obstala pri miru. Šele ko je zadržano sapo stopila proti pisarnam, je opazila, da ji sledi. Počasi in zamiki. Potrkala je ter vstopila v prvo, večjo pisarno. Pozdravila je, toda nihče ji ni odzdravil. Holografski avatarji, ki so bili navzoči, so tipkali, prikimavali, se smehljali. Njihovi resnični lastniki so bili doma, priklopljeni na sistem, ki je vestno meril aktivnost. Sklonila se je, da bi obrisala konferenčno mizo. Takrat je opazila, da njena roka ni več taka, kakršna bi morala biti. Postala je prosojna, kot da bi jo kdo narisal s prešibkim svinčnikom. Z občutkom suhih ust se je dvignila. Ne delajte panike, je odvrnil holografski vodja, ki je sedel v fotelju. Sistem poroča o manjših anomalijah. Ampak moja roka izginja, je rekla. Glasno. Anomalija, je ponovil avatar. Prosimo, ostanite produktivni. Poskusila je dvigniti stol. Toda zdrsnil je skozi njeno dlan. Ona pa je za hip izgubila ravnotežje. S težavo se je zravnala. Na zaslonu najbližjega računalnika se je kmalo prižgalo obvestilo: zaznana nizka stopnja družbene relevantnosti. Uporabnik ND14, vidnost 9%. Kako naj povečam vidnost? Je hlastno vprašala ekran. Ta je odgovoril: priporočilo. Povečajte družbeno koristnost. Kako? Postanite opaznejši. Naveličano je stopila proti kuhinji. Tam jo je pričakal kup umazanih skodelic. Hotela je prijeti prvo, pa ji je padla in se razbila na tleh. Pustite to, se je oglasil nekdo iz sosednje pisarne. Sistem bo poslal opozorilo. Čistilnemu modulu. Ampak to sem jaz. Avatar je za hip zmrznil. Potem pa neskladje v podatkih. Hotela je na hitro pobrati črepinje, toda v njih se več ni videl njen obraz. Samo prostor daleč, daleč zadaj. Vrnila se je v avlo. Vratar se od zjutraj ni premaknil niti za centimeter. Še zmeraj je gledal skoznjo. Me zares ne vidite? Je raskavo vprašala. Ne, je spregovoril. Toda slišim glas. To mora biti napaka. Jaz sem vendar Mira. Če bi bili res, bi vas sistem zaznal. Stopila je proti izhodu, toda vrata so se odprla šele, ko je zunaj potegnil veter. Videla je, da dežuje. Kaplje so padale skozi njeno telo in puščale madeže na tleh. Še sem, jim je hotela tiho reči, pa ni imela več glasu. Nazadnje tudi ne nikakršnega občutka teže. Preprosto razblinila se je. Naslednje jutro je bila zgradba znova popolnoma umazana. Smeti v kotih, prah na mizah, lepljive stopnice. Na zaslonu se je svetilo opozorilo. Čistilni modul ND14 neaktiven. Predlagana rešitev, nadomestitev z algoritmom. Vodstvo avatarjev je takoj sklicalo sestanek. Začel ga je direktor. Na dnevnem redu je točka ND14. Dobili smo poročilo o neaktivnosti. Ali kdo ve, kdo je bil ND14? Je vprašal nekdo. Ne, je odkimal drugi. Če bi bil pomemben, bi ga sistem shranil. Kadrovik. Ali ni bil to tisti, ki čisti? Ki čisti kaj? Je zanimalo tretjega. Kar je zapackano. Torej, kaj? Vsi so nenadoma utihnili. Nihče ni imel podatka, kaj je umazano, ker tega nihče ni beležil. Vodja finančnega oddelka je dvignil roko. Predlagam, da pogledamo, ali ND14 sploh obstaja. Kako? Če obstaja, bo sistem to vedel. Ta pravi, da ne. Potem pa ne. Ampak zakaj je na dnevnem redu? Obrnili so se drug drugemu, spet tišina. Pretrgal jo je vodja, ki je odprl novo okno. Tu piše, da je ND14 poročal o težavah z vidnostjo. Kako je poročal, če ne obstaja? Morda je obstajal, ko je poročal. Zakaj pa zdaj ne obstaja več? Ker ga sistem ne vidi. Zakaj ga ne prepozna? Ker ne obstaja. Zakaj ne? Ker ga sistem ne vidi. Predlagam, da ND14 izbrišemo iz evidence, je sklenil kadrovski avatar. Trenutek pozneje so na ekranu utripnile bledorumene črke. Nobenih odstopanj ni zaznati. Ga že ni, je rekel finančnik. Odlično, je dejal vodja, potem smo rešili težavo. Katero težavo? Tisto, ki je ni več. Naslednje jutro je bilo znova deževno. Vratar je kot vselej stal v avli, ko so se odprla vrata. Nenadoma in brez vidnega razloga. Ampak na tleh je opazil vrsto mokrih stopinj, kot da bi nekdo pravkar stopil z dežja. Gledal je za njimi, vodile so proti garderobi. Potem so se nenadoma prenehale. Zazrl se je proti računalniku pri recepciji. Na njem se je bleščalo: vsi moduli aktivni. Neujemen ni. Za hip je obstal. Kaj kmalo pa se mu je zazdelo, da je v zraku začutil rahel von čistila, tistega, ki ga je uporabljala Mira. Odšel je proti omaricam v oblačilnici in zatrdno bi lahko prisegel, da je ena izmed njih kihnila. Tiho, kratko, skoraj sramežljivo, točno tako, kot je navadno ona. Čez dan ali dva je sistem vklopil prenovljen čistilni modul. Roboti so drseli po tleh in odstranjevali nevidne madeže. Ampak pack na stenah ni izbrisal nihče. Kenny izmed njih je pristopil vratar. Ogledoval si jo je natančno. Zelo. Nekaj je bilo na njej, kar mu je pritegnilo pozornost. Potem je čisto blizu odkril še eno. Večjo. Svetila se je nenavadno intenzivno. Stopil je stran od njiju, morda zgolj za en sam korak, in mahoma ga je spreletelo, zakaj ga tako močno privlačita. Take nedoločne barve, nekje med sivo in modro, so bile Mirine oči. V trenutku se je vsa umazanija pred njim, sredi kuhinje, združila v njen obraz in glas. In tako, kakor tistega dne, preden se je razblinila, je zaslišal: me zares ne vidite? Tokrat precej močneje, razločneje. Toda vsi drugi, ki so bili takrat tam, so vedeli povedati, da se nič od tega ni zares zgodilo. Le v njegovi glavi.

0: To je bil literarni nokturno. Spremljali ste še drugo zgodbo iz ožjega izbora za nagrado Lastovka z naslovom Vmesni signal. Napisal jo je Samo Krojc, interpretiral pa Blaž Šef. Jutri pa je na vrsti zmagovalna zgodba Inventura, vendar ne v oddaji literarni nokturno. Avtorja bomo namreč razglasili na sami podelitvi, na kateri bo dramski igralec Matej Puc tudi interpretiral zgodbo. Prireditev bo jutri ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Vabljeni, da slovesno prireditev spremljate v živo ali v neposrednem radijskem prenosu na programu Ars.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V slovenskem koncertu trio za klavir, violino in violončelo Daneta Škerla. Nastopil bo trio Lorenz.

Trio Lorenz je izvedel trio za klavir, violino in violončelo Daneta Škerla. Še koncert za klavir in orkester Lucijana Marije Škrjanca. Pianistko Zdenko Novak spremlja Simfonični orkester Slovenske filharmonije, dirigent Samo Hubat.

Slišali ste koncert za klavir in orkester Luciana Marije Škerjanca. Pianistko Zdenko Novak je spremljal Simfonični orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada.

koncu večernega sporeda na programu Ars zdravljica za kromatično in baskromatično ustno harmoniko. Izvajalca bosta Simona Perme in Vladimir Hrobat. Spoštovani poslušalci, lahko noč.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo Max Pust, Jure Juvan in Lidija Hartmann. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Georgea Urika, Heinricha Wilhelma Ernsta, Ludviga van Beethovna, Alessandra Marcella, Armasa Jernefelta in Johana Sebastiana Bacha. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo svito Drhal iz glasbe za film Tolpa iz Lavender Hilla Georgea Urika v priredbi Filipa Lejna.

To je bila priredba svite Drhal iz glasbe za film Tolpa iz Levendrhila, Georgea Urika v izvedbi Filharmoničnega orkestra BBC-ja. Sledijo variacije na skladbo Zadnja vrtnica poletja Heinricha Wilhelma Ernsta.

Violinistka Yu Yangbek je zaigrala variacije na skladbo Zadnja vrtnica poletja Heinricha Wilhelma Ernsta. Spored nadaljujemo z dvema Beethovnovima sonatinama za mandolino v C-molu številka 1 in v C-duru prav tako številka 1.

Avi Avital in Šalev ad El sta zaigrala dve sonatini za mandolino v C-molu številka 1 in v C-duru številka 1 Ludviga van Beethovna. Pred nami je koncert v D-molu za obo in godala Alessandra Marcella.

koncertu v D-molu za obo in godala Alessandra Marčela sta zaigrala oboistka Maja Kojc in simfonični orkester RTV Slovenija. Sledijo tri sefardske romance anonimnega skladatelja v izvedbi Montserrat Figueras in ansambla Esperion 20.

Sopranistka Montserrat Figueras in ansambl Esperion 20 sta pod vodstvom Jordija Savala izvedla tri sefardske romance anonimnega skladatelja. Sledi glasba K obljubljeni deželi Armasa Järnefelta. Nastopil bo simfonični orkester Finskega radija.

Poslušali smo glasbo K obljubljeni deželi Armasa Järnefelta v izvedbi Simfoničnega orkestra Finskega radija pod vodstvom Ilpa Mansnerusa. Sledi Bachova kantata Dovolj imam. Solist bo Rafael Hen.

Klavirski trio v G-duru Claude Debussyja so zaigrali Ilja Gringolc, Nikola Altstedt in Aleksander Longwich. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in se nam po kratkem premoru pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe.

Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Cécile Chaminade, Josepha Conteloupa in Gustava Malerja. Predstavili se bodo sopranistka Kristina Lanzhammer, filharmonični orkester nemškega radija Saarbrücken Kaiserslautern in dirigent Michael Scheinwand. Posnetki so nastali 14. septembra lani v kongresni dvorani v Saarbrücknu. Najprej bomo slišali svito Kalir Oe opus 37 skladateljice Cécile Chaminade.